תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב כמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית

תרשה לי, למה אני עוברת מהאחד על השני, למה לא רקדת איתי, אין לי חניה אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: تكتاتكتومتومتكتكتوم
1: خمسة خمسة

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

לבוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון מאבא ששפעם. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
1: שלום רב לכל המאזינים שלנו ב-106 FM והצופים באתר הרדיו החברתי הראשון. שמי שחר קורן, למי שלא מכיר, אני מנחה את התוכנית האקטוארית בגובה העיניים מזה כמה חודשים. יש איתי כבר אורח, תכף אני אציג אותו. ואני, כמדי תוכנית, אני רוצה לתת איזשהו בסיס מסוים להבין מה זה בכלל אקטואריה. אז כרגלי, אני אתן את ההגדרה של המילה אקטואריה מתוך ויקיפדיה, שלדעתי זו הגדרה שמאוד מאוד טובה ומאוד ממצאת. אז אקטואריה היא מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות שבהן משולבים מצבים של אי-ודאות. אדם העוסק במדע אקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר. אקטואר בדרך כלל צריך איזושהי הסמכה, לי באופן אישי יש תואר שני באקטואריה. אקטואר על פי רוב מתחיל את חייו המקצועיים בעולם חברות הביטוח, שם הוא מתמחר את פוליסות הביטוח, אם זה בביטוח אלמנטר של סוגים של רכב, דירה, עסקים, או אם זה לצורך העניין ביטוחים של בריאות וחיים, כמו ביטוחי בריאות קלאסיים ופנסיות וקופות גמל וקרנות השתלמות. אז זה ככה קצת על אקטואריה ומה אקטואר עושה. כמובן יש כאלה שעוזבים את חברות הביטוח, לדוגמה כמוני, ויוצאים לעולם חוות דעת לבתי משפט. אקטוארים נחשבים לעדים מומחים בעולם בתי המשפט, וכותבים חוות דעת אקטואריות. אז בואו נעבור לאורח שלנו, נמצא פה כבר איתי, אביחי צדוק, טוען רבני. מה שלומך?
2: ברוך השם, טוב, תודה.
1: אז אני אוהב דווקא שהאורחים הם אלה שמספרים על עצמם, כי אני חושב שאין מישהו שיכול להעיד על עצמו יותר טוב מעצמך.
2: הסיפור שלי ארוך. אני נולדתי כחרדי, בגיל 16 פרשתי, הייתי 8 שנים לא דתי, הייתי בצנחנים, למדתי חשמלאי מוסמך, וגם עבדתי במקצוע, ואחרי שהתחתנתי, 23-24 חזרנו בתשובה, אני ואשתי, הפסקתי לעבוד בחשמל והתחלתי להיות סופר סתם, כתבתי ספרי תורה, וסביבות הגיל ה-45 כבר או היד כואבת או הגב כואב, או היד או הגב, וחשבתי להחליף מקצוע למשהו שעובדים לו, ולמדתי, מצאתי קורס של טוען רבני, למדתי את המקצוע, וזה מקצוע נחמד, זה מעניין, ומאז אני טוען רבני בסביבות 15 שנה.
1: וואו, אוקיי, זה סיפור באמת מעניין, כלומר, לעשות הסבת מקצוע לטוען רבני.
2: זה כבר מקצוע שלישי.
1: מקצוע שלישי. אז בעצם, כלומר, אתה במקרה הגעת להיות טוען רבני, אם אני מבין נכון.
2: אפשר לומר במקרה.
1: כן. אז בוא תסביר ככה למאזינים ולצופים, מה זה בכלל טוען רבני?
2: טוען רבני זה כמו עורך דין, אבל לא עורך דין, כי הוא מוסמך לייצג רק בבתי הדין הרבניים, או האזוריים של המדינה ששם מתעסקים בעיקר בגירושין, או בבתי דין פרטיים, במחלוקות וסכסוכים בין בני אדם שרוצים לדון לפי דין תורה, או שמעדיפים בוררות להסתיר מעין הבישה.
1: הבנתי. אז מה בעצם ההבדל, בואו ככה תסביר לי במילים שלך, מה ההבדל בין טוען רבני לבין עורך דין?
2: טוען רבני לומד את החוקים שקשורים למשפחה, ואת ההלכות שקשורות לבית הדין הרבני, ובבית הדין הרבני הוא מבין יותר טוב את השפה שמדוברת שם. בתי הדין מחויבים לחוק בחלק מהדברים, יש בהם כל מיני תקנות ודברים שהם מחויבים לחוק, ויש דברים שהם הלכתיים. אז טוען רבני בנושא ההלכתי הוא יותר בקיא, יותר מכיר, יותר מדבר עם הדיינים בגובה העיניים, ויכול להביא את עמדת מישהו מייצג בצורה יותר טובה.
1: בגלל שהם מכירים בעצם את ההלכה, חשוב רגע לציין.
2: ההלכה ואת השפה, כן.
1: כן, את ההלכה ואת השפה. ממה שאני מכיר, ותקן אותי אם אני טועה, יש טוענים רבנים שמייצגים באופן ישיר את הלקוחות בבתי הדין הרבני, ויש טוענים רבנים שמלווים עורכי דין.
2: אני משלב בין השניים, יש לי גם לקוחות פרטיים, ויש גם עורכי דין שמצרפים אותי לתיקים ביחד איתם. יש כאלה שמאחרי הקלעים, יש כאלה שבגלוי, ויש כמה תיקים שאני עושה כרגע בשיתפות עם עורכי דין.
1: האם יש מצב הפוך שלצורך העניין מגיע אליך לקוח, יכול להיות מעולם החרדי ובסוף התיק מתנהל בבית משפט ואז אתה נעזר בעורך דין?
2: זה חייב, כי לא תמיד מי שקובע את הסמכות זה אני. זאת אומרת, לפעמים, צד שני, כבר תפס את הסמכות, והוא רוצה בית משפט. והלקוח בא אליי ואני אומר לו, אני לא יכול לייצג בית משפט, אבל אני אצרף איתי עורך דין, הוא יצטרף בבית משפט, ואני אתעסק בעניינים של בית הדין הרבני, ככל שהם עניינים משמעותיים, שיש בהם השלכות מבחינה הלכתית. כי אם זה דברים פשוטים, אז בדרך כלל גם עורך דין יכול לעשות.
1: ככה, פחות או יותר, כמה מהעבודה שלך יותר משפטית וכמה מהעבודה שלך יותר הלכתית? אתה יודע?
2: זה משולב, זה ביחד. זה משולב. אני עכשיו, אחרי גם כתבתי תביעת גירושין, כרוכה. מה זה כרוכה? כרוכה זה חוק, גירושין זה הלכה. זאת אומרת, זה מעורבב.
1: כן, אני מבין. אני מכיר את התשובה, אבל אולי בכל זאת קצת למאזינים ולצופים, האם יכול להיות הבדל או פער מסוים בין הבית דין האזרחי לבין בית הדין הרבני?
2: יש פערים עצומים. במזונות ילדים יש פער גדול בילדים מעל גיל 6, והילדים שמעל גיל 6 עד 18 זה פער יותר משמעותי, שבבית משפט מתייחסים להכנסות האמא וקבעו בבגץ שהאמא חייבת מדין צדקה כמו האבא, ולכן במקרים של הכנסות שוות לפעמים האמא האב יוצא פטור או מחייבים סכומים זניחים. בבית הדין זה לא ככה, ותמיד תמיד האבא חייב ולא האמא, ורק במקרים שאין לו והאמא עשירה מאוד אז יכולים להוריד מהחלק של האב, לא לחייב את האמא, להוריד את החלק של האב. בעצם זה אומר שהאמא בעצם משלמת בפועל.
1: שזה, עוד פעם, זה בבית דין אזרחי או בבית דין רבני?
2: רבני היום טוב לאמאות, ו...
1: תלוי מתי, כי ממה שאני מכיר גם, למשל, אם למישהו יש עוסק מורשה, אוקיי.
2: אני דיברתי רק על מזונות ילדים. אתה נכנס איתי עכשיו לנושא של חלוקת רכוש. חלוקת רכוש כמעט ואין הבדל. ההבדלים הם יותר בדברים שהם לא פרי החוק, אלא פרי פסיקה.
1: הבנתי.
2: זאת אומרת, חזקת השיתוף, שבתי הדין לא אוהבים את הנושא הזה, אז הם פחות נוטים לתת את חזקת השיתוף. אקטואר, חלוקת משאבים, זה בכל מקרה.
1: אבל אני מכיר, עוד פעם, מאנשים שריינתי פה בעבר, ומהניסיון המקצועי שלי, שדווקא בחלוקת רכוש כן יכול להיות הבדל, למשל בין עוסק מורשה לעוסק פטור. לא, בעוסק מורשה, לצורך העניין. כלומר, אם עוסק מורשה ייגש לבית המשפט, כנראה שיהיה חלוקה של העוסק המורשה, כלומר, כמה הוא מרוויח, כאילו זה שווי עסק כמו חברה בעם. כלומר, כמובן, החישובים הם מעט שונים, כן? לא, אבל מתייחסים לזה יותר דומה לחברה בעם, כאילו יש משהו לחלק, איזשהו נכס עסקי לחלק. ואילו בבית דין רבני, עוסק מורשה, זה כבר הנפש, כלומר של האדם, ואת הנפש לא ניתן לחלק.
2: אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על מוניטין.
1: אוקיי.
2: נכון שבבית הדין פחות נוטים לתת מוניטין, כי מוניטין, במיוחד שמדובר על מוניטין אישי. אבל אם יש חברה גדולה ויש לה מוניטין, אז יש לה מוניטין, אבל אם מדובר על מוניטין אישי, רופא, עורך דין, טוען רבני, אם הוא לא נמצא, אם אין לו כמה עובדים, ואין לו לקוחות שקבועים, אין פה מה לאמוד כמוניטין. ולכן בבית הדין פחות ייתנו מאשר בית משפט. זה נכון, אבל לגבי חלוקת עסק, ישלחו לאקטואר, והאקטואר יגיד שהעסק שווה X, אז הם ייתנו לצד השני את החצי מה-X, את השווי. אני מדבר על שווי. עכשיו, השווי נמדד בכל מיני השיטות שאתה מכיר, השווי הזה הוא שווי גם על רקע חיזוי.
1: הבנתי.
2: חיזוי עתידי.
1: נכון.
2: ואת השווי הזה הם נותנים, לא מזמן ניתן פסק דין באשדוד, שהפחית חצי. למה אני לא זוכר בדיוק מה היה אז. אבל הפחית חצי מהשווי שהאקטואר נתן. ואולי, בית הדין הגדול ביטל את זה, כמה שזכור לי.
1: שאלה אחרת. אתה כטוען רבני, מה אתה פוגש יותר? הרי יש להערכתי, בתחושות האישיות שלי, כן, יכול להיות שאתה תבוא ותגיד לי משהו אחר. יש שני מרכיבים עיקריים שבני זוג נלחמים עליהם. אחד זה הילדים, והשני זה כסף. עד כאן אתה מסכים איתי או שלהערכתך יש...
2: אני מסכים איתך, אבל יש הרבה תיקים שבעצם אלה שמתנהלים בבתי הדין הרבניים, שלא נסגרים בהסכם, שזה בעצם תיקי גירושין. אחד רוצה להתגרש ואחד לא רוצה. לפעמים זה סיבות כלכליות, אבל עדיין.
1: כן.
2: שזה תיק, זה מריבה, זה... גם יכול להיות תיק שלום בית במקביל. יש תיקי כתובה, שזה גם כסף, אבל פה האישה טובה, אתה זורק אותי, תתן לי כתובה. שאלה למה, וזה, פה נכנס נימוקים של אשם, שזה האם חייב בכתובה או לא.
1: הבנתי.
2: נימוקים של אשמה.
1: כן, גם את זה אגב אני יודע שכתובה אפשר לנקות את זה מסכום כספי של כספי הפנסיה, נכון?
2: נכון, מה שמקובל בבתי הדין הרבניים, לומר אין כפל מבצעים, את לא יכולה ללכת לבית משפט או אצלנו לבקש כסף שלא מגיע לך לפי ההלכה, ומצד שני לבקש כסף על פי ההלכה, זה מתקזז אחד בשני, אבל למשל, אם יוצא מקרה ויש כאלה, שהאישה נותנת זכויות לבעל ולא הפוך, אז יתקבל גם כתובה, כי זה לא קיזוז. הקיזוז רק אם הבעל נותן לאישה.
1: כן, אבל מצד שני אפשר לבוא ועיתון, שהרי כשעושים, שאישה מרוויחה יותר, ועושים את החלוקה של הפנסיה, אז גם כאן יש קיזוז, כלומר גם לבעל יש פנסיה, גם לאישה יש פנסיה, כלומר הסכום שהיא מעבירה לו זה כבר אחרי קיזוז בפנסיות שהיא מעבירה לו. אז כלומר
2: זה... ומגיע לכתובה, הוא התחייב לכתובה, זה לא קשור, אין מה לקזז, כי הוא
1: קיבל
2: ממנו.
1: הבנתי.
2: אומרים, אני חוזר, הם אומרים, את לא יכולה לקבל זכויות על פי החוק וזכויות על פי ההלכה. ברגע שהיא לא מקבלת זכויות על פי החוק, כי יש לה יותר, אז היא לא מקבלת.
1: אני מבין, אבל אני ראה טיפה הקשה, ברשותך, אוקיי? נגיד, בוא נעשה את זה במספרים קלים, בסדר? לאישה יש 150 שקלים בפנסיה, ולגבר יש 100 שקלים בפנסיה, כלומר, האישה צריכה להעביר 25 שקלים כדי שזה יתאזן. עכשיו, בכתובה רשום לצורך העניין 200 שקלים, אוקיי? האם עדיין צריך להעביר את מלוא ה-200 שקלים, או לקזז אותם, מהפנסיה שכביכול חולקה. אתה מצליח לרדת לסבדתי?
2: אני כן, וזה לא נחשב שהיא קיבלה את המאה שלו. לא נחשב שהיא קיבלה. ברגע שהיא לא קיבלה, זה שזה מתקזז, אבל היא לא קיבלה בסוף. בית הדין לא מקזז על זה.
1: הבנתי. אז בוא רגע נשאל עכשיו בכיוון ההפוך. לאישה יש 100 שקלים, כלומר, בוא נעשה את זה אחרת. עכשיו הגבר צריך להעביר לאישה 25 שקלים בגין הקופות הפנסיוניות.
2: 150 לא יש, ולא יש 100, ו-25.
1: הוא מעביר לה.
2: הוא מעביר לה, ולא יש כתובה של 200.
1: אז בעצם על הכתובה הוא צריך להעביר לה עוד 175
2: שקלים.
1: אוקיי. אז עכשיו יצריך...
2: במידה ויפסקו שמגיע לה את כל הכתובה. אז זה גם דיון.
1: הבנתי. אוקיי. זה מעניין. הנה, למדתי משהו חדש. אני חושב שגם הצופים והמאזינים... באמת יכולים ללמוד פה את הנושא הזה, כי זה באמת משהו שהיה אפילו לי מעט מורכב, אבל הנה למדנו משהו חדש. רציתי לדעת, כשיש ויכוחים על כסף, אתה מרגיש לפעמים שזה משהו יותר רגשי ועמוק, או שזה נקמנות?
2: אני גם מגשר, ואני יודע שתמיד, תמיד, הוויכוחים הם משהו רגשי ועמוק, גם כשהוויכוחים הם על כסף. כי לפעמים... ואני ראיתי את זה במקרים, לפעמים, תשמעי, את צודקת, אבל אין לי להביא לך, יכול להביא פתרון, כי היא רבה על זה שהוא לא אמר שהיא צודקת.
1: כן, הבנתי מה אתה אומר. אגב, אמרת שאתה מגשר,
2: כן.
1: בוא תפרט לנו טיפה.
2: גישור זה סוג של מקצוע שלומדים בו איך להושיב אנשים ולהביא אותם להסכמות, באמת לעמוד על הנקודות של מה באמת יושב בפנים, ולהביא אותם, כמו שאמרת, לעד צודקת.
1: הבנתי.
2: אותו, אתה לא רוצה לשלם כסף, אולי תגיד את צודקת.
1: הבנתי מה אתה אומר. רק חשוב רגע להביא...
2: זה משהו מלמעלה, אבל ברור שיש הרבה פרטים ויושבים הרבה זמן.
1: אני מבין. ואני מניח שהגישורים שלך הם על בסיס ההלכה.
2: לא, אין קשר. אין קשר. הגישורים, גישור זה הסכמות בין צדדים. זה לא מחויב להיות על פי שיטה כלשהי, הלכה או זה. מה שהם יסכימו. תמיד מה שמסכימים הצדדים זה גם לפי הלכה וגם לפי החוק, זה בסדר. אבל זה מה שהם הסכימו. אני לא מגשר להביא אנשים לעשות לפי הלכה. אני מגשר להביא אנשים שיסכימו ביניהם.
1: זה מהמם. אני אוהב מאוד התפיסה הזאת, אבל רגע בוא נחשוב קצת יותר עמוק. אני ריאנתי פה גם מגשרים, אפילו שניים הם מגשרים שהיו שופטים בדימוס. ובסופו של דבר הם אומרים, נכון, ברור שהגישור הוא עולה מעל החוק, כי אם בעצם בני הזוג מסכימים להיפרד בהסכמה בדרכים שמקובלות עליהם, אז זה עובר את החוק או את ההלכה. אבל עדיין הקו שמנחה אותם כשהם בעצם מבצעים את הגישור, הם מכירים את החוקים, או במקרה שלך אתה מכיר יותר את ההלכה. כלומר, גם אתה מכיר גם את החוקים. אין ספק שטוען רבני חייב גם לדעת את החוקים על בוריו. אבל בעצם עדיין יש איזשהו קו, תפיסה, שאתה אומר, רגע, כדי להוביל אותם לאיזשהו מקום וקצת לחייב אותו, כי בסופו של דבר גם צריך לפעמים טיפה ללחוץ על צד אחד או צד שני, צריך להגיד להם, תקשיבו, אם אנחנו הולכים עכשיו לבית משפט או לבית דין רבני, תדעו שההתנהלות היא כזאתי וכזאתי. כלומר, שאלה אם כן אתה מפעיל פה את המקום הזה, או...
2: אני מפעיל את שני הצדדים. אני מפעיל גם את החוק וגם את הזה, ברור. זאת אומרת, אם מגיע אישה ואני קולט לפי הסיפור שמגיע לכתובה, אז בהחלט אני יכול להגיד לבעל, תשמע, אם אתה תלך לבית הדין והיא תתבע ממך כתובה, יתקבל אותה, אז בוא תתפשר על משהו פחות, או שתתפשר במזונות ילדים, תיתן קצת יותר, או... בהחלט מנחה אותי גם החוק וגם ההלכה, בגלל שזה הזוג שמגיע, אני צריך להבין מה הם יוכלו לקבל, מה סביר שכל אחד יקבל כשהם לא יעשו את הגישור, ועל פי זה אני מכוון את הגישור, אבל זה לא הלכה רק.
1: בתור אחד שיש לו ניסיון של 15 שנה, נכון? אני לא מתבלבל. האם יש משהו שאתה רואה אותו היום אחרת ממה שראית אותו בהתחלה בכל הנושא הזה של דיני משפחה?
2: הדיני משפחה הם דינמיים והם כל הזמן משתנים. למשל, ב-2017 השתנה כל הדין של מזונות הילדים, שאמרתי שבבית משפט היום מעל גיל 6 רואים את האמא כחייבת בדיוק כמו 4. זה רק ב-2017 השתנה. עכשיו, לא מזמן, נחקק חוק שיחזיר סמכות לבית הדין הרבני לדון במזונות ילדים, אחרי שהייתה פסיקה שאין לבית הדין סמכות רק להשבת מזונות לתקופה קצרה. אז כל הזמן משתנה, בוודאי שיש שינוי. ואתה יודע מה? גם בדיינים יש שינוי.
1: מה הכוונה?
2: גם הם יותר, ככל שהשנים עוברות, הם יותר צעירים ויותר פתוחים ויותר מבינים ויותר מה הדור, מה הציבור.
1: כלומר, יש באיזשהו מקום התאמה של בתי הדין הרבניים ל...
2: יש התאמה.
1: להיום.
2: יש התאמה. למרות שהם לא מסכימים להוראה של בגץ, זה לא הוראה, זה פסק דין שהאימא חייבת אותו דבר, ועדיין הם הפחיתו את המזונות.
1: הבנתי, וואו, זה...
2: הפחיתו, בלי להגיד את זה. הפחיתו. הסכומים שפוסקים היום הם פחותים ממה שהיה בעבר.
1: כן, אני, האמת, בדיוק היום... פנתה אליי לקוחה ועשיתי לה איזה שעורך ככה בראש, אמרתי תקשיבי בסופו של דבר אני לא משפטן אבל מהניסיון שלי כנראה זה אלה הסכמים שאת תקבלי על 3 ילדים, היא הייתה בשוק. אמרתי עוד פעם תקשיבי, אני לא משפטן, בסופו של דבר מזונות זה לא תחום של אקטואריה, אבל צריך להבין שמזונות זה כבר לא מה שהפעם, והעברתי לה את זה גם כן, ועדיין יש את ההנחה הרווחת הזאת שעבור כל ילד אפשר לקבל 1,500-2,000 שקלים. צריך כמובן לזכור שיש הרבה משתנים בחלוקת מזונות, בכמות הילדים, בסוגי המשמרות, לפעמים יש ילדים שהם נכים, כלומר, והדברים האלה גם כן צריכים להילקח בחשבון. אז זה משהו שבאמת הרבה, אגב, הרבה אנשים טועים וחושבים שהמזונות זה אצל האקטואר. לפעמים אני עוזר למגשרים, לבקשתם, רק להבין מה ההבדלים בפרי שכר, אבל אני לא מתקרב לפסוק מה עם המזונות.
2: לפני איזה שנה, אני חושב, או קצת פחות, היה התיק שלי לגבי מזונות. האמא ביקשה להגדיל. אבא עם ניוון שרירים. מקבל קצבאות גבוהות, אבל הוא מוציא הרבה יותר. זה מה שהוא טוען. ההוצאות שלי הן ב-10 יותר מהקצבאות של כמעט 20. והאמא טענה שאני לא מרוויחה, וזה, והוא טען שהיא כן מרוויחה. ובית הדין שלך אקטואר, תבדוק לי. תבדוק לי כמה היא מכניסה, כמה הוא מוציא, תבדוק לי את הדברים האלה. בסוף זה לא התבצע, אבל בגלל שהצדדים זנחו את זה, כנראה כל אחד...
1: מסיבותיו.
2: מסיבותיו, כן.
1: בוא נלך קצת באמת, קצת יותר לעולם האקטואריה. עד כמה אתה חושב שטוען רבני צריך להיות מעורב ולהבין בעולם האקטואריה?
2: כמעט בכל תיק, שיש לנו חלוקת רכוש, בית הדין שולח לאקטואר, אז אנחנו כמובן לא צריכים להבין באקטואריה, כי האקטואריה זה, אבל לפעמים נראה חוות דעת, והלקוח, לקוחה צועקים, מה זה, למה ככה ולמה ככה, אני אומר, אתה רוצה, תיקח את האקטואר נוסף, תשאל אותו, תגיד לו, תרשום לי נקודות, לשאול את האקטואר, אלא יש עניין של שאלות עברה, אז אני אומר, תיקח אקטואר אחר, לשאול שאלות עברה. וככה אני מתעסק עם אקטואריה, כי אני לא מבין גדול באקטואריה.
1: אז בואו נסגיר רגע למאזינים ולצופים שלנו, שבעיקרון, להבדיל מכמעט כל נושא אחר בתחום משפטי, כמו דיני עבודה, נזיקין, בדיני משפחה מתקבלת רק חוות דעת אחת בנושא אקטואריה. כלומר, אין שתי חוות דעת אקטואריות או שלוש חוות דעת אקטואריות. אני יכול לתת למשל דוגמה מעולם הנזיקין, או דיני עבודה, שצד אחד מביא תחשיב אקטוארי, אפשר להביא חוות דעת אקטוארית מצד נגדי, ואז בסוף, אם יש פערים מאוד מאוד גדולים, בית המשפט קובע אקטואר שלישי, והצדדים מחויבים לשלם. בדיני משפחה יש חוות דעת אחת, והרבה פעמים גם אנשים פונים אליי, אני רוצה עכשיו חוות דעת נגדית. וצריך להזכיר להם, רגע, אי אפשר...
2: זה לא הולך לבית משפט.
1: מה זה?
2: זה לא הולך לבית משפט.
1: נכון, זה לא בית משפט, כלומר אי אפשר לתת חוות דעת נגדית. מה שכן אפשר לעשות זה לכתוב, עוד פעם, אני אומר בית משפט, אבל הכוונה גם בית דין רבני, במקרה הזה שניהם פועלים באופן מאוד מאוד דומה בנושא של חוות דעת אקטואריות, כלומר הם מקבלים רק חוות דעת אחת, או חוות דעת שהגיעה על בסיס הסכמה של הצדדים, או על חוות דעת שבעצם השופט או דיין מינה את האקטואר בעצמו. ובעצם, אם אין הסכמה על חוות הדעת, יש דבר שנקרא שאלות הבהרה, שבהם אפשר להיעזר או באקטואר אחר, יש כאלה שנעזרים בעורכי דין או בטוענים רבנים כדי לכתוב את שאלות ההבהרה, ובעצם משם רגע לנסות ללמוד ולחפש את הטעויות במידה ויש של המומחה השני.
2: ואני רוצה להגיד שנדמה לי שלא מזמן ראיתי פסק דין שיש שני חוות דעת, ובית הדין מכריע ביניהם.
1: וואו, איפה?
2: אבל על דרך הכלל, אני אחפש, אני אמצא, אני אשלח לך, אבל על דרך הכלל אתה צודק, יש אקטואר אחד.
1: בבית דין רבני? כלומר, היו שתי
2: חוות דעת? גם בבית דין רבני, כן, בבית דין היו שתי חוות דעת, למה אני כבר לא זוכר, אבל היו שני חוות דעת, ובית הדין הכריע כאחת מהן.
1: מעניין, בעיקרון זה לא נהוג, אבל אנחנו יודעים את זה.
2: לא נהוג.
1: נכון. שמתי לב לאחרונה פנו אליי כמה עורכי דין וביקשו ממני שאני בעצם אלווה אותם בתיקים שלהם. מה הכוונה? בדיוק הנושא הזה של שעות עברה. אם מתקבלת חוות דעת, הם רוצים שאני אעבור רגע על חוות הדעת כדי לכתוב שעות עברה למומחה הנוסף. עד כמה זה נהוג בעולם בבתי הדין הרבנים?
2: נכון, זה אותו דבר.
1: כן.
2: כשבית דין או בית משפט, מחלקים רכוש. כל אחד מהם עושה את העבודה, כי בית הדין מחויב לחלק את הרכוש לפי חוק יחסי ממון, הוא לא יכול אחרת.
1: נכון. כן, זה גם מה שאני מכיר, אבל רציתי ככה...
2: כמעט ברירת מחדל. תיק בחלוקת רכוש, אקטואר. ברירת מחדל.
1: כן. זה גם מה שאני מכיר, אבל אתה יודע, לפעמים יש דברים שאני רואה מהצד שלי, שפתאום הם מתחדשים לי מהצד השני.
2: תשמע, העתיקים האלה שמבקשים חוות דעת נוספת, או שאלות עברה, אתה יודע, זה מדובר במקרים שיש כסף גדול, לצד אחד, עם החברה, עם דברים שאחד חושב שהשני מיליארדר, והוא אומר, מה יש לך? הכל אצלי חובות. אז בדברים כאלה, הצדדים משקיעים, כי יש על מה. אבל בזוג רגיל שיש לו פנסיה ודירה למכור, אז זהו, זה נגמר בזה, מה יש לאקטור לעשות?
1: אז זהו, אז אתה אומר, כמעט בכל תיק יש אקטואר, האם יש תיקים שאין בהם אקטואר?
2: רק בהסכמת צדדים. זאת אומרת, תראה לי את הר הכסף שלך, הר ביטוח שלך, כמה יש פער, נתקזז בדירה.
1: חשוב רק להזכיר למאזינים שלנו, שעדיף להסתכל על המסלקה הפנסיונית ולא על הר הכסף או על הר הביטוח. וזה גם כן טעות
2: שהיא... הייתי במינוח, זה לא...
1: לא, לא. אנשים עושים את זה. זה לא שטעית במינוח. כלומר, יש אנשים שעושים את זה, וזה טעות רווחת, וזה משהו שהוא מאוד מאוד נהוג בלקסיקון, כי לא מכירים גם את המסלקה הפנסיונית. כלומר...
2: אני מכיר, כי הכתוארים שואלים...
1: כן, ברור. ברור. אבל קורה מצב, כשבני זוג באמת מבטרים, אז אומרים, בוא נלך להר הכסף, כי הם לא מכירים את המסלקה הפנסיונית, ובאמת משם הם בודקים את זה. ואז אתה אומר בעצם, כלומר, אלה המקרים שאתה אומר, אבל בוא נשאל את זה אחרת. יש למשל בני זוג שמגיעים אליך, אוקיי, נגיד לצורך גישור, והרי המונח אקטואר ואקטואריה זה לא מוכר כמעט לרוב האנשים. והשאלה... האם אתה תבוא ותגיד להם, תקשיבו, יש כזה דבר אקטואר, כדאי לכם לעשות, או שיש מקרים שגם תגיד, אוקיי, אולי עדיף שפה לא...
2: תראה, כשמדובר בפערים גדולים, בהכנסות, כן, אני אגיד אקטואר. כשמדובר עוד פעם, ששני בני הזוג עובדים, כל אחד יישאר עם הפנסיה שלו, לפעמים זה חוסך כסף ועבודה, להם ול...
1: כן. אני מבין מה אתה אומר. עולם דיני המשפחה זה לאו דווקא רק בני זוג שנפרדים, הרבה גם ירושות וצוואות. היה לך מאוד מאוד חשוב שגם נשוחח על הנושא הזה. אז בואו נדבר על זה קצת, על ירושות, צוואות. זה נשמע משהו שלפעמים הוא מאוד מאוד פשוט, אבל אני יודע שלא.
2: אתה צריך להבין שבדיני מיסוי בדברים האלה...
1: נכון.
2: אתה גם מתעסק.
1: בוודאי, אנחנו מתעסקים גם במיסוי, כי חלק מהערכות השווי של כספים, אנחנו צריכים להבין מה המס שנלקח מהצדדים, ולדעת איך לחלק אותם.
2: לא, בירושה לא תמיד יש מס, אבל צריך לתכנן כשלא יהיה מס. לפעמים בצוואה כדאי לתכנן.
1: אז בגדול אני מכיר, אני יודע, אני יכול לעזור, אבל עדיף לפנות במקרה הזה למישהו שהוא מוסמך, שהוא מתכנן, איך זה נקרא? יועץ מס, מוסמך.
2: אוקיי.
1: זה עדיף להחתי.

0: הצוואות נותנות אפשרויות או פתרונות להימנע מבעיות עתידיות, מחלוקות בין יורשים, בני הזוג של היורשים, שאפילו אם היורשים לא רוצים לריב, לפעמים בני הזוג רוצים, הצוואות נותנות כל מיני פתרונות, וחוץ מזה, מעל כל זה, אני עושה את הצוואה ההלכתית. ואז גם אם יש בן שחזר בתשובה, והוא לא רוצה לרשת לפי צוואה שהיא לא הלכתית, כי לכאורה זה גזל, לפי התורה. והפתרון של צוואה לפי הלכה הוא לא נוגד חוק, אז למה לא? זה פשוט דבר פשוט. והשינוי הוא מינורי, כאילו במקום לכתוב אני מוריש, אני מצווה, צריך לכתוב מוריש, מצווה ונותן. וברגע שזה נותן, ושעה אחת לפני מותי, זה מתנה.
1: כן.
0: עכשיו, אתה לא נכנס לחוק המתנה, כי בית משפט עליון פסק, שגם שבצוואה, שלפי הלכה כתוב, שעה אחת לפני מותי, זה לא מתנה. אלא הצוואה, וברגע שהוא אומר את זה, אז בעצם, לפי דין תורה, אסור להוריש, אין שלטון אחרי המוות, אסור להוריש שלא על פי הדין, שלא על פי דין תורה, זאת אומרת, הבחור מקבל שתיים, ורגבנים, והאפשרות לבן אדם להוריש לפי דין תורה, זה רק לתת מתנה מחיים. ולכן הפתרון שחזל נתנו לצוואה של לפי דין תורה, זה שעה אחת לפני מותי, שבעצם הוא נותן מתנה.
1: הבנתי. האם יש עוד הבדלים, למשל, שאתה יכול לשתף אותנו בין ההלכה לבין בתי המשפט?
0: יש עוד הבדלים, אבל הם יותר בעניין הקניינים. זאת אומרת, נותן ומתחייב לדברים שלו בעולם, או מצווה, נותן ומתחייב, לא רק לא נותן, אלא גם מתחייב, ואו מודה. לילד שעוד לא הגיע בעולם, זאת אומרת, אדם שעושה צעיר צבא, אולי יהיה לו עוד ילדים, הוא לא יכול לתת להם מתנות מעכשיו. גם לא יכול לתת להם מתנות בעתיד, הם לא נמצאים עכשיו. אז צריך לעשות את זה בצורה מסוימת. ועוד כל מיני דברים על פי הלכה שהם באמת לא מובנים לכל אדם. שלא כסמכת ומתנת מירת, דברים ש... שהם לא אמור כל בן אדם להבין בהם. זה לא צריך. הוא לא צריך.
1: אני מבין. אני רוצה לשאול אותך על השילוב, אוקיי, של צבא ודיני משפחה בין בני זוג. לפני כחודש, חודש וחצי, ניתן פסק דין, אני חושב שבית משפט, לא בבית דין רבני. נספר את המקרה. היה אדם, אוקיי, שהוא בעצם התלמן, הכיר אישה חדשה, והוא רשם בצבא שכל הכספים שלו הולכים לילדים. הבית, הכספים, הכל הולך לילדים. ואז הוא נפטר. וזאת הייתה הצבא שלו. מכיר את הפסק דין הזה?
0: תזכיר לי. אני חושב שכן, אבל...
1: ובית המשפט קבע שבעצם חצי מהירושה...
0: זה בכלל לא בצבא, זה לא שלו.
1: הולך לאישה החדשה, אבל בעיקרון כל הכספים היו שלו במקור, הרוב המוחלט, כן. כן, אז מה דעתך על הנושא הזה? כי מצד אחד יש פה שילוב בין צבא, שאדם שנפטר זה מה שהוא ביקש, מצד שני יש פה רגע את הנושא של חוק השיתוף, חוק יחסי ממון בין בני זוג. איך... מה דעתך על הנושא הזה?
0: אז... קודם כל, זה נכון שצוואה לא מונעת את הזכויות של אישה על פי חוק הירושה. ואישה יורשת חצי. עכשיו, כדי למנוע את זה, אז צריך לעשות הסכם ממון. לפני. ואז הכספים שישארו שלו, יוגדרו שלו, ואז הוא יכול להוריש אותם. כל עוד הוא לא עשה הסכם ממון, אז האישה זוכה. עכשיו, בהסכם ממון אי אפשר, רגע, בהסכם ממון אי אפשר... להתנות ירושה. כן, הסכם המון קובע שערכו שלו, והצבא קובע שתערכו שלו ירשו רק הילדים, כן?
1: הבנתי. כלומר, מי שהכין את הצבא, אם אני מבין נכון, היה צריך מראש להגיד לו, תקשיב, אתה צריך הסכם המון.
0: אני אגיד לך עוד מקרה של שילוב. הצגתי פעם מישהו שבאמצע הליכים הוא נפטר. והאישה דרשה לרשת. לא התגרשו. פה, לפעמים, כשמגיע אליי מישהו, אני אומר לו, אתם פרודים עכשיו,

0: אם קורה לך משהו, יורשת. דבר אחרון שהוא רוצה. אז שבא אליי לתביעת גירושין בעצם, ורכושית והכל, אמרו, בוא נעשה גם צבא.
1: כן, אבל כלומר, לאן החצי השני שהכסף היה הולך אם לא אליה? כלומר, הם...
0: לילדים.
1: לילדים.
0: במקרה שסיפרת על הפסק דין.
1: הבנתי. כלומר, אבל אני מנסה רגע לחשוב עוד יותר לעומק. הילדים היו גדולים, קטנים?
0: זה לא משנה.
1: לא משנה. לא, אם הם קטנים, אז אולי הכסף כן היה הולך לאישה.
0: לא, הולך אליהם, והיא אפוטרופסית. אז היא ממונה על זה. היא לא יכולה לעשות דברים גדולים. דברים קטנים היא יכולה. זאת אומרת, אם היא תרצה למכור דירה, ובצו ירושה רשום הילדים, והם קטינים, אז צריך אישור של בית משפט.
1: הבנתי. כלומר, אם אני מבין נכון, במקרה הזה, בעצם, האישה קיבלה את כל הכסף, את כל הירושה.
0: עוד פעם, הילדים קיבלו. אני...
1: רגע, למה הילדים קיבלו?
0: הילדים קיבלו חצי, והאישה חצי.
1: זה אם הם, היו מתכננים את הכל מההתחלה. אבל אם הוא נפטר במפתיע, והם לא סידרו את זה לפני...
0: אתה מדבר על הסיפור שסיברת בפסק דין?
1: לא, מה שאתה סיפרת עכשיו.
0: אני סיפרתי, במקרה שהיה, הוא לא עשה צבא.
1: נכון.
0: אז האישה בקשה, והיא קיבלה חצי, והילדים חצי.
1: הבנתי.
0: היו חלק גדולים, חלק קטנים, קבלו.
1: הבנתי. אני חשבתי שהיא לקחה שם את הכל.
0: לא.
1: זה מה שאני הבנתי בסוף, בסוף הסיפור.
0: קיבלת חצי, לפי החוק.
1: הבנתי.
0: ורכב. עכשיו, רציתי להגיד שהסמכות, יש סמכות גם לבית הדין הרבני, יש רשם, יש בית הדין הרבני לצוואות. הסמכות בית הדין הרבני לצוואות ולצו ירושה, בלי צוואה, כשאין צוואה, זה סמכות בהסכמת כל הנוגעים בדבר. זאת אומרת, זה לא סמכות שם. אחד תובע, צו קיום צוואה, כולם צריכים לבוא, אלא רק אם כולם הסכימו.
1: הבנתי. מעניין. האם יוצא לך לשלב אקטואר בצוואות?
0: לא יצא לי.
1: לא יצא לך.
0: אבל כי אני טיפלתי בלתת, לעשות הרצאות, ולא טיפלתי ב... לקיים הרצאות, הצוואות, לקיים, לבקש לקיים צוואות.
1: הבנתי. איזה טעות נפוצה אתה רואה אצל אנשים שאוכלים צוואה?
0: אתה מתכוון אצל מה? אצל עורך דין?
1: אצל לקוחות, עורכי דין, או לקוחות שחושבים שהם יכולים משהו מסוים, או עורכי דין.
0: עורכים צוואה מהאינטרנט ומשנים את השמות. זה יכול להיות הרבה דברים שהם לא שמים לב. עוד פעם, מי שלא עושה צוואה הלכתית והלכו לבית הדין לאשר את הצוואה, ובית הדין יכול לא לאשר את הצוואה, או להגיד שהצוואה לא בתוקף, וממילא ירשו רק לפי ההלכה, אם הביאו הסכמה לסמכות של בית הדין. אז זה טעות שיכולה להיות.
1: הבנתי. בואו נשאל אותך עוד שאלה ברמה ההלכתית. עכשיו יש להורשים גם בנים וגם בנות, מבחינת הצוואה ההלכתית, איך עושים את זה?
0: מבחינת הצוואה ההלכתית, הבן אדם נותן מתנות, יכול לתת למי שהוא רוצה. חזל אפילו ממליצים לא להפלות בין הילדים. אבל אם הצוואה לא הייתה הלכתית, אז רק בנים יורשים ולא הבנות.
1: דווקא אם היא לא הלכתית, אז רק הבנים יורשים?
0: אם הצוואה לא הלכתית וזה נידון בבית הדין, אז בית הדין יגיד, אני לא יכול לקיים את הצוואה הזאת.
1: הבנתי.
0: אבל בית הדין הם מקיימים את הצבא, בגלל טעמים אחרים.
1: הבנתי. ואם עכשיו מגיע, אין איזה עניין גם עם בן בכור או משהו?
0: יש, בן בכור לפי התורה יורש פי שניים. זאת אומרת, אם יש ארבעה ילדים, חלקים את הירושה לחמש. אם יש שלושה, חלקים לארבע. והבן לוקח שני חלקים.
1: ולרוב, מה? כשאתה כותב את הצוואות, מה אתה עושה?
0: אני כותב צוואות בדרך כלל לפי רצון המצווה, מה שהוא רוצה. ואם הוא רוצה, ובדרך כלל מה שאנשים רוצים זה שווה בשווה לכל הילדים. חזל ממליצים לעשות חתיכה, משהו קטן, לפי דין תורה. בתוך הצוואה, תרשום $1,000, אני נותן לפי, התחלקו לפי דין תורה, כדי לקיים את המצווה של ירושה על פי דין תורה.
1: הבנתי. כלומר, בעצם אתה מייצר למי שרוצה כמובן,
0: כן.
1: דרך לקיים מצווה גם...
0: גם בצוואה שהוא רוצה לחלק לכולם בשווה.
1: תוך כדי מותו, הבנתי. מעניין אותי לדעת, מה המעמד של האישה בכל הנושא של ירושה לפי ההלכה?
0: אתה נכנס ל... אישה לא יורש את הבעל, בכלל. ובעל יורש את האישה מלא.
1: אוקיי.
0: זה המעמד. האישה יש לה זכויות על פי הכתובה, יש לה זכות מגורים, יש לה זכות מזונות שלפעמים זה יותר מכל הירושה, כי מזונות לך תחשוב על אישה בת 50, שבעלה נפטר, מזונות עד גיל 80-90, לפעמים אין בכל הרכוש שלו מזונות מספיק בשביל זה, ועוד בית אבות בסוף.
1: כן.
0: אז לאישה יש זכויות אחרות, לא זכות ירושה.
1: אז הזכויות האחרות האלה הן בעצם, כלומר, זכויות, כלומר, הרי מצד אחד יש את הבית, כן. צריך לרשת אותו, כלומר, הילדים יורשים, תיאורטית. כן. אוקיי, כן. בואו נדבר בתיאוריה.
0: אבל ישאירו לה, קודם כל, זכות מדור. היא זכאית להתגורר בבית כל הזמן שהיא אלמנה. יש לה זכות מדור. כלומר, אפילו הילדים הם לא שלה, אפילו הם שלו. ואישה שנייה.
1: ואם עכשיו היא מתחתנת מחדש, אז אפשר לדרוש...
0: אז לא. אז זה מפסיק לה. הזכות מדור והמזונות מפסיקים לה, ואז היא תבקש רק את הכתובה.
1: הבנתי. וואו, מעניין מאוד.
0: אומרים שאם מגיע קרוב לסוף, אם מבקשת את הכתובה, היא מפסידה את הכל, את המזונות ומדור. אז את תבקשי את הכתובה, תחכי לסוף, שישאר רק את הסכום של הכתובה, תקחי את הכתובה.
1: הבנתי. ויש כל מיני טריקים, אני מבין.
0: כן, זה כתוב בשולחן ערוך, זה טריק ישן.
1: טריק ישן, הבנתי. לי זה חדש. בואו רגע נחשוב, אוקיי, זה כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה היה בתיאוריה. מה בפרקטיקה? כלומר, הפרקטיקה מתנהלת אותו דבר, כלומר, כמו... תכף דוגמה. דיברנו על זה שמצד אחד, הבן הבכור זכאי לקבל יותר. יוצא לך מצב כזה שבן בכור פתאום מבקש יותר, דרך אגב?
0: לבקש, כן, בטח. אבל עוד פעם, אם אנחנו מדברים על צוואות, זה לא. אם אנחנו מדברים על צוואות, זה לא. כי בדרך כלל אנשים בצוואות רושמים לילדים בשווה. אבל אם מישהו בא ואומר, אני רוצה לתת לבן שלי הבכור פי שניים, אז הוא רוצה לתת לבן שלו הבכור פי שניים.
1: הבנתי. בוא, הכנתי כל מיני מקרים וכל מיני מקרים, ואני אשמח לשמוע איך להחתך אתה היית מנהל את זה. מגיע לך אדם, אוקיי, אומר שיש לו שלושה ילדים, אחד מהם, הוא לא מדבר עם אחד מהילדים כבר 10 שנים, והוא לא רוצה להוריש לו שום שקל. אתה עוזר לו לעשות את זה? אומר לו, מה אתה ממליץ פה במקרה הזה?
0: עוד פעם, אני אגיד לו שזה רק יעמיק את הסכסוך, אבל אם זה רצונו, אני אכבד את רצונו. אני לא מורה דרך.
1: כן.
0: אני עורך את רצון המצווה. אני אגיד לו, זה יגביר את הסכסוך, לא יודע אם זה מומלץ.
1: יכול להיות שיש פתרונות אחרים?
0: שמה?
1: לצורך העניין, אולי אפילו להעביר לו איזשהו חלק יותר נמוך קצת, כדי שבכל זאת... או שאתה ממליץ
0: עליהם שווה... אני לא, זה לא תפקיד שלי בעניין. אני לא... אני רושם את רצון המצווה.
1: הבנתי. בוא נלך על מקרה אחר. לצורך העניין, מקרה אחר, יש 3 ילדים, גם במקרה הזה. יד אחד קיבל 1,000,000 שקל מההורים לצורך קני הדירה. ההורים נפטרו. האם צריך לקזז את 1,000,000 שקלים? לא צריך לקזז את 1,000,000 שקלים האלה?
0: אם הם רשמו בצבא שצריך לקזז, מקזזים. אם הם לא רשמו בצבא, לא.
1: בהנחה ואין צבא?
0: לא. קיבל מתנה. אף אחד לא יתנה את המתנה בזה שהוא לא יקבל מהירושה.
1: ואם עכשיו מגיעים אליך אנשים, כלומר, האחים שדווקא לא קיבלו כסף ורוצים ייצוג במקרה הזה, אז אתה אומר להם, אין טעם ללכת לזה?
0: לא ילך על זה. זה לא ילך.
1: זה לא ילך. כלומר, אתה יודע כבר מראש שהתיק הזה עבוד.
0: כן.
1: לא, לא, לא ניכנס.
0: לא מערבבים מתנות עם ירושה. זה מה שניתן בחיים. זה לא הותנה, זה לא הלוואה. אף אחד לא אמר שהוא לא יקבל בירושה, אז אין שום סיבה.
1: הבנתי. נשאל לך שאלה אחרת. אם הייתה לך איזושהי צבא, אוקיי, שהיא מאוד מאוד מוצלחת מבחינה משפטית, אבל מעט בעייתית ברמה ההלכתית, האם אתה חושב שהיה צורך לשנות אותה, לא לשנות אותה, או שעוד פעם זה לפי הרצון של ה...
0: אני כאדם דתי חושב שצריך לעשות צבא לפי ההלכה. ולכן לדעתי כדאי לשנות אותה, אבל אם בן אדם לא ירצה, לא ירצה.
1: הבנתי. מעניין. זה עולם ומלוא שאנשים לא מבינים. חושבים שזה משהו קטן, רגע, אני אוריש איזה כמה שקלים לילדים פה, ובזה...
0: זה לפעמים יוצר סכסוכים דם בתוך משפחה.
1: אחרי שהם הולכים.
0: בין אחים, אחרי שההורה נפטר. או בין אחים להורה שנשאר. בנים להורה שנשאר. זה סכסוכים של... קשים מאוד. ועוד פעם, זה הרגשי.
1: כן, זה כאילו כבר, אתה אומר, זה משהו רגשי.
0: פחות אהבו אותי, או...
1: וזה באמת כל מקרה לגופו, כלומר, אני מנסה רגע לחשוב, האם לצורך העניין, כשאתה מייצג את הצד החזק יותר, כלומר, האם אתה כן חושב שאיפה יש מקום לפשרות?
0: מקום לפשרות תמיד יש, גם למנוע הליכים, וגם כדי לחבר במריבה במשפחה. ברור שיש רצון לפשרות, אבל עוד פעם, אם מדברים איתי על דין, אז הדין הוא א', פשרות, זה ברור, זה יכול לעשות אחווה במשפחה, להוריד מתחים, לגמור סכסוך, ודאי שזה עדיף.
1: אני רוצה לחזור קצת בנושא אחורה, ברשותך. דיברנו על זה שאתה מגשר, ואני רוצה לדבר טיפה גם על אשתך, אוקיי? אשתך היא גם מהתחום.
0: כן, היא גם מגשרת.
1: היא גם מגשרת.
0: גישורים ביחד.
1: אני אשמח לשמוע איך זה עובד, כלומר, ששני בני זוג מגשרים בין בני זוג אחרים.
0: אני ואשתי מאוד שונים.
1: אוקיי.
0: אנחנו נותנים שני נקודות מבט. והשילוב הזה, בדרך כלל אנשים שבאים לגישור הם גם שונים.
1: השאלה, האם לצורך העניין, אתה רואה בדרך כלל יותר את הצד של הגבר ואת הצד של האישה, או שאין איזה משהו...
0: לא, לא, ממש לא. לא, ממש לא, לפעמים זה הפוך.
1: לפעמים זה הפוך, כלומר...
0: כן, לפעמים זה הפוך, היא רואה את הצד של האישה, של הגבר, ואני רואה את הצד של האישה. לא, זה ממש לא. זה תלוי במקרה.
1: מעניין.
0: אבל אנחנו לא תמיד חלוקים. אנחנו מסכימים מה הפתרון שצריך להיות.
1: שזה מה שחשוב בסופו של דבר.
0: כן, מה שחשוב.
1: עכשיו, היא מגשרת לא לצרכי גירושים, היא מגשרת לצורך שלום בית, נכון? או שאני טועה?
0: לא. אשתי, יש לה שני מקצועות. יש יותר, אבל נדבר על הרלוונטי עכשיו. היא יועצת זוגית, שזה לשלום בית, והיא מגשרת. גישור זה יכול להיות להרבה דברים, לא רק לגירושים.
1: כן.
0: ואני מגשר, וטוען רבני, אז אני בפרידה של זוגות, ואשתי בחיבור של זוגות.
1: זהו, אז באמת, איך זה משתלב בבית ככה?
0: אנחנו חלקים את אותו משרד, וכשיש בחדר שלום בית אין גירושין.
1: זה הכי חשוב.
0: עכשיו, זה יצר לי בעיה. כל זוג שהיא מייעצת לו, זוגית, והם לא מצליחים, וצריך להתגרש, אני לא יכול להציג.
1: כי בעצם יש לך היכרות מוקדמת איתם.
0: כי כן, לא הייתי.
1: אתה לא יכול לייצג צד אחד.
0: צד אחד.
1: אבל אתה כן יכול לייצר, לעשות להם...
0: כן, כן.
1: כלומר, איך זה... נו, באחלי המילה.
0: גישור?
1: גישור, כן.
0: גישור, כן.
1: כן. זה אתה כן יכול לעשות.
0: עוד פעם, זה ביחד עם אשתי, אז...
1: גם הגישור הוא ביחד עם אשתך, כלומר?
0: כן, כן, כן. הגישור אנחנו עושים ביחד, שניים.
1: וואו, זה...
0: ביחד.
1: זה מדהים, זה מעניין.
0: כן.
1: זה באמת מעניין. עכשיו, הגישור נעשה בעיקר במגזר החרדי, או שהוא נעשה?
0: לא.
1: לכל המגזרים.
0: כל המגזרים.
1: מאיזה מגזר מגיעים אליכם הכי הרבה?
0: זה גישור יותר דתי. לגירושין וייעוד זוגי זה הכל.
1: דתי לאומי, כלומר כיפות סרוגות או שחרדי? כן.
0: גם וגם חרדי, כן.
1: אני רגע מנסה להיכנס רגע כאילו לעיניים של אנשים שלא מגיעים מהמגזר החרדי. אוקיי? אותו אדם נמצא עכשיו בהליך גירושים, הם החליטו לפנות לגישור, אוקיי? אז למה לפנות דווקא לטוען רבני ולא למישהו שהוא יותר מהעולם שלהם, מישהו שהוא חילוני או שהוא חובש כיפה סרוגה? למה לפנות, כלומר, אם אני היום חילוני או אני עם כיפה סרוגה, למה שנפנה לאיזשהו מגזר שתיאורטית אולי פחות מבין אותי?
0: אז קודם גם, כמו שאמרתי בהתחלה, הייתי גם חילוני. אבל לא זה הסיבה. אני לא יודע.
1: וואו.
0: אני לא יודע.
1: לא התעסקת עם זה אף פעם?
0: מי שבבא.
1: מי שבבא.
0: לא יודע. אנשים מדברים איתי, אולי משתכנעים ממני, אולי רואים שאני קצת מבוגר, אני לא יודע.
1: אתה נותן להם איזה תחושת ביטחון אולי.
0: יכול להיות.
1: מעניין. אז אנחנו ככה כבר לקראת סיום התוכנית. אז אביחיל, יש משהו שאתה רוצה אולי להוסיף ככה, עוד איזשהו משפט, מילה, לפני שככה אנחנו מסיים את השידור?
0: אני אספר קצת על אשתי.
1: אוקיי.
0: אנחנו נשואים שניים. אני התאלמנתי עם 8 ילדים. התחתנתי עם אשתי עם 7. והיא גידלה את היתומים. ולפני 2 כמעט, חיתנו את הבת שלי השביעית עם בן של אשתי השישי. לפני 1.5 חודש נולדה לנו נכדה משותפת, חמודה.
1: וואו, אני שמעתי את הסיפור, כמובן שהיה המון המון מזל טוב. זה סיפור מדהים בפני עצמו להחתי. אתה יודע, נתתי לך לשתף אותו, לא רציתי לכפוז אותו מה שנקרא. אני חושב שיש בזה משהו שאפשר ללמוד ממנו המון. כלומר, לבוא ולקבל בן או בת זוג נוספים עם כמות ילדים כזאת, קודם כל אני בטוח שכל הזמן הבית מלא בשמחה. זה אני בטוח בנושא הזה. ילדים, נכדים, במיוחד, עוד אפילו שחיתנתם ילדים משותפים, משהו שלא לא מובן בכלל, אבל זה גם נותן איזשהו פתח ותקווה לאחתי לזוגות שנמצאים היום בהליכי גירושין, למצוא בני זוג שהם נמצאים כבר עם ילדים.
0: אני אגיד, זה נותן פתח, אבל זה צריך כוחות. זה צריך כוחות, זה לא תמיד הולך. הייתה לנו סייעתא דשמיא, זה לא תמיד הולך. זה קשה. לגדל ילדים של מישהו אחר זה קשה.
1: הם באו, כלומר,
0: עם הילדים מתמרדים. זה לא סיפור פשוט.
1: נכון.
0: היא באה ונתנה את כולה לעוד ילדים, ולא קצת.
1: גם אתה.
0: גם אני. אבל אתה יודע, לאמא זה יותר מאשר
1: השעה בו יותר טכני לפעמים.
0: כן, יותר טכני, יותר בצד, פחות מתעסק איתם כל הזמן. והיא לקחה אותם על הגב.
1: מדהים.
0: יש לה כוחות עצומים, זה לא, זה דבר קל.
1: מתי התחתתם, אם אפשר לשאול?
0: לפני 11 שנה.
1: לפני 11 שנה.
0: הקטן שלי היה בן 8. ומעליו 6. אנחנו חזרנו משבת אחרי החתונה שלנו, לעשות וורט לבת שלי.
1: מה לעשות?
0: וורט. זה תנאים לשידוך שלה.
1: וואו. מדהים.
0: כן.
1: אתה חוזר מחתונה וישר מחתן את הבת. זה וואו.
0: היה לנו ילדים נשואים בחתונה שלנו.
1: וואי, זה
0: נשואים יותר מאיתנו.
1: יפה. זה יפה. זה באמת יפה. זה כיף לראות את זה. כי אני, מהצד שלי, אני חווה הרבה פעמים חששות אצל בני הזוג שנמצאים בהליך של רגע מי ירצה אותי. אני עם 2-3 ילדים, אני מדבר עוד פעם על מגזרים הלא חרדיים, שזה יותר חילונים ודתיים לאומיים, ובאמת, יש את החששות האלה, במיוחד דווקא יצא בקרב נשים, אבל אני חושב שבאמת אם באים במקום פתוח, במקום טוב, ומצליחים לשחרר את העבר, אפשר
0: יש חיים אחר מוות.
1: כן, לגמרי.
0: שאני מייצג, אז אני אומר לאישה שאני מייצג, או לגבר שאני, שיהיה לך מישהו אחר. לא, בחיים לא, ואני, הספיק לי. ואחרי כמה שנים מתחתנים.
1: נכון. צריך גם לחשוב על זה כשהם מתגרשים, כלומר, אני רואה את זה הרבה פעמים, שהסכמי גירושים לא סגורים עד הסוף, ולא חושבים עד הפינות הקטנות, ומה יהיה כאשר יהיה בן או בת זוג נוספים, חדשים, זה יכול להיות אם בנושא הילדים, זה יכול להיות בנושא הכספים. לפחות אני בנושא האקטואריה כן מנסה לסגור את זה על כמה שאפשר. לא להשאיר את זה לגיל פרישה, אלא לחלק את הכספים כבר עכשיו.
0: אפשר, כן.
1: ככל שאפשר, בוודאי. אביחי צדוק, כן. טוען רבני, מגשר. כן. תודה רבה שהתארחת, שהצטרפת אליי לתוכנית.
0: שמחתי והיה מענה.
1: יופי.
0: ומעניין.
1: תודה רבה.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת של חרטה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. תשתאון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. יש טעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסם, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשה.

תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה...

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתתך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי.

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: התחלנו? התחלנו, אופר, התחלנו? תהיה לנו מיקרופונים, אוזניות, משהו,
2: שישמע
1: את עצמנו. לא, חלושס. חלושס.
2: אני לא שומע כלום, אבל בסדר.
1: עכשיו שמעתי אותך קצת יותר טוב. טוב, אופר, אתה בטוח? שלא יגידו לנו אחר כך הקלטנו פרק שלם ולא שמעו אותנו.
2: שומעים.
1: אומר לך עליך. יאללה. אז תגביר לי טיפון את האוזניות אולי, זה הבעיה. יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של קונים מוכרים. תן לי באוזניות קצת, תן לי.
2: אני לא שומע.
1: שאני יודע שהם מדברים, הנה, יאיר גם לא בא.
3: אני שומע מצוין את כולם, מה אתם?
1: יאיר גם לא בא עניין. רגע, אתה בטוח שאתה מרים לי את האוזניות הנכונות?
3: אתה לא חובה.
4: אולי זו הסיבה.
3: זו הסיבה.
1: הוא פשוט לא מחובה.
3: עוד פעם, מהתחלה, אחי.
1: נראה לי, לא, תשאיר. נראה לי, רגע. אחד. יופי, אופר, אתה גאון, אתה גאון, אופר, אתה גאון, זה לא שלי בכלל. הרמת לי אוזניות שלא שלי.
3: יאללה,
1: כל... יאיר שם, מחובר.
5: זה לא נכנס אפילו, מה? זה קטן מדי, לא נכנס. תובע.
3: מה ניתן לו?
1: זה לא
3: תובע. אבל איפה נכנס לו? הוא לא יודע איפה להכניס לו.
1: כך.
2: תן לי, תעביר.
1: פה עם תופסנים שם את זה.
2: מקצוען.
3: לא יוצא לנו, עזוב, אופר, עצור הכל מההתחלה. יאללה. עזוב, עצור הכל, תחזיר אותנו.
1: עזוב, נבוא שבוע הבא, אתה לא מוכן.
3: זה כמו אלו, המנהלים...
5: רגע, אתה יש לך בסדר?
3: אלו, שלי מצוין אגב.
1: אני עכשיו בסדר.
3: שלי מצוין, אל תיגע.
1: אני פשוט לא הייתי בא, זה לא היה אופניות האלה.
5: אין בעיה. איפה הוא אדון?
2: או, עכשיו שומעים.
5: טוב, באמת, עכשיו שומעים?
2: עכשיו שומעים, כן, זה לא מקובר אפילו.
5: מישהו ניתק. לא אחלך עם האופניות האלה?
2: כן, אתה יודע. שמתי ירוק על הראש.
3: טוב, יאללה.
5: לא, כי אתה זזת. אתה זז של חבר שלך, אתה זוז לצד השני. אתה לא יכול בלי אריק, אתה לא יכול בלי
2: אריק. לא יכול.

0: לא יכול, הוא לא אמר.
1: וואי וואי, הרגת אותי עכשיו.
0: ברור שבאלו
2: שומע. אני לא שומע.
0: עוד פעם אתה לא שומע?
2: אני לא שומע.
0: אתה לא שומע? קח את אלו, עזב אותו.
2: לא משנה, תראה.
0: אלו, פה שמת את זה? דבר שנייה.
2: אחד, שתיים, אני לא שומע כלום.
0: דבר, אני לא שומע כלום, אבל הכל בסדר. יאללה, דבר, אני לא שומע. אחד, אחד, אחד, אני שומע מפה. נו, יאללה, לא צריך.
2: יאללה, אני עכשיו שומע, הכל בסדר.
0: אחד, אחד, אחד. באמת? יאללה, נו, אז יאללה, בסדר, יאללה, אני אשאר ככה, יאללה, אני לא שומע. הוא שומע מצוין.
1: לא, אני באלה
2: שומע. שומע טוב מדי.
0: לא שומעים כלום, סתם. כמו רגיל. בסדר, הכל טוב.
2: אופר, אותי תחליש טיפה?
0: אצלי פשוט אני לא שומע כלום מהזה, אבל בסדר, הכל טוב. מצוין, אני... על מה? אחד, אחד, אחד, אני שומע...
2: שומעים טוב.
0: לא, שומעים טוב, אני מדבר באוזניות, לא שומעים כלום.
2: אתה לא שומע?
0: לא, זה סתם, אבל לא משנה, אחי, הכל טוב, נו! יאללה, דבר, אני בסדר, לא צריך לשמוע את זה, אני שומע אותם גם ככה, הם יושבים לידי.
1: זה לא שלו, זה לא האוזניות שלו, פשוט.
3: התחלנו?
1: יאללה, נו, בואו.
4: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: אוקיי, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השבועי של קונים מוכרים, ותראו איזה יופי, איך שאנחנו מתחילים, הודעת אינפלציה בישראל, פחות מהצפי, והצעות בארצות הברית יורדות מ5. חיכו לשמוע שירדו מחירי דירות יד שנייה, וירד מחירי הביטוח פה בישראל, בשביל לחזור, אז כבר הבאנו בשורה, תכף נתאחז יותר בהרחבה, שלום לאריק ושלום ליאיר.
2: אהלן, אהלן.
1: אריק, איך זה להסתובב בעולם מעל גיל 50 כזה פעם, שבוע,
0: תאמין לי, זה חוויה אחרת לגמרי.
1: אתה, האמת, היית בסיור של ארגו?
0: אני אספר, נרחיב.
1: ומה חוץ מזה, חבר השבוע?
0: באנו, קיבלנו סתירה, שוק התחיל, מה שנקרא, לזוז הצידה, אבל עם מגמה יורדת. זה לזוז הצידה עם מגמה יורדת. לא, כי אני אומר, למה אני אומר את זה? כי כל הזמן אמרנו שלפני הבחירות השוק יזוז הצידה ולא נראה כלום, אנחנו עכשיו מתחילים לראות אותו יורד ומתחיל להתממש קצת.
1: אגב, איך השוק יראה את הקריאת אינפלציה עכשיו?
0: דווקא זה חיובי, לא?
2: כן, חיובי.
0: צפי היה, אני ראיתי 0.8, 0.9.
2: היה, כן, צפי 0.8, 0.9, יצא 0.7, גם אתה מסתכל על הרכיבים, אז כן, הדלק תרם בערך 0.2, נסיעות לחול בערך 0.4, שזה דברים שאתה כאילו לא... הם לא מעידים למעשה על איזה שהוא בעיות אינפלציונות פנימיות, ושכר דירה, שהוא, אתה יודע, פעם אתה שאנחנו באמת בודקים אותו, ואוגוסט כידוע זה חודש של יחסית הרבה,
1: חידושים, יש החלפות, משפחות.
2: אז גם פה מספרים יחסית יפה, ראינו אצל מחדשים 2.6 אחוז עלייה, ואצל סוכרים חדשים 4.4 אחוזים, שזה בסך הכל בסדר גמור, אז אני חושב שיש פה דווקא... אתה יודע, שוב, קיבלנו את הדוח עכשיו, עוד לא עמקנו, אבל על פניו נראה שיקחו את זה לכיוון חיובי.
1: אז הזכרתי גם תשואות ארצות...
0: אגב, 1.5 אחוז, 12 חודשים אחורה, נכון? או מתחילת שנה?
2: לא, מתחילת שנה אנחנו ב-2.2.
0: לא, אז 1.5, 12 חודשים, שנייה.
2: ולא, קדימה, אני אגיד לך בדיוק, מספרים אחרים, מספרים אחרים.
0: אתה אומר, אני טועה.
2: כן, כן, אתה טועה.
0: הנה, CPI 0.7, אמר סבנן, 1.5, year over year. As compared with consensus, 0.8, and 1.6. הנה, יש לך כותרת.
2: כן. אוקיי.
0: אז אני לא לגמרי.
2: אתה לא טועה, זה 1.5, 12 חודשים.
0: אוקיי.
2: התחזיות קדימה עדיין, אתה יודע, על זה מסתכלים שהם עדיין, שוב, למרות אחרי האינפלציה הזאת, אז קצת באמת אולי ירד, אני לא יודע מה התחזית לאוגוסט 27, אני מניח שגם, שאף אחד לא באמת יודע.
1: אז...
0: מסביר את ההורדת ריבית בסך הכל שהייתה פה.
1: כן, כן.
0: הוא ראה את הנתונים, דיברנו על זה ארוכות.
2: ניחש את הנתונים ויצא לו טוב, וזה מזל, כי אם היה יוצא עכשיו את זה אחוז...
0: היינו מדברים אחרת.
2: כולם היו קוברים אותו, אז...
1: יצא לו טוב, אבל אנחנו נגיע לישראל עוד מעט, אנחנו נתחיל דווקא עם חול, ובכלל היום אנחנו רוצים ככה... החוט המקשר בין הנושאים שאנחנו נדבר עליהם, זה יהיה על אמון בהשקעות. נכון, זה פחות או יותר איכשהו ילווה.
0: תגיד מה, זה ליין חדש כאילו עכשיו?
2: כן, כשלא הייתה. אמרנו, נעשה חוט שני שיחבר בין הנושאים. חוט שני. יצא במקרה.
1: כן, יצא לנו טוב.
0: זה היה חוט ברזל, אתה אומר, לא חוט שני.
1: יצא לנו, יצא נחמד, אמרנו, בואו נמשיך עם זה. באמת זה דווקא כן מתחבר לרוב הנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום. אז בואו נתחיל רגע, פה קריאת ריבית, יש לנו את ההחלטה של הפד, הראשונה, כאילו לא הראשונה של הנגיד הזה, אבל מאז ג'קסון הול, שאנחנו דיברנו עליה רבות ומתכוננים עליה, זה יקרה, בעצם אנחנו מקליטים בשלישי, זה קורה ברביעי, אתם תשמעו אותנו רק בחמישי, אז...
0: לא יאמינו לנו ש...
1: כן. אם נפגע בהכל, יגידו וואלה, עבדו עלינו, אם לא נפגע בכלום, יגידו לא יודעים מה החיים שלהם.
2: לא, אבל בוא, מעל 90% סיכוי של שעובדו את הריבית אתמול, שיעלו את הריבית.
0: שיעלו
2: את הריבית, סליחה.
0: יעלו את הריבית.
1: זהו, אז אנחנו...
2: מי ששומע כבר יודע שאלה.
0: אתה רוצה לדבר ליום חמישי כבר.
2: אני כבר שם, אני כבר ביום חמישי. אני נסעתי בזמן יומיים.
1: הוא כבר חושב צעד קדימה. אז דיברנו על זה שבוע שעבר, עוד היינו ב-4-8, אמרנו, השווקים פה מושכים את הכל למעלה, מעוטטים לנגיד.
0: אבל אני חייב להגיד משהו, שהייתי לא שבוע שעבר לפני שבועיים, אולי יותר, מתי זה היה פעם האחרונה? לפני שבועיים. אז הצעות היו ב-4-8, ואמרתי, עזבו, 4-8 לא מעניין, צריך להסתכל על ה-5, כאילו כבר אנחנו, מי שקונה... העלייה של הצורות הזאת, אם צריך להסתכל עליה קדימה, ועל כל הנתונים שהצטברו, ולראות, מי שעושה את זה, מסתכל על זה שכבר הצורות יכולות מעבר ל-5, ועברו שבועיים, ואנחנו כבר מדברים 5.
1: כן, כן, כן, עברנו את ה-5.
0: אז שם לגמרי.
1: עכשיו הוא כאילו קצת משחק עם ה-5, סביב זה, אבל וואי, דיברנו על ה-30 שנה, ה-5, פתאום ה-10 שנים, טירוף. עכשיו, אוקיי, מה זה אומר על האמון של המשקיעים? זאת אומרת, מה המשקיעים פה באים ואומרים? זה...
2: אמון במי? אמון במה? זו השאלה. אתה מדבר על שר האוצר האמריקאי, שאמר אני הקזינו ואני הבית ואין אפשר להילחם בי.
1: עכשיו הוא גם קונה...
0: צעות ארוכות, כן.
1: לא, גם את יפן הם קונים, את היין היפן הם קונים, הם עושים בכלל...
0: חלק מהכנה לקראת העלת ריבית שמה, שגם תגיע ביומיים שלושה הקרובים, אם אני זוכר נכון.
2: כן, כן. גם אירופה, יש לנו העלות ריבית כנראה, 3
0: העלות. אבל פה בישראל גן עדן. טוב, תכף נחזור לזה ב...
1: אז... אוקיי, אז מה בעצם השוק מסמן פה? זאת אומרת, זה מתחיל, זה ערכים מלחיצים כבר 5-10 שנים.
0: אינפלציה שיצאה משליטה. הנגידים עושים מה שנגידים צריכים לעשות. אין דרך אחרת להתמודד עם זה. בועת ה-AI, או תקרא לזה השקעות ה-AI, הדחיפה של כל הקאפקסים המטורפים האלו, שבבים שמתייקרים, כל שרשרת הערך בעצם הופכת הרבה יותר יקרה. תוסיף את מחירי הנפט, סיפור עם איראן, לא נחזור עליו פה פעם, ה-200 כבר.
2: אבל הסיפור שאינו נגמר, אתה יודע, כן חשבנו שאחרי חצי שנה כבר יהיה איזה כיוון לפתרון.
0: גם הנגידים חשבו, גם וורש חשב בטקס השבעה שלו, היה בטוח שהנה זה אנחנו מכירים לסוף, גם הנגיד שלנו חשב שהסיכונים הגיאופוליטיים ירדו פה, ואפשר להוריד ריבית, או גם הוריד ריבית. אז לא. אז חשבו לא נכון, והם צריכים להסתכל על הנתונים, ועושים את ההתאמה לנתונים, אין מה לעשות.
1: אגב, אם נגיד מעלה ריבית, אז אתם רואים את זה כשהוא סוג של צפירת הרגעה על השווקים, זאת אומרת, עכשיו אולי הם באיזה אוברשוט, ברגע שהוא יקבע שהוא עליית ריבית, אולי דווקא נראה תצועות נרגעות, או ש...
2: אני חושב שאחד שכן, אבל שתיים, עדיין השוק יסתכל בדיוק על הפרמטרים שדיברנו עליהם, גם כרגע מה קורה עם כל ההשקעות. ניגע אחרי זה בהמשך גם על הדיבייט כרגע יש, איך פתאום הצדיקים, דריו וסם הצדיקים רוצים פתאום לדאוג לשלום העולם, שזה מאוד נחמד, וקוראים לאיזשהו, נדבר על זה. אז זה שילוב של כל הדברים. אז אם אבל, אני כן חושב שבסוף כן, תהיה פה איזושהי צפירת הרגעה, גם מאוד חשוב מה הוא כן יגיד, תזכור, זה החלטת ריבית פעם ראשונה שמעלים מאז, מתי הפעם אחרונה היו פה ריבית בארצות הברית?
1: אני אגיד לך מתי.
0: 23, 24.
2: כן, אז על הגל העלות הגדול.
1: כן, 22, מאמצע 22. אני גם לא
0: זוכר בשוק. אבל אני מעניין אותי דווקא הכי מסק... מאחר והעלה הזאת היא די בקלפים לגמרי, זאת אומרת, ההסתברויות פה הם כבר מעל 80.
2: 93% נכון לעכשיו.
0: מעל 80 צפון, אני אקרא לזה. אז זה כבר די שמה. זה תהיה אפטיים, הוא לא יעלה. בסדר, נראה לי שזה פחות או יותר...
1: אבל הוא ילך על רבע אחוז או שהוא יעשה...
0: רבע אחוז. אבל האירוע דווקא אני מחכה לתגובה של טראמפ. כל המינוי של טראמפ, כל הזה, הוא עד לפני כמה ימים גם כן אומר, צריך להוריד פה את הריבית, אם לא יורידו את הריבית פה, אני לא אסחור עם מדינות, שהריבית שלהם יותר נמוכה משלי, כי ככה זה מייצר... בקיצור, אני מחכה לתגובה של טראמפ, וכמה משעשע זה יהיה, וכמה באמת...
2: אני חושב שהוא כבר מבין שעושה מעצמו צחוק, ואולי יש פשוט שישתוק באותו רגע, ויגיד, אני מכבד את החלטה של הנגיד, שהוא עצמאי.
0: אין סיכוי שיגיד.
2: לא, ברור של סיכוי, אבל תן לי ככה לפנטז.
1: אבל משקיעים צריכים לחשוש, זאת אומרת, ב-5% תשואות, אני זוכר את הערכים של 2008, 4.5 זה היה. לפני ה...
0: לא, היה כבר בחמש. היה בחמש, אני זוכר את אותו מודע בחמש.
1: היה בחמש לאיזה שנייה באוקטובר 23.
0: נכון.
1: אבל זה גם, זה היה בגלל...
0: בסדר, כל מה שקרה, נכון.
1: כן.
0: אינפלציוני, אבל...
1: לא, גם מה שקרה פה, וזה, כל הלחימה, כל הערעור של המזרח התיכון, זה היה פה ברקע.
0: אתה רוצה שניכנס לזה עכשיו, לפני אלטמן או אחרי אלטמן? עם אלטמן הקטן נתחיל, עם אלטמן הגדול, זה השאלה שאני שואל אותך. לא, כי אני רק נקודה אחת, בוא נתחבר.
2: אני רק שאלה.
0: רק שאלה, רק נתחבר את זה לאירוק, אני חושב שהוא סופר מהותי, ומלפני כמה שעות או יום, אותה אמירה של טראמפ, שהאיראנים, בפעם המיליון, כן?
2: מתחננים.
0: מתחננים להסכם, נראה איך אנחנו מביאים אותם חזרה למסע, יש איזו תחושה כזאת, אני לא יודע למה, שהפעם המיליון, כן? שיש באמת איזו נכונות של האיראנים ללכת פה אולי איזה צעד וחצי, כי אתמול נדמה לי שר החוץ שלהם אומר ש... אנחנו מוכנים לחזור למסע ומתן, הם מוכנים. אם ארצות הברית תיישם את המסמך ה-20 העקרונות שהם התחייבו אליו. זאת אומרת, לא אנחנו הפרנו 1,000 פעם ברגל גסה כי זיהינו את ההזדמנות בלולה, לא. אם האמריקאים רק יסכימו לעשות את מה שהם התחייבו עליו, מה שהם חתומים עליו, אנחנו מוכנים. אז בחתי זה היה איזה קריאת מצוקה של האיראנים. לכולם ברור מה קורה פה. אני מסכים עם טראמפ שאחרי הבחירות אמצע, לכאן או לכאן, הסיפור הזה ייסגר. לא יודע איך ומה ובאיזה כיף, אבל הוא ייסגר. כי כבר לאיראנים יבינו שאת המנוף שלהם הם איבדו. טראמפ יהיה הרבה יותר משוחרר, או לחיוב או לשלילה, אבל הוא יהיה יותר משוחרר. ואני חושב ש... אבל האירוע דווקא הטקטי הסופר מעניין שקרה פה, ושוב פעם, אני לא מתרשם מהכותרות האלו של סעודיה, שהם השתמשו בנו, אם קראתם...
1: עם החוטים.
0: כן, שאנחנו עזרנו להם עם החוטים, וזה מקרב בינינו לאיזשהו... בסדר, נורמליזציה, בוא, לא. אבל אני כן חושב שהאירוע של סעודיה, וזה שהאמריקאים פה לא באו לעזרתם בצורה מופגנת, הכי מופגנת שיכולה להיות, הם איבדו נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה... כל העולם איבד לדעתי, לא רק הסעודים, לא רק האמריקאים ולא רק אנחנו, את בבלמנד. עכשיו, הסיפור שם הוא קריטי, האובדן של הצינור העוקף הזה, היכולת להוציא עוד איזה 4-5 מיליון חביות ביום, זה קריטי לכל המהלך מול איראן העתידי. ברגע שהם תפסו את הנכס הזה והשתלטו עליו, אני חושב שזה, וזה שהאמריקאים לא הגיבו, לא עשו כלום, הסעודים צעקו לכל העולם, איפה עכשיו אני אזכיר לכם את ה... חגיגה שהייתה סביב כל הכותרות בעיתונים, בעיקר גם אצלנו, עם הטורקים ואפגניסטן.
2: פקיסטנים.
0: פקיסטן, סליחה, אפגניסטן. עשו מזה, הנה, הם יבואו לעזרתם. איפה הטורקים? איפה? על מי בסוף הם הלכו? לאמריקאים שגם אמרו להם כלום, ויש טענה שהם פנו לישראל, וישראל עשתה משהו. לא פרסמו בדיוק מה חלקנו היה בעסק, אבל עשתה משהו, אבל עובדתית זה לא ממש עזר, כי הם השתלטו עליו.
2: מה עשינו? לא עשינו כלום.
0: אז אני אומר, המצב עוד לא בשיווי משקל, לא קרוב לשיווי משקל, יש זמן, חכה לבחירות בארצות הברית, בחירות האמצע, בחירות פה, בחירות בארצות הברית, ואז נראה את המהלך הגדול שיהיה פה מול איראן. יכול שזה תהיה התקפלות רבתי של טראמפ ויגיד מה שנקרא אחרי המבול ויהיה בסדר, ופשוט ינטוש את המקום. ואני חושב שאגב, הפסד שלו, הפסד צורב שלו, יכול להביא אותו לשם.
1: ולהגיד,
0: כן, בבחירות, תגיד, למה, למה לי להביא? אם זה מה שהעולם רוצה, אם זה מה שהאמריקאים רוצים, תודה רבה, להתראות.
2: קודם כל הוא כנראה הולך להפסיד, זה לא, אין פה...
0: לא, אבל הפסד צורף זה כאילו אומר ש...
2: שני הבתים להפסיד?
0: הפסיד שני הבתים, אבל להפסיד בגדול. זאת אומרת, לא צמוד אפילו, לא על הקסקס, להפסיד.
2: אבל גם מה
0: אכפת? כאילו...
2: מה, יש לו שנתיים בכל מקרה. הוא לא הולך להתמודד פעם שלישית, למרות שהוא היה רוצה, זה ברור. ברור לנו, לא ברור לו. בוא נזכור, מדי פעם הוא מעלה את הרעיון של כהונה שלישית. תראה, זה סימן שאלה, כי בסוף... יש פה בסוף פוקר באמת קשה בינו לבין האיראנים. כל אחד משחק את הקלפים של השני, כל אחד סובל מאוד. דיברנו שבוע שעבר על מחירי הסולר, אז הספיקו לעשות עוד לג, ואנחנו מבינים כמה זה השפעה אינפלציונית. נסתכלו על השער של הריאל האיראני, all time high, ממשיך לשבור סינים. גם שם, מזכיר לכם גם...
1: הבורסה שם נפתחה מאז, אני לא פתחו את הבורסה.
2: לא, אני, האמת שאני לא יודע. אני גם... לבדוק את זה. החולשה גם של האיראנים, זה ברור גם שיש חולשה. אני מזכיר לכם שהם דיברו על הרכס אלי טייר, שזה, איך הם קראו לזה? הורמוז של לבנון. הורמוז נפלה, מה קרה? צרצרים. כלומר, יש פה חולשה של שני הצדדים, וכל אחד עדיין מנסה שהשני יותר חלש ממנו. ומזכיר לכם שאנחנו לקראת סוף הקיץ. סוף הקיץ, עד עכשיו סבלנו מחירים גבוהים, אנחנו קצת לפני החורף אוטוטו, מתחילים להתכונן לחורף, שאמור להיות גם קשה השנה במיוחד בכל העולם.
0: נכון, נכון.
2: לא פשוט פה הסיפור הזה.
0: רצו שבחורף פחות התקפות ומלחמות.
1: לא, אבל מחירי האנרגיה...
2: מחירי אנרגיה.
0: לא, אני הבנתי שהוא לקח למחירי האנרגיה, אני הלכתי לכיוון אחר, שגם ירצו לעשות הכרעה צבאית כזאת או אחרת, לטוס ב... זה בעייתי, אתם יודעים. כן. אז גם זה, גם החלון הזה הולך איכשהו להתמסמס. אז אני לא רואה את ה... אז לשאלתך, חוזר עכשיו עושה, כן, אחורה. לגבי הצועות, כן, המשקיעים צריכים לחשוש, כן, המשקיעים צריכים לחשוב שמחירי הנפט פה לא מהר יתקפלו למטה. כן, הם צריכים להבין שיש פה עוד חודשיים ועוד נתונים, אוקראינה, רוסיה לא קרוב לשום סיום בשום צורה.
1: גם נראה שפוטין גם עושה, מתחיל לעשות תרגילים בים, כל אירופה.
0: אז אני, בוא, צריכים לחשוש, נקודה סוף צריכים לחשוש, אפשר לדעתי לגלוש מפה ישר, אמרת, אתם רוצים
1: חוק בחיר, נחשוב,
0: בוא נגלוש זה, עכשיו
1: לאינפלציה
0: שבאה מ-AI, בדיוק, בוא נלך לשם.
2: בוא ישר נלך מכות.
1: גם הסיפור שרץ...
0: זוב שש בש, בוא נלך לשם מכות.
1: הסיפור שרץ כל השבוע שעבר ממש שרף את הרשת, תוך איזה יום הגיע לעשרות מיליוני צפיות, זה הבכיר מהאנטרופיק שהתפטר ובאופן מופגן ואמר... ה-AI, יש סיכוי שהוא יחסל את כולנו, הם כולם יודעים את זה, אבל בגלל שהם בתוך התחרות, ג'ייקוב קוקסון, קראו לו, בגלל כל התחרות, בין השלוש, כרגע יש ראש שהוא מרוץ משולש, אנטרופיק, אופן AI ואלון מאסק, כולם מהפחד לא לנצח את התחרות הזאת, שועטים קדימה ומתעלמים מהסיכונים, למרות שהם יודעים שהסיכונים קיימים.
0: הוא התכוון, שאומר, לחסל את האנושות, הוא התכוון למובן הפיזי של העניין או למובן הפילוסופי שבעניין?
1: הוא אמר ממש, עכשיו, להרוג, להתחיל לחבל בתשתיות, בזה, בשתייה שלך, באנרגיה שלך, זאת אומרת,
2: אני שאלה שלי אחר, זה כמו בשירות הציבורי, זה רק אחרי שאתה מתפטר, מלאים אותך בדרגה ואתה נהיה בכיר, או שהיה בכיר לפני כן? זו השאלה.
1: אז קודם כל לא ברור כמה הוא בכיר.
0: קיבל קידום.
2: קיבל קידום ברגע שעזב.
1: אבל מה שכן, שלושת החשודים המיידיים, ישר סגרו שורות, מה שנקרא, ויש לנו עוד כותרת שהגיעה ממש יום אחרי זה, ואז הם כולם אמרו...
0: סם אלטמן, דריו.
1: אלטמן, דריו ואלון מאסק.
2: לא רק זה, הוא עשה ריטוויט לדריו.
1: נכון.
2: שהם בכלל, יפה, הם כאילו שני ה... תחשוב, זה כמו... איך לשווה את זה?
0: לומי פועלים.
1: עכשיו תבע אותו, כן. אז אומר, בוא נעט, בוא, התחרות לא מצדיקה, מה האופן הוא תגדיל לי?
2: לכל הזקנים פה, שיראה טוב.
1: ובוא נגדיל, ואנחנו עכשיו נשמור עליכם, ואנחנו, שזה גם כן, זה כזה... בוא, אני חושב שכל מי שעם קצת שכל בראש מבין שיש פה איזה ניצול ציני של המצב, ובוא, אנחנו נשמור עליכם, אנחנו נגן עליכם. זה רק, הפחד הזה בעצם רק יגדיל את הריכוזיות בידיים של מי שגם ככה כל הקלפים נמצאים אצלו. אז, אבל השוק גם קצת...
0: שנייה, שאני פשוט אנחנו עוברים לשוק ומה התגובות ולפרשנות. טראמפ, שוב פעם, חייבים לציין את התגובה של טראמפ, שאמר...
1: אני אשמור על זה.
0: לא רק שזה, הוא אמר, אנחנו מובילים על סין ב-AI, אנחנו רוצים לשמור על ההובלה, ומי שיוביל, ינצח. זה אומר שאנחנו all in בפנים, מה שנקרא, אל תדאגו, אני אדאג. אין רגולציה, אין כלום.
1: הוא גם אמר, אבל אם יש לכם מה שאתם צריכים להגן, מי שיגן עליכם ב-AI, זה נשיא בעל אינטליגנציה גבוהה.
2: מי זה? מי דיבר?
1: אני לא יודע.
0: נשיא כלשהו.
1: כנראה שעוד שנתיים כבר לא יהיה נשיא כזה עם אינטליגנציה גבוהה. מי יגן עלינו מ-2028, אנחנו לא יודעים. עד אז אנחנו מוגנים.
2: עד אז ה-AI יגן עלינו מה-AI. אז בואו נעשה ככה להבין קצת מה המוטיבציה הייתה לומר את הדברים הללו, גם של מצד אנטרופיק של דריו, וגם אל אלטמן של OpenAI. אז לכאורה אתה אומר כאילו, מה הסיפור? הרי אתם כרגע בטרנד מטורף, וחידושים מטורפים, דיברנו על האסטרה, דיברנו עכשיו, אתה יודע, שזה קצת הפריד ככה, הפחיד את אנטרופיק, אז היא גם נסעת דברים אחרים. זה לא ממקום של חולשה. והיה לזה הרבה מאוד פרשנויות. אני דווקא רוצה להסתמך על ידיד המחלקה, לשחר כהן, שמתארח פה, והרבה זמן הוא לא היה פה, אולי מתביא אותו קצת בחגים. ושחר, לטענה שלו שאני...
1: יצא אותה רוצה חופש, זה מה שאתה אומר.
2: הנה, שבוע הבא, אני בדיוק לא נמצא, הנה, יצא טוב, הנה. שבוע הבא כבר נרשום, שחר תרשום. אז שחר צייץ, ואני נוטה להסכים איתו, שהוא אומר, חבר, זה בסוף עניין של liabilities. זאת אומרת, אנחנו בסוף, זה חברות שהולכות להנפקה. האיום הכי גדול בסופו של דבר, זה שמישהו ישתמש בכלים שלהם לעשות מעשה זדוני. ואז הוא יכול להגיד, חבר, מה אתם רוצים? זה הכלים של, כמו להשים את יצרני הנשק. והם באים להגיד, חבר, בואו, אנחנו רוצים עלינו רגולציה בשביל למנוע את כל הליאביליטי הזה שיש לנו, כדי שנוכל להגיע להנפקה באופן שהמשקיעים יגידו, אוקיי, אז זה לא, אם מישהו עושה משהו רע, משתמש בכלים שלכם לרעה.
1: זה נגד הרגולציה, זאת אומרת.
2: נכון, זה לא אשמתכם. אז זה הכיוון, אף אחד לא הולך לעת שום דבר. הירידה של השבבים כתוצאה מזה, והעלייה אתמול של הסאס, בעיניי מצחיקה.
0: תוכנה.
2: לא רק הסאס, כל התוכנה. אני לא רואה את זה קורה, אף אחד לא הולך לעת, לא הולכים לעת בשום דבר, גם היום אנחנו קצת ירידה פתאום של האנרגיה, בעיקר של כל האנרגיה הירוקה.
1: קדשת, כן.
2: כן, אז שוב, אתה יכול לפרש את זה כשהצורות מעל 5, ואז עלויות התייקרות של כמו כל יוטיליטיז, מצד שני אתה יכול לבוא להגיד גם של רגע,
0: בואי... רדה היה קצת נחלש בעקבות זה, כן.
2: נכון.
0: אבל שנייה, אני רוצה להוסיף עוד משהו.
2: אז זה מה שאני חושב עליו.
0: כשאתה מסכם, אני רוצה להוסיף עוד כמה נקודות. אחד, אוקיי, מה שהוא אמר, שחר אבל נתן עוד נקודה יפה, והוא אמר שרגולציה גם מגנה עליהם. איך הוא אמר את זה? מועצת החלב כזה. זאת אומרת, אתה תהיה בסיטואציה שברגע שתייצר רמה גבוהה של רגולציה וקומפליינס, אתה תצטרך לייצר סיטואציה שנגיד ג'י.פי. מורגן שבא להשתמש ב-OpenAI, לא תשתמש עכשיו במודל סיני, כי כביכול אין לה את האישורים ואין לה את הרגולציה.
2: כן.
0: מה שמבטיח את העובדה, כמו מועצת החלב, קצת בקטע הזה שאתה תצרוך מהם, אתה בסוף תקנה את המודלים שלהם. אז זה גם מגן עליהם. אז זה עוד נדבך. עכשיו, מה הפרשנויות היו בשוק? בואו נוסיף את הנקודות שזה...
1: אז עכשיו, בגלל זה הסינים אומרים שזה בעצם זה תרגיל שמכוון כלפי.
0: נכון, והכותרת של הסינים היה בכלל כל התרגיל, זה תרגיל הטעיה. אבל בואו נלך לעוד מקומות שאפשר ללכת עליהם בפרשנויות, וקראנו את כל הזה. חלק אמרו, הרי המסקנה הישירה שלו הייתה שאת ההנפקה של OpenAI הם דוחים. אנתרופיק לא, אבל OpenAI דוחים את ההנפקה. אז אמרו, תשמע, אולי הם מתחילים לראות עכשיו כל החבורה הזאת, בעיה בגיוס כספים עתידיים, בעיה בחוב העתידי שלהם. מסתכלים על המודלים ואומרים, רק שנייה, אנחנו נצטרך להשקיע פה עוד הרבה מאוד כסף. מה שקורה עכשיו, הרי כל השקעות קאפקסים האלו, כל פעם שאנחנו רואים את כל אחד מהשחקנים הגדולים מדווח, הוא מספר כמה קאפקס הוא הולך, כמה מטה הולך לעשות, כמה אמזון, כמה כל אחד הולך לשים. והמספרים רק עולים. התוצאה הישירה של זה, אנחנו רואים כל שרשרת הערך מתייקרת, צ'יפים, הכל, אנרגיה, כל מה שקשור בזה. זה אומר שהם במודלים שלהם, אם תכננו להוציא X כסף, ה-X הזה עלה עכשיו, התחילה ב-5%, 10%, 20%, וזה ממשיך לעלות. השאלה אם המודל בכלל תומך בכל זה. זאת אומרת, בקצה יש לקוח, בקצה עוד כמה שנים, אין לקוח שמשלם, נדבר בקצה, כן? שישלם X. ה-X שלו לא הולך כנראה להשתנות. ההשקעות שלהם, שהם תכננו מראש, הם כבר לא באותו מספרים. נכון להם יכול להיות להרים הברקס עכשיו, לתת סתירה עכשיו לכל הקאפקסים האלו, לתת סתירה לכל העלויות, להחזיר חזרת השפיות ולהחזיר חזרת הרציונליזציה למודל הכלכלי שלהם. אז זה...
2: שום סיכוי בעולם
0: שלנו. אמרתי, זה עוד כיוון.
1: אתה אומר לא לעשות את זה כחברה ציבורית, כי אז אתה משלם על זה מחיר, אתה עושה את זה...
0: לא, בכלל, עזוב כחברה, לא רק כחברה ציבורית, אני מדבר על OpenAI, אני מדבר על אנטו, בכלל, כל המערכת באה ואומרת, שנייה, הבנו, בוא נעשה שנייה עכשיו, בוא נעצור את זה, שנייה אחת, ניתן למחירים חזרה לחזור לשפיות, ואז נמשיך ל... מה שכן להשקיע בכל הכוח, להגיע לנקודה שרצינו. אבל חייבים להחזיר את זה לשפיות. אז זה עוד פרשנות ועוד תיאוריות, קונספירציה כאלו ואחרות, שזה היה אחד המטרות שלהם. הדבר הנוסף שאני כאילו רוצה להגיד, ואולי להתחבר למה שאיר אמר, ולספר, לא יודע, סיפור, אנקדוטה קצרה, מנכלים ששואפים להשיא את רווחיהם של החברות שלהם, לעולם ב-DNA שלהם לא יהיה לעצור את הדבר הזה, ולא משנה מה הייתי הסיבה, גם יבינו שמחר כדור הארץ הולך להתפוצץ. אין דבר כזה, אין חיה כזאת. אני אזכיר לכם שרגולציה מגיעה בדרך כלל כשקורה אירוע. מתי אנחנו סאב פריים? הרי סאב פריים היה במה שנקרא, אני זוכר את זה ב-2006, כל פגישה שישיבת השקעות שבועית מדברים על סאפריים. הסאפריים התפוצץ ב-2008. הרגולטור דיבר על זה, כל העולם דיבר על זה, אמרו בנקים נופלים, לא עשו כלום. היום, מאז קמו, הקימו את הוועדה, ברח לי את השם של השלישייה הזאת שהקימו את החוקים החדשים, בבנקאות, הפכו... לא, לא, מה פתאום? תכף אני אזכר. עשו את החוקים החדשים, עשו את כל הרגולציה החדשה, על כל המינופים, איך ומה, למה עשו סאפריים. עד שלא קורה. אני אזכיר לכם שהיה, וזה אם אתם זוכרים את הכבשה דולי, יודעים על מה אני מדבר? השכפול הגנטי?
1: שיבוט, כן.
0: שיבוט, כן. לא היה. כלום. הרי אנשים שיחקו עם זה. ואז הצליחו, רק שהצליחו לייצר כבשה דומה, ואמרו, הנה, אחד על אחד גנטיקה, ישר הבינו שאתה הולך למצב שאנחנו כנראה כבר עכשיו קורה בסתר, או כבר תהליכים אחרים של לשכפל בני אדם, לשבת בני אדם. הבינו שולחים שם, ואז באה הרגולציה וחתכה את כל הסיפור הזה. אי אפשר, אתה לא יכול היום לעשות. אתה לא יכול לעצוק במחקר הזה אפילו. אני רוצה לקחת את זה למקום הזה של מה שאנחנו רואים היום ב-AI, עד שאנחנו לא נראה את האיומים, עד שלא ישתחרר פה איזה תוכנה כמו שהוא תיאר מקודם, ונכנסת לאיזה משהו ופוגעת. אגב, היה כזה. שהם הודו שהיא הייתה משוחררת ועשתה דברים שהם לא ציפו המתכנתים אלו שזה כן היה את זה, אבל עוד לא נגרם נזק, עד שלא יגרם הנזק
2: עוד לא היה דם.
0: בדיוק.
2: ברגע שיהיה דם
0: יהיה נזק, אז יבוא הרגולטור עצור, עצור, עצור, עצור,
2: עזוב נזק, אני מדבר איתך על דם, לא עזוב נזק. נזק אתה יודע, אבל יגידו אוקיי, הוא גנב ממישהו.
0: נזק אגבי מה שנקרא בהקשר של הסרט, כן, אבל בנזק אגבי עוד יודעים לחיות איתו, אבל כשזה הופך להיות איזה משהו שתראה איזה אירוע אמיתי, אז ייכנסו פה לאטרף ויעצרו את הכל והמשכו בכל ה...
2: והסיפור עם הסינים הוא משמעותי, אתה לא יכול באמת להיית הקצם בחדך כאמריקאי, כי אתה אומר רגע, אז אני מת, אבל הסינים רצים בכל הכוח. לא נשכח גם את העניין של הרובוטיקה בכלל, שהסינים כבר פה כנראה פתחו פער על האמריקאים. תחבר את שני הדברים ביחד, ותבין למה שום סיכוי בעולם שיעצרו, יעטו, הכל דיבורים.
1: אז כל ההצגה הזאת זה בשביל?
2: להגיד אמרנו, מה אתם רוצים? אני אמרתי. ושתיים, אתה יודע, אחריות שאתה יכול לבוא ולהנפיק, ולא ידברו לך את התחת אחר כך.
1: אוקיי, טוב, בוא נראה.
0: מי יגידו?
1: נראה, המאזינים שם היו כבר קצת יותר חכמים איתנו ביום חמישי, הם ירודו כבר...
0: טרייד AI התהפך ליומיים שלושה
1: שעברים אותם. רגע, אבל נועה גם אמרה פה בצדק שבוע שעבר, אתה רואה כבר איזה חודש, ואפילו אם אתה מסתכל על הנסדק, אפילו מאזור קצת אפילו יותר רחוק מחודש, אתה רואה עלייה וחוזר, הולך, כאילו לא מצליח להמשיך בתנועה.
0: אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, עוד באותו הקשר של מה שאתה אומר, לישראל, בהקשר שלנו של הצ'יפים, בסדר, נובה קמטק טאוור. קשה מאוד להרוויח בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, קשה מאוד להרוויח על הצ'יפים. זאת אומרת, השינוי במחירים, אתה רואה ריצות של 10%, ירידה של 10%, יורד 10%. אם מסתכל מנקודה לנקודה לא קרה כלום, אבל התנודתיות מטורפת, מטורפת. אני אומר, קשה להרוויח שם כסף. אז אני לא יודע מה לגבה שפתאום, אתה יודע, יגרום לקמטק לעשות עוד מהלך קדימה, או לנובה, או לטאוור, לצורך העניין, אבל אני כרגע מתקשה לראות את זה.
1: אוקיי, טוב, בואו נעבור קצת לישראל. רגע. גלילי, תעשה לנו עצירה פה שנייה.
0: לאן רצית ללכת?
1: לא, רציתי... לשמחון.
0: אוקיי. שמחון ואחרי זה הוא אישו?
1: לא, שמחון הכלכלן, ואז הוא אישו.
0: יאללה, הנה, הוא שמחה.
2: טוב, אני אשתדל להיות נחמד אליו.
1: רגע, שנייה.
0: מה עזב אותך? אבל היה לא רק את שמחון, היה את השני שאמרתם, הכלכלן הראשי.
2: אברהם זון.
0: אתה תציג את זה, יאללה.
2: אברהם זון.
1: כן, שנייה רגע, איפה זה?
0: שים לנו את זה על המסך.
3: אחי, שמחון, כן?
0: כן, שמחון.
1: שנייה רגע, אני רוצה רגע...
2: זה יפה שהורידו כבר את הפרופסור, כי הבינו שזה מביך, כל הפרופסור.
0: פרופסור בירושלים.
2: כן, ואתה רואה שהורידו לו את השם, את הפרופסור.
0: כן, שאתה תלך, אני הולך להשתין, חוזר.
2: גלילי, גם את זה תחתוך.
0: גלילי, בחיית גלילי.
2: קם, גלילי, קם.
0: עכשיו כל זה נשאר, הוא הרי עושה AI, הוא לא באמת חותך, כן? הוא רואה מקומות שאנחנו צריכים לדבר, זה משאיר. כל זה בפנים.
1: רגע. היה לי פשוט משהו בזה. אוקיי, תודה. אוקיי.
0: חייתה כאורן. הבנות שלי פה על גחלים.
1: רגע, שנייה.
0: מה אתה מחפש, אח שלי? דבר אליי, אורן, מה אתה מחפש?
1: איפה ישראל ממוקמת במיקום פנסיות בעולם?
0: מיקומה? פנסיות?
1: כן, כן, יש דירוג כזה.
2: זהו אותך, אנחנו מקום טוב, אני יכול להגיד לך.
0: בחמישייה הראשונה.
1: אבל כן, אבל ב-A או בזה, מה הציור רציתי לראות את התקני. אוקיי, יאללה.
3: יאללה, מוכן?
1: כן.
0: מוכן. יאללה, שוב.
1: תן לי את הכותרת.
0: תעשה.
3: אתה דבר, הכותרת
1: תגיד. יאללה, גלילי, המשכנו. הוא פשוט מחפש ב-AI, גלילי, גלילי, גלילי, וכך הוא יודע לבוא לפה.
3: דבר לשם, הכותרת.
1: יאללה. אוקיי, אז בוא, עוד נושא שדורש אמון רב של הציבור במערכת. ראיתנו השבוע שתי כותרות שנוגעות ישירות לסיפור הזה שנקרא אמון הציבור במערכת שאמורות, במערכות שאמורות לתמוך בו. אני מדבר על המערכת הפנסיונית. בוא נתחיל רגע עם הכותרת של אבי שמחון, שמציע לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה עד גיל 40. אוקיי, הוא רוצה,
2: למה?
1: רוצה להגדיל את שכר הנטו ב-500 שקל בממוצע בחודש. למה? לא יודע, לעודד צריכה, שיהיה מיסוי על זה, שאנשים יוציאו כסף, ואז המדינה תרוויח, יהיה עוד מיסים, יהיה, אני, האמת שאולי אתם יודעים למה.
2: תראה, אני רואה כותרות כאלה, וזה עושה לי לחלוחית בעין, כי זה באמת עצוב לראות איך אנשים, פרופסורים לכלכלה, שהרוויחו ביושר את המוניטין שלהם, מצליחים פשוט להשמיד אותו ב-no time, בכמה שנים, רק שילוב של שטויות בערך מהקורונה שהוא מייעץ, ואני באמת לא מצליח להבין כאילו מה הבנפיט שלך. הרי זה באמת המאמין בזה? אז עובד שאנחנו יודעים כללים בסיסים בכלכלה, שבסופו של דבר אתה תגדיל את הנטו, תגדיל את הצריכה, תיצור אינפלציה, תעלה ריבית, מה השגנו בזה? אז כאילו, ועכשיו בכלל, אני עכשיו יפריש פחות לפנסיה, למעשה אני אקח הלוואה מעצמי של עוד 30 שנה, ואנחנו יודעים שאם כבר דרך אגב זה הדבר הכי מטומטם, הרי אתה יודע שכל המודלים מדברים על זה שאם אתה תחסוך אפילו מגיל 18 עד גיל 30, לעומת החיסכון מגיל 40 עד גיל 70,
1: זה
2: אתה חי.
1: פה יושב הטמטום הגדול, כי הרי כולם מכירים גם את כל מי שקצת ראה כמה סרטונים על השכלה פיננסית באינטרנט, כבר מכיר את הניסויים האלה, ג'וני ובוב, כל אחד, כן. ההוא עד מגיל 18 עד 26, שם בצד, והוא מגיל 26 עד 67, ובסוף ההוא שבגיל 26 הפסיק, אפילו היה לו יותר, כן. כי הריבית ריבית עובדת יותר זמן. זה באמת כל מי שיש לו אוריינות פיננסית בסיסית מבין את הדבר הזה. אז לבוא ולהוריד את השנים הכי משמעותיות. הרי...
0: לא, אבל לטובתו יאמר, הוא לא דיבר על כל ההפרשה, הוא מדבר רק על החלק שאתה מפריש. יש את החמישה חברה, שמונה ושליש של הביצועים.
2: זה פחות 2,000 שקל, אבל זה בפנסיה.
0: אני לא אמרתי שלא, אני לא הגנתי אליו לגמרי, לא אמרתי הוא צודק.
1: אתה יודע מה זה 2,000 שקל?
2: זה המון.
1: למה זה 2,000 שקל קצבה פנסיה? תעשה חישוב על כל מיליון, זה בערך 5,000, אז כאילו הורדת פה מאות אלפי שקלים.
0: בוא נסייג טיפה, זה לא שאני תומך מה שאומר, לא שאני חושב שמה שאומר זה חכם.
1: זה קצת עוזר לך ביוקר מחייה, כאילו, שיש לך טיפה יותר תזרים.
0: תזכור שישראל, אנחנו אצלנו מפרישים ברמה הכי גבוהה, והפנסיות בישראל...
1: יפה, אז תכף אני תכף...
2: וטוב שכך.
0: וטוב
2: שכך.
0: וזה טוב, לא טוב, אבל זה הפך להיות גם... חריג בהיקף, בהסתכלות העולמית, הגלובלית, תכף אולי אורן נשים נתונים. אז יכול להיות, אתה יודע, גם היום נסתכל על הפנסיות באמת בישראל מתוך השוק השכיר, אנחנו מכירים את זה, הם כבדים על השוק, הם כבדים על השוק. היום השוק הפנסיוני הישראלי מעניין את העולם, זאת אומרת, היום קרנות גידור בעולם וקרנות אלטרנטיב עומדות פה בתור בשביל לקבל חשיפה. לא, זה, אנחנו לא מדינה של 100 מיליון תושבים ולא של 400 מיליון, בסדר? אנחנו עדיין מדינה של 10 מיליון תושבים. זאת אומרת שמשהו פה חריג. האם החריג הזה הוא חריג לטובה או חריג לרעה? יכול להיות שקצת הגזמנו עם המחת לכיוון הזה, וצריך להחזיר אותה קצת לכיוון היותר נורמלי. והוא ניסה לעשות פה איזשהו משהו שאני מצדיק אותך שוב פעם, שמה זה ייצר בסופו של דבר? יותר צריכה כסף פנוי, יותר אינפלציה. בסופו של זה להביא רק...
1: לא, גם אתה רוצה בסוף אחד מה... אתה, בוא נגיד את זה גם, כי זה כבר התקשר לכותרת הקודמת. אנשים אולי פחות מכירים את זה, אבל... המערכת הפנסיונית בישראל נחשבת לאחת הטובות בעולם, בטופ 5, מדורגת בקטגוריה A, מקבלת ציונים מאוד מאוד גבוהים, בעיקר במה שנקרא, איך זה נקרא, במפתח השחלוף הזה, זאת אומרת, כמה הפנסיה שלך באמת קרובה למה שהרווחת כל השנים, וכמה היא תומכת ברמת חיים שלך, וכמה אתה לא צריך לרדת, ואחר כך אולי גם להתאמך על ידי המדינה. זאת אומרת, כל שקל שאתה עכשיו מונע או חוסך או גורע מהאנשים להכניס להם חיסכון הפנסיוני שלהם, אתה אחר כך תצטרך לתמוך בהם כשהם יגיעו לפנסיה. אתה בעצם קוראת את הענף שאתה...
2: אתה צודק, אבל אם אתה קוראים גם את הטיעונים שלו, שהוא אומר למה לעשות את זה, לא רק מדבר שיגדילו צריכה. את זה דווקא דיבר אברמזון, שתכף ניגע עליו. הוא אמר, כך יהיה לאנשים יותר כסף, יחסכו ויוכלו לקנות דירה. וזה מזכיר לי כמו איזה דודה זקנה.
0: וואי, זה...
2: כאילו, באמת הוא אמר את זה.
0: זה שהוא אמר?
2: כן, כן. וזה להיות, זה מחזיר לי, אתם לא יודעים אם אתם זוכרים, אבל לפני איזה כמה שנים הוא התמודד בפריימריס בליכוד. הוא אמר, אם אתם תבחרו אותי, אני אוריד מחירי הדירות, ואני אגלה לכם את הסוד איך לעשות את זה. הוא לא נבחר, ועד היום הסוד שמור עמו.
1: אבל לא בחרת בו. אלא צריך לבחור בו.
2: אני אשם, לא התפקדתי ולא בחרתי, אז אולי אני, תפילו עליי.
1: תראה, אני גם יכול לחשוב שאולי באיזה דרך אומר, אז זה פחות יצירות למוסדיים, פחות משפיע על הגידור של השקל דולר, אולי טיפה יחליש את השקל, יתמוך אולי, אני לא, באמת, שאני...
0: אתה יודע מה, בשכבות הנמוכות אני יכול להבין מה שהוא אומר, אתה צודק שהטווח הארוך, אבל אתה, אתה יודע, אתה חי את היום בסופו של דבר, אז זאת שנייה. לא תגיע לשם אם אתה לא...
1: זה בדיוק,
2: אבל פוליטיקאי חיית היום.
1: אתה לא תחסוך מזה לדירה.
0: אתה בתור כלכלן... לא איזה דירה, הדירה זה לא יעזור.
1: אתה לא תחסוך מזה לדירה, מה עזור?
0: תבטל את הפנסיה ואנשים...
1: 6,000 שקל בשנה, יקנה לך דירה, סיפורים.
0: זה לא מביא לך את העונה הזאת.
1: אבל זה יוסיף לך מהותית לקצבת פנסיה שלך.
0: לא ברור לי מה היה האינטרס פה. קשה להבין את האירוע.
1: מן הסתם, זה לא משהו שיקרום אור וגידים ולא יגיע לשום מקום, אבל סתם כותרת מעצבנת.
0: יכול להיות שביקשו ממנו תביא משהו נגד הלובי של חברות הביטוח וזה, והוא המציא את הרעיון. אני לא אתפלא גם אם זה משהו כזה, אתה יודע, מרכז הליכוד כזה, החבר'ה של הלובי שם פגעו להם בזה, אמרו לו, אבי, צריך משהו נגד הזה. אין בעיה, בוא אני אעשה לכם.
1: אבל תראה, אחד מהציונים, יש שלוש קטגוריות, יש מה שנקרא מרסר אינסטיטוט, הוא עושה שהוא מחקר על כל מערכות הפנסיה של מדינות מפותחות בעיקר, כמה עשרות מדינות, והוא נותן להם כמה קטגוריות, אחת מהן זה באמת האמון במערכת, זאת אומרת, כמה אתה יכול לבנות שהמערכת הזאת היא באמת תהיה sustainable לאורך השנים שאתה חי. וכשבאים כל מיני פוליטיקאים או אנשים בכירים, ותכף נראה גם במשרד האוצר, זה מערער את האמון. בסוף שאתה חוסך לפנסיה, אתה חייב לסמוך פה על אמון של 40-30 שנות עבודה, ולדעת שמה שאתה עושה לאורך כל השנים האלה, אתה באמת ישרת אותך בגיל 67, והיום גם כן בו זה כבר יגיע לגילי 70 פלוס, לחבר'ה שהיום רק אולי נכנסים לשוק העבודה. אז כותרות כאלה עושות לי פשוט לא טוב בגוף. בוא נראה רגע עוד כותרת. אז אני חושב שזה אפילו היה איזה יום לפני.
0: אבל בוא תחבר את זה לפני הכותרת, תחבר את זה לשוק תמיד, אני אומר את האירועים האלו, כי זה הדרך שלנו בדרך כלל לבחון את זה. ובמאני טיים היום, אתמול, בעקבות הכותרת שסף תלך להראות אותה, כל החברות ניהול קופות גמל לבתי השקעות עלו חזק, והיום כל החברות האלו ירדו חזק. עכשיו, נכון, היה יום של ירידות, היום שלישי, כן, היה יום שהשוק ירד אחוז כזה, רוב החברות באמת ירדו, וגם בתי השקעות ירדו, אבל אני חושב שבעקבות הכותרת הזאת, כל מי שקשור לניהול של גמל, פנסיה וזה, ירד קצת יותר.
1: זה כמו עליית ריבית לחברות נדלן.
0: קשה לי להאמין שזה יקרה, כולנו מבינים שזה פופוליסטי לפני בחירות, סיכוי אפסי.
2: הנה הכותרת השנייה.
1: אז הכלכלן הראשי באוצר קורא לקצץ בהטבות מס, נקבל יותר מיסים מצריכה עכשיו, מאשר מחיסכון. החיסכון הגבוה אמנם מספק יציבות למשקי הבית, שזה לא אמנם, זה כאילו אומר את זה כאילו, אך הכלכלן הראשי דוקטור שמואל אברמזון,
0: מזהיר כי הוא עלול גם לבנות קצת צמיחה.
1: מזהיר כי זה עלול גם לבנות. אז קודם כל, לגבי צמיחה, אני לא יודע, ישראל היא אחת המדינות הכי צומחות ב-OECD, אני לא יודע איפה חסרה, תמיד טוב עוד צמיחה.
0: חסר מיסים.
2: צמיחה לנפש, קודם כל.
0: אתה צריך להוציא, בדיוק. צריך להוציא עכשיו את כל ההוצאות ביטחון, מאיפה יבוא הכסף?
1: מה שהוא בא להגיד, זה אנחנו באוצר רוצים עוד הכנסות. עכשיו, אנחנו מחלקים את המשאבים פה בצורה לא הגיונית, להרבה מגזרים לא יצרניים, וכדי לחסות על זה, אז אנחנו עכשיו נלך ונקצץ לכם בהטבות. ואני אומר, להפך, תגדיל את ההטבות, תגדיל אותם. כאילו, למה לקצץ? אגב...
2: אז דווקא פה אורן, אני טוב ולא איתך.
1: אז רגע, אבל אתם יודעים, אוקיי, נו, למה?
2: תראה, הטבות מס, מה זה הטבות מס בסופו של דבר? הטבות מס הרבה פעמים נקבעות לפי דברים יחסית פופוליסטיים, או דברים פוליטיים, לא רק פופוליסטיים.
0: פוליטיים.
2: כן, אתה יודע, הוא גר במקום הזה, אני רוצה לתת הטבת מס למי שגר שם.
0: קבוצות לחץ, כן. לא באים, לוביסטים, כן?
2: עד היום אנחנו מכירים חברות שממוקמות, חברות נדלן במקום מסוים, שתמיד יש להם רווחיות גבוהה יותר, בזכות גם הטבות מס שקיימות שם. לא נגיד שמות. אז אני חושב וגם אינטל, דיברנו על זה לדעתי בעבר, על הטבות מס לאינטל, אין שום סיבה בסופו של דבר, לא היום, לא הוכיחו את עצמם, וכאילו, המדינה עצמה לא צריכה לבוא ולהגיד, אני יודעת כרגע איפה הדבר הנכון כלכלית לשים את הכסף, ואני יודעת שבעוד 10 שנים זה ישתלם לי, כי את לא יודעת את הדבר הזה. כמו שאינטל באמת ידע, אנחנו השקענו באנווידיה? לא, אנווידיה, קנתה פה את מלנוקס, היד הנעלמה פעלה בכל הדברים, אני לא קשור לממשלה. אז אני אומר, כן, עדיף דווקא לבטל את הפטורים, הטבות המס, ומתוך זה להוריד את המס לכולם. בסופו של דבר זה אותו כסף, אתה לא מגדיל לא את ההוצאות ולא את ההכנסות. זה דבר שהוא בהחלט נכון. אבל לצערי, זה לא, משהו שכנראה לא יקרה באף ממשלה, כי בסוף הפוליטיקה חזקה מהכל בדברים.
1: אז תראה, אז קודם כל אני אומר, שוב, זה לחסות על משהו אחר. ודבר שני, אני חוזר לעניין הזה של האמון. אוקיי. אתה לא יכול לגרום לאנשים לתכנן איזשהו... איזושהי דרך מסוימת, ולהגיד להם בסוף, אתם יודעים מה, לא מה שחשבתם, אני עכשיו משנה את כללי המשחק. אז זה כבר פוגע באמון. והדבר שאני חושב שחוסכים, צריכים הכי הרבה אמון פה, זה באמת במערכת הפנסיונית, ואז אתה הולך שומע צעירים, בשביל מה לא יהיה לי פנסיה, אני לוקח את כל ה-100,000 שקל שכבר צברתי, ישלם 35% מס, ויקנה דירות ב... לא יודע איפה.
2: כן.
1: אוקיי? עם שני חבר'ה ממקדונלדס. אז כאילו, אתה, זה, בסוף אמירות כאלה מתכנסות לדברים האלה, ובוא, בסוף אני חושב שיותר מהכל, אגב, ההטבות מיסוי האלה, זה מה שגורם לצעירים לקנות דירות. כי מי שעוזר לצעירים לקנות דירות זה ההורים שלהם, ואם אתה עכשיו תחתוך להורים שלהם את המחיה שלהם בפרישה, אז לא יהיה צעירים שיקנו דירות, כי המחירים פה לא ירדו ב-50% חזרה לאיזשהו משהו בר בהישג יד של צעירים. אז אני חושב שקודם כל, כן, והדבר תמיד הנכון, אני חושב שזה בכל דבר, אבל תמיד הדבר הנכון לעשות זה להקריב היום בשביל מחר. אם אתה צריך להקריב היום הכנסות בשביל שמחר האוכלוסייה שלך לא תתמך בך, אז אני חושב שזה שווה את זה, כמו בכל דבר, אתה מקריב את ה... אני עושה את זה פחות, כמו שאתם יודעים, מקריב את ההוגה עכשיו במשרד, כדי לרדת, כדי לא לעלות במשקל, אבל בסדר, אתה צריך להקריב.
2: אבל אין וקום, כי בסוף אתה משאיר את ההוגה, ויואב אוכל, אתה מבין? זה בסוף אלה החיים, אנחנו...
0: לא, אהבתי את המקריב, אתה מבין? הוא מקריב.
1: אגב, אתם יודעים מה המדינות שחולקות את ישראל את קטגוריות ציון A במבחנים הפנסיונים העולמיים?
0: צ'ילה.
1: לא.
0: סתם, אני צוחק, זה היה בצחוק.
2: אני מניח הסקנדינביות קצת.
0: בדיוק,
2: נורדיות. סינגפור בטח.
1: איסלנד, דנמרק, סינגפור, אמרת יפה, והולנד.
0: הולנד, וואלה.
1: חמש מדינות בלבד נמצאות בקטגוריה A, קיבלו ציון, אני חושב שזה מעל 90. צ'ילה, אגב, לא רע.
0: לא, דלה מה צ'ילה.
2: דלה מודל.
0: דלה צ'יליאני, וזה צחקתי על זה
1: שזה... אבל הם בלי פלוס.
0: בלי פלוס. ניסיקו זה המודל הצ'יליאני. כאילו, איזו הצלחה גדולה במדינת צ'ילה, זה אל תשאל שם, זה צמיחה בטוח.
1: אבל זה, אז באמת, הטופ 5 בקטגוריה A, הולנד, איסלנד, דנמרק, סינגפור, ישראל, מעל מדינות בקטגוריית B+, שוודיה, אוסטרליה, פינלנד, נורווגיה, כל הסקנדינביות, צ'ילה גם. שוויץ, כבר בקטגוריה B, הונג קונג, קנדה, גרמניה, בלגיה, צרפת, טוב, צרפת.
0: בוא נעצור, בוא נעצור.
1: בקיצור, אנחנו מוקמים במקום טוב, הרבה מזה גם כי אפשר לסמוך על המערכת. אז בואו לא נשנה את זה.
0: יאללה, בוא נגלוש מפה ל...
2: עוד אמון?
1: עוד אמון, עוד אמון שקצת גם כן נפגע ובסוף מוביל אותנו. אגב, מבחינתי זאת הכותרת של, לא רוצה להגיד העשור, לא, תשמע, זה אירוע.
0: של השבוע, נו.
1: זה אירוע, לא.
2: לא, אפשר לקרוא לזה אירוע פיננסי של השנה, זה אני מסכים.
0: אירוע פיננסי? איפה אירוע פיננסי אתה רואה פה?
2: אתה לא רואה פה אירוע פיננסי?
0: לא, אני לא רואה פה שום אירוע פיננסי.
1: גלעד אלטשולר, זז הצידה, בעצם, חברת הביטוח ווי שיעורי הרוכשת של השליטה באלטשולר שחם. אגב, ישבנו פה לפני שבועיים, אתה אמרת, דיברנו על בתי השקעות, קרנות גידור וקונים ומחפשים, ואמרת, קורים דברים, לדעתך כלל, היא מועמדת, מחפשת את זה. הנה פתאום בא וישור.
0: Out
1: of number. היא כבר הבעלים של איילון.
0: זה כשאמרנו שאיילון עכשיו נכנס לגמל, מגייס מיליארד שקל בחודש, הלך כנה.
1: אז חברת הביטוח וישור רוכשת את השליטה באלטשולר שחם, יחד עם המנכ״ל בפועל יאיר לוינשטיין, היא קונה בעצם את החלק של גלעד אלטשולר וקלמן שחם, שהם בעצם המייסדים של כל הסיפור הזה, ומוציאה את חברת הגמל שמנהלת 110 מיליארד שקל. גלעד וקלמן נשארים עם החברת, יותר חברת ניהול תיקים, הפיננסים, ההשקעות,
0: הקרנות. בית ההשקעות.
1: בית ההשקעות, שזה בעצם משם הם התחילו. לא ברור באיזה עוד תפקיד וכו', אבל בגדול, בעצם לי זה מסמן שני דברים. אחד, קודם כל, זה... הטופ היה רכישת פסגות, נסחרו במעל 4 מיליארד שקל, עכשיו נמכרים ב-1.8. גם שם משהו נפגע באמון של המשקיעים, ואנחנו רואים ככה איך זה בעצם, לאן זה מוביל את החברה, וסוג עכשיו, סוג של הליכה הצידה, סוג של פרישה בעצם.
0: אין מזל בנכס הזה, אה? כלום לא יצא משם טוב.
2: מפסגות.
1: מפסגות.
0: כל מה שאתה, הוא דבק לאט שהוא פירה גם את הלט. עכשיו בוא נראה מה יקרה עם וישהו, בוא, זה מעניין. עם המנחוס שורך כל הדרך.
2: קודם כל, אתה יודע, גלעד אמר, זה לא קשור לרכישת פסגות. לפחות ידע לא להשים, ולקח את החיות.
0: בסדר.
2: לא, פה אני מסכים איתו.
1: אבל קודם כל זה אירוע, כי בסוף גלעד, קודם כל מן הסתם זה לא יישאר השם אלטשולר, אני מניח, על הגמל.
2: יש להם שנה וחצי.
1: אבל קודם כל זה אירוע, גלעד אלטשולר, אולי אחד מהמנהלי השקעות הכי מפורסמים בישראל, בנה אחד המותגים הכי חזקים, שזה household name בכלל, זה לא רק... מותג של רק מי שמכיר פיננסים, הצמיח אותו דווקא בדרך, אז עד פסגות, דווקא בדרך של תוצאות, ולהביא גיוסים מתוצאות ולא רכישות, כמו נגיד בתי השקעות אחרים שעשו את זה, גם בסדר, יפה ולגיטימי, אבל הוא הביא את זה באמת דרך התוצאות, ובאמת הוא היה סוג של מטאור, היה כוכב, אני חושב שעד היום גם כן, זאת אומרת, הוא כפרסונה, לא, זאת אומרת, עדיין נחשב פשוט משהו באמון קצת נפגע של המשקיעים, מהלכים, שאולי גם כן קצת המשקל שלהם אובר עם סין וזה, קצת הדביקו עליו עוד יותר וכולי, אבל בסופו של דבר זה חתיכת אירוע, חתיכת אירוע, גלעד אלטשולר הולך הביתה מהגמל.
2: תשמע, קודם כל אנחנו לא אוהבים לדבר על מתחרים, אבל אנחנו אוהבים שיש עסקאות בשוק. עסקאות בשוק תמיד זה יוצר עניין, אני חושב שזה גם מוכיח שזה אחד התחומים הכי תחרותיים שיש ניהול כספים. וזה תחום שבאמת יש בו, קודם כל הוא באמת עניין של טראסט, מאוד מאוד חשוב. בסוף תחשוב, אתה מפקיד את הכסף שלך, אני כל פעם, אתה יודע, אם צובדת מי ואומר, וואלה, יש המון אנשים ששמו אצלנו כסף כדי שננהל להם והם סומכים עלינו, זה המון אחריות בסופו של דבר. ומי שלא מבין את זה...
1: אתה חושב שמתלווה לזה גם פנסיה והשתלמות וגמל.
2: לא משנה, קצר טווח, ארוך טווח, כסף זה כסף. אף אחד לא אוהב שאומרים לו, תאבד לי את הכסף, אז בסדר, זה לפנסיה, אתה יכול לשחק בו. לא. בסוף זה אחריות. ואני חושב שגלעד באמת הוא אחד המנהלי השקעות המאוד מאוד מוכשרים, וגם מאוד מאוד ייחודיים. הוא ידע ללכת נגד הזרם, כשכולם הלכו X, הוא עשה Y, כולם חיפשו איך לא, אתה יודע, להתממצע. הוא הלך והיה הרבה שנים בתקופת הריבית אפס, היה מאוד מאוד ארוך בניגוד לאחרים, עשה מהלכים שונים, עשה גם טעויות, עשה טעויות אנחנו מכירים, אתה יודע, גם לשוק האמריקאי, גם הנהירה לשוק הסיני, גם ההזנחה, אפשר להגיד, של השוק הקונצרני בישראל ב-15 שנה האחרונות, אתה יודע, מה שזיז את לאה שם, כבר לא היה מי שנהל את החלק הקונצרני בצורה טובה, ובסוף זה חלק משמעותי בשוק הישראלי, אבל אם אני בסוף, אתה יודע, שאני בסוף חושב, אוקיי, מה זה אומר גם עלינו, ומה אנחנו יכולים ללמוד גם מטעויות של אחרים? שוב, טעויות, בסוף אתה עושה טעות ונפגש עם מיליארד שקל, כנראה זה לא טעות כל כך גדולה, זה הכל בסדר.
0: שום טעות.
1: כן, לא, בסדר.
2: לא, אני אגיד...
1: בסוף זה סיפור הצלחה, בוא...
2: סיפור הצלחה מטורף.
1: בוא נשים את ה...
2: סיפור הצלחה מטורף.
1: שלא נתבלבל לרגע.
2: חד משמעי, סיפור הצלחה מטורף, יכול להיות עוד יותר מטורף, אבל בסוף אני אומר, כל האמת לא נמצאת אצלנו ולא אצל אף אחד. ואחד הדברים שאני חושב שבסוף גם אנחנו, אתה יודע, ברמת העסק וגם חושבים, זה שלא אי אפשר ריכוזיות יותר מדי גדולה בקבלת ההחלטות. בסוף, מי שמכיר יודע שהקבלת ההחלטות אצלו ואצל דני הייתה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, yeah. עם הרבה פחות לתת חופש פעולה למנהלי השקעות הטובים שהוא גידל במשך השנים, וזו טעות בעיניי. ובסוף, אתה יודע, גם אם קשה לך, שאתה רואה את המנהל השקעות שלך שהוא עושה טעות, ואתה כאילו, אז תבוא תשכנע, תיתן טיעונים, אבל בסוף זה קבלת החלטה שלו, אתה חייב לתת לו איזשהו חופש פעולה. אפשר להתווכח כמה חופש, אבל חייב לתת לו חופש. אתה לא תותן לו חופש, הוא בסוף יחפש מקום אחר לעשות בו חופש. ולפעול. כי אם הוא בסוף, אתה יודע, אחד הדברים שבסוף כל מנהל השקעות רוצה, בסוף זה לקבל החלטות. לבוא להגיד, אוקיי, אני מאמין בזה, אני שם את הכסף פה, לטוב ולרע. ואני חושב שבסוף, אם אני מסתכל, מה בסוף הטעות הגדולה של גלעד? אני חושב שזה האירוע הזה, עודף ריכוזיות, ולא לתת מספיק מקום לאחרים. ובסוף, אתה יודע, אם מישהו מאתגר אותך, ואומר לך, תקשיב, אולי אתה טועה, אולי אתה פה, אולי אתה שם. וגם אם יש מישהו כזה, אז אתה יודע, הוא לא מספיק ברמה בשביל לבוא ולהתקיל אותך.
1: אז כרגע הדיווחים הוא שהוא כן הולך לעבוד קשה עכשיו בניהול תיקים, בחברת קרנות, בשמה, אבל זה לפחות הפרסומים. מצד שני, לא יודע, זה... שאלה אם באמת הוא הולך עכשיו לחזור כביכול להוכיח את עצמו מחדש.
0: לא, לא, לא. אני חייב להגיד כמה דברים על האירוע הזה. אחד, בעיניי זה לא אירוע פיננסי בשום צורה. במקרה הטוב זה חילופי משמרות, חילופי דורות, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
1: אני מסכים, בגלל זה אני אומר, מבחינתי זה כותרת שהיא לא...
0: אתה יודע, זה אחד מהאייקונים הכי גדולים, נקרא לזה בישראל בעולם של ניהול השקעות. המותג אולי, אם לא הכי חזק, אז בין החזקים ביותר בשוק ההון.
1: צריך פה יום שידורים מיוחד להוקיר את פועלו.
0: עשה פה באמת, הקים פה חברה לתפארת, עשה פה מהלכים עסקיים מטורפים, הרבה שנים בתעשייה שלנו. הוביל דעה, כמו שיאיר אמר, הוביל גם דעה מנוגדת, ולפעמים גם ככה, אתה יודע, קנטרנית כזאת קצת, והוא עשה את זה יפה, ועשה את זה טוב, ועשה את זה בהצלחה גדולה, ובגלל זה גם יצליח להגיע להיקף כזה של נכסים. אבל אני לא פעם, זה, אתה יודע, אני חושב שהענף הזה והמקצוע הזה הוא מאוד שוחק, ואתה חייב להיות בו רעב. אני תמיד שאני מגייס אנשים, או שאני עובד עם אנשים, אני אומר, הדבר הכי חשוב לי זה תהיה רעב. תביא לי את הגאון הכי גדול, את המוכשר הכי גדול, את הסוחר הכי טוב, את הבטן הכי חזקה, את אני טוב. אם הוא לא רעב, ואם הוא לא רודף כל היום, והוא לא עובד, עזוב, לא יצא מזה כלום. אז אני חושב שמשהו ברעב שם, ככה, התקלקל, נקרא לזה. אני לא חושב שהאינטליגנציה או יכולות קבלת החלטה שלו השתנתה, או... ואולי באמת הסימן שראינו שזה הולך לבוא, זה אותה הודעה שלו שהוא בעצם זז מהניהול, מי שהוביל את ההשקעות עד אז הפך להיות מנהל נוסטרו באחד הבנקים, או משהו בסגנון. שינו שם, כן, שינו שם את הניהול, הוא בעצם שחרר את האחיזה שלו, וזה ההתחלה של הסוף בעיניי. אני אגיד עוד משהו אפילו יותר, זה אני חושב שהבית השקעות גם כן יומו קרב. אין לו שום היגיון, הוא הרבה שנים לא היה מעורב שם.
1: הוא היה בעצם מנהל ההשקעות הראשי של החיסכון טווח ארוך.
0: אני לא חושב שעכשיו הוא יתחיל להתעסק בקרנות נאמנות, אני לא חושב שגם אי פעם הוא אהב את זה, או זה היה הפורטה שלו, וזה רק עניין של זמן לדעתי, עד שגם זה במחיר הנכון גם זה ילך. הוא החליט לסיים את הפרק הזה, לקחת את הכסף, ליהנות מהחיים, עשה החלטה חכמה בעיניי, בוא, עם כל הכבוד לכולם, אי אפשר לבחון אותו. אני גם לא בא להגיד מה הטעויות שלו, כי קטונתי, ואני חושב שזו הצלחה מטורפת. אני מאחל לכל אחד מאיתנו, וכל מי ששומע אותנו, חצי מההצלחה שגילד עשה פה בשוק הישראלי, וששמו מוזכר בצורה כזאת ובהרצה.
1: אני יכול להגיד שגם ערכתי לו כמה פודקאסטים, וגם בפאנלים, וגם זה תמיד תענוג, קודם כל כבן אדם.
0: כן, כן.
1: בן אדם כאילו מאוד חם ומקסים, ובכלל, כמנהל השקעות, תמיד, תמיד, תמיד היה מעניין לשמוע אותו ולהקשיב לו,
0: עכשיו אתה רוצה את המוטיב
1: לשמחתי היה לי הרבה הזדמנויות לעשות את זה.
0: אתה רוצה את המוטיב של הקונספירציה? תמיד
1: הצליחה. כי גם מילה על וישו, כאילו, והיילון.
0: אז בוא נתחיל, בוא נתחיל בווישו.
2: אני אתחיל משהו, אני חושב שהטכנולוגיה הכי טובה של וישו זה לדעת לקנות חברות ביטוח בזול. אנחנו מבינים היום שבלי
0: טכנולוגיה שנקראת מזל?
2: בוודאי.
0: אוקיי.
2: מה יותר טוב מהטכנולוגיה הזאת? אין כמו טכנולוגית המזל.
1: אבל איך זה מסתדר עם הילון ועם זה? כאילו יאשרו
0: לא מסתדר, אבל מה זה משנה?
2: הכי לא מסתדר. אני באמת לא יודע. אתה יודע, גם עכשיו, אתה יודע, בואו נזכיר, הם באו וישור להנפיק ב-2022, אני לא טועה, בקושי רב, עם איזו המצאה להיות חברת, בעוד פעם חברת ביטוח דיגיטלית, מבינים שלא עצם זה כלום, עשו פתאום מהלך, ניצלו את זה שמשפחה, איך הוא אומר?
0: רחמני.
2: החזיר מפתחות, זיכרונו לברכה, ואז ניצלו את זה וקנו בעצם בפרמיה מאוד גדולה בזמנו לשווי שוק, קנו, שקיבו כמעט.
0: וכל חברות הביטוח עשו פי 4 או פי 5 על הכסף, yeah. וגם איילון.
2: וגם איילון.
0: וואו, כאילו גם איילון עשתה את הפי 4-5, זה מפתיע, אני חייב להגיד, אבל זה קרה, כן.
2: אגב, איילון עשו אפילו לדעתי.
1: אפילו יותר לדעתי. אפילו,
2: yeah. לא, עשו גם פי 5.
1: לא, כן. איילון עשתה, הם קנו בחסקה מדהימה היום.
2: הם קנו ב-450, היום זה נחשב שווה באזור ה-2.5, 2.6, כן, בערך אותם מספרים. בעיקר אגב בשנה האחרונה שהם אפילו
0: בוא נניח הביטוח. שהם קנו מצוין והיא עשתה יותר, בסדר? בוא נניח שזה נקודת הנחה, אבל בסוף זה תעשייה של, אתה יודע.
2: נכון, אבל בסדר, מזל זה טכנולוגיה הכי טובה שיש, קשה קצת לשכפל אותה הרבה פעמים, וזה הקושי. אז תשמע, אני חושב ש...
0: אבל מה ההיגיון? אני שואל את עצמי כזה, קנית כזה דבר. עכשיו, על טיימינג אפשר להתווכח, שים לב שכלל ומנורה שיכלו לעשות את העסקה, העסקה הייתה לשולחן שהם לא רצו לעשות אותה. מסיבותיהם הם, בסדר, כל אחד מספיק שנים בתעשייה, את הכסף יש להם, את הצורך יש להם, לא עשו אותם, עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בפיק מסוים, היקף מה שקרה לנכסים, אגב, עשו את זה כל מיני מניפולציות כדי לראות כמה מתוך הצמיחה, אתה לוקח את הצמיחה לאורך השנים של הפנסיה והגמל וההשתלמות, ורואה מה קרה בשנים האחרונות, התוספת לנכס המנוהל, מה קרה לו בכמה שנים וכמה הוא חריג ביחס לשנים אחורה. עכשיו, זה לא שאנשים, השכר שלהם עלה בעשרות,

0: יהיה איזה משהו כזה. אבל אני אומר, השארת את הכל ככה, ככה הם אומרים פחות, שנה וחצי. אז מה...
1: מה עשית? כאילו, לא, מה, לא, איפה מה... השדרוג? מה אתה הולך לשדרג פה?
0: אבל אתה עוד אמרת לכולם שגילת זז, כאילו, כאילו, הוא אמר לפני זה, אז לא כך מבין את זה, אבל תכף בטח אנחנו נבין. אני חושב שזה, וגם זה מה שרשום, זה אספירציה של יאיר לוינשטיין, אגב, זה פעם שנייה שלו, כי עוד בעסקת פרפקט לוותיקי שוק ההון שזוכרים ששני השותפים שלו, ברגר ומלכז, מכרו את המניות שלהם לגילד, הוא אמר, מה פתאום, נשאר ואני גם יהיה המנכ״ל, והוא הבין לאן זה הולך ועשה החלטה, מאדר פאקר של החלטה, כאילו, וואו, בסדר, נהיה איש מאוד מאוד עשיר בזכות זה, אופה, מוכשר והכל, ובזכותו, והוא עשה הרבה דברים, אותו מנכ״ל, לא סתם עמד ליד. אבל עכשיו הוא עושה את זה פעם שנייה, בא גילד וזה ואומר, אנחנו רוצים ללכת, שזה מה שקרה פה.
1: זאת אומרת, הוא בעצם, בפרקטיקה, ה-DNA נשאר, זאת אומרת, ניהול השקעות זה גילד, אבל הוא...
0: אבל יאיר לוינשטיין יכל לבוא ולהגיד, וואלה, הזדמנות. כאילו,
1: הזדמנות... גם.
0: כן, הרי מחרת, בוא תקור את החלק שלך, קחת כמה מאות מיליונים, שחלך הביתה, לך לישון.
1: לא, אבל יכול להיות שחלק מהעסקה היה, זה בוא תמשיך לנהל. כאילו, קח את כל הבעלות על הסיפור הזה, ואנחנו...
2: אני חושב שזה מה שמנע, שבאמת הוא רוצה להישאר, ולכן הוא גם מגדיל את חלקו, והביא איתו שותף שם, שותף שייתן לו לעבוד ולנהל.
0: יאיר לוינשטיין הביא אותם, ככה לפחות בעיתונים, זה שכתוב. ולא הפוך, לא הם הביאו אותו, לא הם אמרו לו בוא תשאר.
2: ובוא, אתה יודע, הוא
0: הביא אותם.
2: ולוינשטיין הוא לא ילד, הוא בן 58, אתה יודע, שוב, עוד CEO, כנראה עוד לפניו. אבל אתה יודע, יכול לבוא עכשיו להיפגש עם כמה מאות מיליונים, זה יוצא. ולבוא להגיד, וואלה, סבבה, בוא
0: נמשיך. זה למעשה מנג'מנט ביוט, כאילו אתה מסתכל על זה ככה. סוג של מנג'מנט, כן, שהביא שותף. זה שבא ווישור, שאגב לא ברור לי כך מאיפה, באלון יש כסף, כאילו, אני לא יודע איפה בווישור יש את הכסף, אבל לא משנה, איך בדיוק זה קורה ומה...
2: שתי אפשרויות, הנפקה בווישור או מכירת נתח באלון להביא כסף.
1: אוקיי, אז רגע, מה הקונספירציה?
2: מה הקונספירציה?
0: אתם לא סומכים עליי שאני אביא לכם את הקונספירציה.
2: חכים, חכים.
0: זו שאלה באמת. תראה, גילד איש חכם, מאוד. עבר איזה כמה סייקלים בחיים, זיהה את הפיק כמו כולנו, ראה מה קרה לנכס לו, ואני חושב שכאילו כך עוד לבל, שכל מנהל השקעות, כל אנליסט צעיר בשוק ההון, רואה מה קרה בשנה האחרונה ב-AI, רואה את ההתקדמות של הדבר הזה, רואה איך זה הולך להחליף אנשים, ואולי גם... מקבלי החלטות, אולי גם מודלים, אולי גם תמחור, אולי גם דמי ניהול, אני אקח אתכם קצת יותר רחוק. בא גילד אמר, בוא נה, אני מסתכל על הדבר הזה, זה השווי הכי גבוה שאני רואה לנכס הזה. לא עכשיו, ב-10-20 שנה הקרובות. כי כל הדברים האלה הולכים לחתך בחצי מבחינת ההכנסות שלהם, ולאו דווקא בהוצאות, באותו מידה. זאת אומרת שהמרווח שלך ירד בהגדרה. אם זה מה שהוא ראה, אנחנו עוד 15 שנים, אולי אפילו פחות, עוד שנתיים, נגיד בוא נה, בן אדם גאון, פעם עשירית, נגיד את המשפט, גילד אלטשולר גאון. אז זה הקונספירציה. אם זה מה שקרה או לא, אני לא יודע. בעיתונים היה רשום שהוא הולך לדוג ומה, הוא מתחזק והולך להיות טבעוני. אז לא לדוג,
2: סליחה. לא לדוג, כן. למרות שיש טבעונים שדגים, לא, זה צמחוני.
0: לא, לא, זה צמחוני, כן.
2: כן. ידוג אומגה 3.
1: מה אתם אומרים, הבית התפרק? כאילו, מבחת חוסכים, מבחת זה עכשיו, יגידו, אוקיי, אין יותר אלטשולר, זה לא...
0: שאלה.
1: כאילו, אנחנו מכירים, יורם לוינשטיין וזה, אבל...
0: שאל את אמיל, אני יודע.
1: החוסכים.
2: תשמע, נראה לי החוסכים כבר אלה ש... בוא, בית השקעות איבד, תזכור, איבד את כל פסגות שהוא קנה.
1: איבד, כן.
2: כן, ויותר אפילו. נראה לי שמי שרצה לעזוב עד עכשיו בגלל התשואות...
0: עזב.
2: מי שנשאר בגלל גילד עד עכשיו, כאמין בו, אני לא יודע עם כמה כאלה, אולי אתה יודע.
0: יש, אני
1: יכול להגיד...
2: אני מניח שיש.
1: לא אומר אם בצדק או לא, אבל כבר גם איך שיצאה הכותרת, קיבלנו טלפונים.
0: וואלה.
1: או כן, לזו, כאילו...
2: מה זה אומר?
1: מה זה אומר? אולי צריכים לזוז מאלטשולר, אולי כאילו... ברור, אנשים הם לא עכשיו סוחרים בפרטים ו...
2: אמון, אמון, דיברנו על אמון. אתה רוצה לדעת, מי מנהל את הכסף שלך?
1: השם, השם, אלטשולר, זה השם.
2: מי נהל עכשיו את הכסף?
1: כן, זה...
0: יאיר לוינשטיין, ניתן את המענה לזה, אני סומך עליו שעשה את העבודה שלו. עוד משהו שקשור לשוק בהקשר הזה, תמיד אנחנו רוצים לחבר את זה למסך אצלנו. אז כנראה שיש הנחה סבירה ביותר שאומרת שאם הם היו מוטים נורא חול, מרוב המוסדיים פה עשו הטעיה לישראל ונהנו מנה בשנים האחרונות, יכול להיות שנתחיל לראות יותר, אם היה מישהו שבלם את זה בוועדת השקעות, דירקטוריון, whatever, כי היה לו אג'נדות כאלו ואחרות, יכול להיות שנתחיל לראות עוד פעם את שלא מתקרבים יותר למה שהמוסדיים עושים, זאת אומרת שנתחיל לראות אותם אולי יותר משקיעים פה בישראל, שזה יכול להיות טוב לשוק הישראלי. הנה סגרנו.
1: עוד יותר יחזק את השקל.
0: הנה סגרנו את ה...
1: טוב, אוקיי, בואו ככה לסיום, תן לנו קצת, ספר לנו על השבוע האחרון.
0: וואו, יש לי הרבה מה לספר על ארגו ועל הסיור שעשינו שם, והאמת שרציתי להכניס פה כמה מילים על אלקטרה נדלן. באימון. איך אנחנו עושים את זה?

0: תוך כדי, עם ארגו, לפני ארגו.
1: נעשה את זה את הכל ביחד, מהיר, איך אני אעשה את זה? טוב, אני...
2: תתחיל בקטנה, כי בסוף זה שתי חברות שמתעסקות בדברים דומים קצת, במדינות אחרות אמנם.
0: אז תתחיל אולי... אז ארגו, מי שלא זוכר, עשינו עליהם גם פוקונים מוכרים.
1: פוקונים מוכרים.
2: אז אלקטר נדן עשינו?
1: גם אלקטר נדן
0: עשינו. אז עשינו... מזמין אתכם, אתה יודעת מה, עינת, בואי תשים להם את הלינקים בתיאור,
1: שיוכלו לחזור. איזה גרוע אתה, למה?
2: זוכר מה אמרת? אני אפילו זוכר לא הכל. באמת? אני לא זוכר אם הייתי חיובי או שלילי, לא זוכר.
1: לענייננו, ארגו, גל, מנכ״ל, באמת סיור סופר מקצועי, סופר ברמה גבוהה. אני חייב להגיד שזה פעם שנייה שלי, הפעם הקודמת הייתה לפני 3 שנים. שווי מניה לדעתי 600-700 מיליון שקל, אם אני זוכר נכון, יצא בדיוק מהמדדים, או הייתה ממש מעומדת לצאת מהמדדים. זה מדהים לראות באמת, הנהלה, דיברנו על אמון. אז על הנהלה חזקה, יציבה, מקצוענית, יודעים מה הם רוצים, מנתחים את הסיטואציה, לא רק במספרים, בכלכלה, באמת, רואים את הסיכונים, נערכים לסיכונים. אני חושב שזה היה ברמת הבניין שהוא לקח אותנו, ואמרתי, וואלה, היינו בבניין הזה לפני 3 שנים, ואז רק הוא, לא נחזור פעם על המודל, כי אין לנו גם זמן של ארגו, אבל הוא רק קנה אותו, התחיל לעשות את השינויים בהשכרות, התחיל לעשות את השכר דירה, היה שם החלפת דיירים, פרצלציה, כדי שבאמת יהיה לך אפשרות למכור את הדירות, ודיבר על תוכנית עתידית למכור את הדירות, להתחיל למכור את הדירות. אז כבר הגענו לבניין כזה, שהיה אז בתהליכים האלו, והיום אתה רואה מתוך 14 דירות, 12 דירות מכורות. חברה שאז רק התחילה לדבר על מחירי הדירות, והיום היא בקצב של 150 בואכה 200 והלאה. אז באמת סיור מרשים מאוד, גם החבורה שהשתתפה שם, גם על זה שווה לדבר איזה...
0: אגב, מתפרצת, אני רגע חוזר, עכשיו בדיוק פורסם בדמרקר, שווישור עשויה, תנסה להסתמך על הסייג בחוק, אחרי אם לא תצליח,
1: לאלץ את אלון.
0: להניח שתמזג את הפעילות של איילון לתוך אלצ'ולר, כאילו הפיננס...
1: הגמל?
0: הפיננסו קילרים של איילון, שבנו על להגיע ל-100 מיליארד בכוחות
1: אז עצמם. אז הם יקחו את הניהול?
0: אז הם רוצים למזג אולי את, את הפעילות ביחד, עם החוק, אם יאפשרו להם.
1: זה יקרה איילון בסופו של דבר?
0: אז זה לא ברור עדיין.
2: אני חושב אבל... שכבעלי מניות של איילון, אנחנו יכולים לקבוע אותם לדבר הזה?
0: מה שכתוב פה בדיוק...
1: שמה, הדירקטוריון התנגד לזה. היה פה כל העסקה שניסו להכניס לאיילון את זה בגרון, והם לא רצו.
0: בדיוק, זה בניגוד לאינטרס של בעלי המיעוט.
1: ברור. לא יעבור להם חלק, לא יעבור להם חלק.
0: אבל נחזור לארגו. כן. אז רק נזכיר, זו חברה שפועלת בצפון גרמניה.
1: סקסוניה, זה נקרא לזה מזרח.
2: מרכז מזרח.
1: מרכז מזרח כזה.
0: לא צפון, כן, מזרח. אתה רוצה גם אגב להגיד...
1: שי, יש מפה, שי מפה, אתה תוכל לראות, בוא תעלה שקף. אז סך הכל אני אמרתי, אני באמת הנהלה שבאמת אמרה דברים, דיברה עליהם, ואתה רואה את זה קורה בשטח. אתה מגיע אחרי 3 שנים, אתה רואה את הדברים קרו, ואתה רואה אותם איך הם מתפתחים, וזה בסיטואציה מאוד לא פשוטה מבחינת מקרו ובכלל סביבה, אבל המרכיבים המרכזיים שבעסק הם עדיין עובדים. באמת בטיול הזה ככה נחשפנו יותר, אז היה ברמת הדיבורים, אבל נחשפנו יותר באמת למה שקורה בחבל ארץ הזאת שנקראת סקסוניה, שהיא דרזדן ולייפציג הם הערים המרכזיות. אז הבאנו פה שקף שממש מראה את המפה. קח עוד אחד קדימה? או אחורה? לא זה, אחד אחריו, לפניו? אז המפה הזאת עם ה... כן, בדיוק. אז היינו, לקחו אותנו לסיור בגלובל פאונדריז, שזה יצרן צ'יפים אמריקאי, עם פעילות בעצם באירופה, ושם הוא בחר לעשות את זה. בכלל כל האזור הזה מאופיין באיזו הבירה של התעשייה של הצ'יפים של אלקטרוניקה בגרמניה, ואתה רואה ממש את המפעלים ואיזה רמה ואיזה אמון, כל האקוסיסטם של האוניברסיטאות, של המחקר, הכל מרוכז באזור הזה. וממש פה איזה מפה שהבאתי מאותו סיור שנתנו לנו. לא, הקודמת? זה. אז אתה רואה ממש את הפאבים של בוש, שיש להם פאב שם שהם גם עושים, אקס קלאב, אינפיניון, TSMC, ESMC, זה החברת בת של TSMC, גלובל פאונדריז, ועוד ועוד, שמראים לך באמת את העוצמה שיש שם באזור הזה.
2: על משקל טאוור סמי קונדקטור, זה על טייוואן הזה, כאילו יורופ באי.
1: כנראה, ESMC. חברת בת שלהם. כל צ'יפ שלישי שמיוצר באירופה מיוצר שם, זה פשוט מרכז ענק, גדול, שנשען על שתי הערים האלו, שאמרתי בעיקר על דרזדן, שהיא הבירה, תמשיך שם בשקפים, כי היה שם עוד כמה שקפים מעניינים. אחד מהדברים שבגלובל פאונדרי אמרו לנו, שאתה...
0: התעשייה הזאת... אימפריה, גרמניה.
1: אתה רואה, every third cheap produced in Europe comes from Saxony.
0: אז יפה, יש גם נקודות אור, כי עכשיו כולם מדברים על 100,000 בסקסוניה, שפולקסווגן הולכים לפטר, והמדינה שם מחזיקה גם כן ב...
1: זה הכל מסבסודיות אירופאיות, בסופו של דבר זה האירופאים קלטו שהם נמצאים הרבה מאחורה, התעוררו מאוחר מדי, גם הם הודו בזה, הגרמנים שהיו שם שהביאו לנו את המצג, התעוררו מאוחר מדי, אבל מה שנקרא עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. אולי הנתון הכי משמעותי, אם תגדיל את זה, כי אני לא רואה מפה את המספרים, לא, תעשה כזה מסך אחד שאני אראה.
0: תן לנו את כל המסך.
1: קצת לראות על יותר מ-4 מיליון תושבים, GDP, אני מתקשה לראות מפה, אבל מה שאותי עניין זה המספר של האמפלואיז בתעשייה הזאת במיקרו-אלקטרוניקס, כמובן שיש שם עוד תעשיות של ביומד, של תעשיית רכב שתומכת ברכב ועוד ועוד ועוד, אבל דיפנס, אבל ה-82,500 אמפלואיז שעכשיו, ואתה רואה ששימו שקף, שקף קדימה, וזה אולי אחד הנתונים שאותי כאילו נורא, נורא עניינו, ושאתה רואה את הצמיחה, שהם מדברים על 2030 כבר ל-100,000 עובדים בתעשייה, זה עוד 15,000 עובדים, שזה אומר עוד 15,000 משפחות. אנחנו נמצאים באזור שבו מופיין בבנייה, מעט בנייה, בגלל שעליות הבנייה מאוד יקרות. אין יותר מדי וקנסי, הווקנסי נורא נורא נמוך באזור הזה. אז זה בעצם, על זה נשען המודל של ארגו, זה כל הסיפור. יש לך הגירה חיובית, בגלל כל מה שתיארתי עכשיו, ובגלל העובדים שיגיעו בעתיד, ושכבר נמצאים עכשיו, וקנסי נמוך, יש לך מבחינה פוליטית את כל הרגולציה התומכת, זאת אומרת, הרגולציה שם, אתה יודע, אפשר להתווכח אם תומכת או לא, אבל היא נורא מסודרת ונורא ברורה לכולם, לכל משתמש
0: שפועל בה. קל...
1: לא יודע אם קל, אבל מי שפועל שם יודע את החוקים.
0: בדיוק, זאת אומרת, אין לך פה, אין נעלמים.
1: זה גם תומך נורא, בגלל כל המגורים הסוציאליים, ההטבות הסוציאליות, בכלל היכולת לשנות את השכר דירה, אז יש שם הרבה כאלו שחיים ב-6-7 יורו למטר, זה לא מחירים שאנחנו מכירים בשום צורה, ובסך הכל חבל ארץ מאוד יפה וגדול ונחשב, ועדיין יש לך שם הרבה מאוד מגורים במחירים מאוד נמוכים. ארגו, לא נשתפר על המודל, אבל היא משתמשת בזה, כעבור 3 שנים, מהרגע שהיא קונה את הבניין, אפשר להגדיר יכול לצאת, ואז מעלים את זה למחירי שוק, ל-12, 13, 15 יורו למטר, תלוי באזור.
0: החוקים ברורים, ומי
1: יפה. שיודע להתנהל, מי שיודע להתנהל איתם, עושה מזה כסף, ופה ארגו נכנסת לאירוע. אז אמרתי, יש לך את כל המרכיבים בעצם שתיארתי מקודם, שתומכים בתוך האירוע. אממה, אני אזכיר שאמרתי, לפני 3 שנים היינו שם, גם אז התשואות היו גבוהות, וגם אז ארגו סבלה משיעורים שליליים, שהם, עוד פעם, זה חשבונאי, זה לא תזרימי, תזרימי העסק עובד יפה מאוד, התשואה על ההון יפה, דו ספרתית יפה, הצמיחה ב-NOI בגלל השיעורים שהם עושים, כאילו בגלל השיפור הזה שדיברנו על השכר דירה, אז אחרי זה יש לך איזשהו כסף בעצם שאתה מקבל ריפייננס מהבנק, כי אני חשבי יותר, אם
0: קנית אותו, תזרים, אז כן.
1: קנית אותו ב-2,500 יורו למטר, אז מה שקורה שאתה מעלה את השכר דירה מ-7 או מ-6 ל-12 או ל-15, אז מן הסתם אני חשבי הרבה יותר, ואז עושים שיעור,
0: את
1: הכסף, וגם תזרים אתה פוגש פה. היום הוא כבר במקום של למכור את הדירה, ב-4,000-5,000 יורו למטר. הוא קונה ב-2,500, מוכר ב-4,500 ל-5,000 יורו למטר. אתה לא יודע פעם...
0: אחרי כאילו סייקל של...
1: אחרי סייקל של ההשבחה הזאת, של ההוצאת הזה, ו...
2: R2C, rent to condo.
1: בדיוק. אז זה המודל שלו היום. עולה כבר אמרנו ל-200 ומשהו יחידות דיור בשנה. הוא רוצה להגיע ל-15,000 יחידות דיור מ-5,000 ומשהו שיש לו היום. הוא בקצב, הוא במקום. עכשיו הוא מקבל קצת headwinds של... בעצם כל מה שקורה בכלכלה המקרו. דיברנו על 5 בארצות הברית, 3.5 תשואות טניר גרמני לא היו, אני לא, ב-15 שנה האחרונות שאני בדקתי, לא ראיתי שזה היה.
0: גם אלו ריבית עכשיו.
1: ואלו ריבית, אבל הפעם האחרונה שאנחנו היינו ב-23 וזה היה קשה, זו הסיטואציה קשה, זה הגיע ל-3, 3.1, 3.2, לא הגיע ל-3.5. זאת אומרת, אנחנו באמת הרבה מאוד שנים לא ראינו כזה תשואות. אני מניח שמתי שזה יתגלגל לתוך הדוחות של ארגו, אבל מי שמבין את המודל הטיפולי, מי שמבין את המודל הכלכלי, מה הוא עושה שם, בנקודות מסוימות זה פועל לטובתו, צועה לא יכול להיות שתהיה פה הרבה יותר גבוהה, אולי אפילו תלך לכיוון ה-20, אבל חשבונאית, אנחנו נראה את ההון.
0: עלויות המימון שלו אז כאילו...
1: עוד פעם, לא ניכנס עוד פעם לכל הדיוק של הזה, אני אומר, בסך הכל זה יכול לפעול לטובתו, הסיכון המרכזי כמו שאני רואה אותו זה איזשהו עצירה בכל מה שראינו, התוכניות של המפעלים, למרות שהם בונים אותם, וזה כבר שם, כן? וזה סובסידיות ממשלתיות, אבל איזשהו... משבר AI גדול שיעשה פה, לא יודע, צ'יפים, עולם השבבים ייכנס פה לאיזה מיתון עמוק וקשה, וידרוש פיתורים, אז יכול להיות שאלו עם 14 יורו, שמשלמים 14 יורו היום, יחפשו ערים אחרות ללכת אליהם, לא יש שם עבודה, אז לא יודע מה הם יחפשו שם, אבל לא משנה.
2: רק נזכיר
1: גם למכור את הדירה, שנייה, משפט אחרון, יהיה כנראה יותר קשה. יהיה הרבה יותר קשה.
0: מי קונה את הדירות מהם?
1: משקיעים פרטיים.
0: משקיעים פרטיים.
2: גם אנשים שקונים בסוף לעצמם, תזכור שאתה בסוף זה לא מאוד יקר, סתם תחשוב את זה שאומרים על 14 יורו למטר, אתה מדבר פה על בסוף בשקלים, דירת 100 מטר ב-5,150 שקל.
1: לא, 5,000 יורו למטר, אתה קונה דירה של...
2: זה לקנייה, אני אמרת לך על השכירות, סתם שתבין פה ברמה של ההייטקיסט הגרמני, כמה הוא בסוף משלם על הדירת 100 מטר. אתה מבין את היחסית הבדיחה? 1,400 יורו לדירת 100 מטר?
0: לא יודע, מה אתה רוצה לבאס את כל המה...
1: לא, אבל זה היתרונות שגם של השוק הזה, בואו.
2: זה, כן,
1: אפשר לחיות.
2: אתה נשאר פה באמת עם הכנסה פנויה יחסית גדולה, גם אחרי הוצאות כאלה.
1: אבל מה שלמדנו, אני אגיד משפט אחרון, שלמדנו ש... אתה יודע, אתה מקבל את זה עוד פעם לפנים, שגרמניה, ובכלל האירופאים, יש להם עכשיו בעיה מאוד קשה, 12-13% מכוח האדם שלהם, זה השכבת גיל היותר מבוגרת שאמורה לצאת לפנסיה ב8 שנים הקרובות. עכשיו, אין מי שיחליף אותם. אין מי שיחליף אותם. הם נמצאים בבעיה.
0: אין אוכלוסייה צעירה. יש מאגרים.
1: אז יש מאגרים, אבל המאגרים האלה, אנחנו קוראים לזה מאגרים סוציאליים, זה כאלו שבאים לעשות סיבוב על המדינה, כאילו סורים, הם לא באמת יכולים עכשיו להיכנס, זה לא מאגרים משכילים. מה כן הם קיבלו? 2 מיליון אוקראינים, שהם באמת ברמה גבוהה והם תרמו. אבל מה קורה עכשיו עם אוקראינה, רוסיה?
0: נרגעה והם חוזרו הביתה.
1: הם יחזרו הביתה, רובם. ברור שהם יחזרו. למה לא? למה שיחזרו? כי גם יהיה להם שם, אתה יודע, סיבה. לא יודע, אבל הסיכון קיים.
2: הסיכון רובם לא יחזרו, אל תדאג.
1: זה יפה, כל הסיפור הזה היה יפה כדי להגיד אמון בחברה, בהנהלה שמודעת, שמתקשרת את הבעיות, שמתקשרת את היתרונות, החסרונות, איפה המגבלות של המודל שלה. אני חושב שהשוק, אנחנו גם נראה את זה לדעתי גם בפועל, שהשוק ידע להעריך את המהלך הזה, את התהליך הזה, ושנראה את החברה הזאת ב-15,000 יחידות דיור, אמרתי סביב פי 3 כמעט, כנראה שהסיור הבא עוד 3-4 שנים, לא יודע אם אני, יש שם להיות שם, אבל לראות את זה, אבל יפה לראות את הדברים, ואיך הנהלה איכותית וטובה, ואמון בהנהלה גם יכול להוביל אותך את הדרך.
0: וזה על רקע.
1: ועל זה עכשיו אני אקח את דווקא לאלקטרה נדלן.
2: אבל אני אגיד רק לא רק אמון, גם טרנספרנט, כלומר...
1: שקיפות.
0: שקיפות. כן. אז חלק מבניית אמון.
2: לגמרי.
0: זה שקיפות.
2: לטוב ולרע.
1: אז עכשיו אני קצת אהיה בד גאי, ואגיד... אלקטרה נדלן, חברה מאוד מורכת, הנהלה שאנחנו מכירים אותה הרבה שנים.
2: עכשיו, אמיר המנכ״ל.
1: אמיר, גיל, כן, גיל רושניק ואמיר. מכירים אותה הרבה שנים, ובאמת עוקבים והכל. אז אני אומר, דווקא הנהלה שלא שידרה, ואני אומר גם על הבעלים קצת, אני חושב שיש פה גם אלקו חטאו בכל מה שקרה פה, אני זוכר ב-24-25, שגם הצועות, או נחזור 3 שנים אחורה, כשאלקו הייתו שם, אז גם הצועות בארצות הברית היו 4 צפונה, 4.5 אפילו, והיו את הבעיות, והם דיברו על זה, והיה בעיה של עודף היצע, התחלות בנייה היו גבוהות, ועברנו איזשהו סייקל, חשבנו שעברנו איזשהו סייקל, אומנם הצועות ירדו, אבל עדיין באזור הזה של הסנבלט, עדיין היה עודף היצע משמעותי שלא נספג, וכל שנה אני חושב בין 24-26, התחזית של ההנהלה הייתה, אני לא מאשים אותם בכלום בעניין הזה, כן? לא מתוך איזה רצון לטעות מישהו, אבל זה מה שהם חשבו. זה היה חוות דעת גם של כל אנשי המקצוע, כל הקרנות האלו שמוציאות מחקרים בתחום של המולטי פמילי, ואמרו, כן, אנחנו רואים בסנבלט העודף הזה היצע מתפוגג, נשאב, בונים פחות, יהיה בסדר. שנה הבאה הולך להיות יותר טוב.
0: כן, כל המחיקו
1: לעצרים, לא קרה.
0: לא קרה,
1: לא קרה, לא קרה, לא קרה. עכשיו, אני, איפה, אתה יודע, נסתכל על, נפתח את הגרפים של המניה, אולי חבל שאנחנו לא שמים את זה, אבל בשנתיים האחרונות המניה הזאת הלכה לפי 4-5 שלום, לא יודע כמה.
2: מה, בשיאה?
1: נראה לי, עד לא מזמן.
2: זה לא מניה למדוד את הלאון.
1: לא משנה, אבל סתם אני כ, אתה יודע, משהו...
2: תראה, אם עכשיו היא בערך פי 2 הלאון, וירדה 50% year today...
1: הייתה פי 4.
2: הייתה פי 4 הלאון בתחילת שנה.
1: זה מה שההנחה שגם אני עשיתי. והנהלה לא שידרה את זה כ... תשמע, המניה יקרה, או שהמניה... לא שאני מצפה מלעשות את זה, אבל כן, היא לא שמה את האזהרות. אני, עוד פעם, היא מאוד שקופים, המצגת שלהם מאוד שקופה, הדוחות שלהם מאוד שקופים.
0: הנה, אפשר לראות את נהל את הגרף שלהם.
1: והדבר שהכי, הכי אני חושב שאנחנו רואים עכשיו זה אובדן אמון, ועל זה אני רוצה להתרכז, מניה הייתה במקום מסוים, מניה יורדת 40%, החברה כבר מבינה, כבר לפני 2-3 רבעונים, שאם המצב יישאר ככה, הם מאוד קרובים לקובננטים שלהם. במקום לשדר את זה לשוק, במקום לעשות את מה שצריך לעשות ולהקדים תרופה למכה, פה קצת ההנהלה הייתה אובר אופטימית, קצת פחות שקופה, אני מרגיש נורא בנוח לבוא ולהגיד את זה, ואז הם עושים גיוס שדיברנו עליו, נדמה לי פה,
0: נכון,
1: בצורה באמת לא מקצועית, לא רצינית, בלי לאופם, בלי השקיפות, ביום אחד בעיר מודיעים, מחיר פתוח, רואים את הנייה הורד 17%, כי השוק הבין את המצוקה שלהם, מבינים שהם קוראים לקובננט והם חייבים את זה, ואז מבטלים את זה, ואומרים במחיר הזה אנחנו לא נגייס, ואז הנייה ממשיך לרד, ומגייסים אז, מנורה נכנסת ב-35 שקל, הנייה עכשיו ב-20-21, נכנסת שמה ואומרים, הנה עכשיו נפטרו הבעיות, ועכשיו הכל בסדר, וטעינו, אבל מה, הבעלים לא מצא לנכון לשים כסף.
2: חשב שהנייר יקר כנראה.
1: הנייר ממשיך לרדת, הבעלים בא וקונה, נדמה לי, איזה שתי קניות של 2, איזה כמה מיליוני שקלים הוא שם בשוק כדי להראות רצינות, זה לא בולם את הירידה. השוק מבין שהמודל בבעיה קשה, מודל נשבר, בלי פרומוטים, בלי שיעורים חיוביים, עם הוצאות, עם הכנסות של 4.6 מיליון דולר, מדבר ברמה רבעונית, כן? מדמי ניהול, ועוד 2 ומשהו מיליון דולר, הוצאות, כמעט 3 מיליון דולר הוצאת הנהלה כלליות, וזה לפני הוצאות מימון של 8 מיליון דולר, אין מודל שמחזיק את זה, שכל המודל בנוי על זה שאתה נותן פרמיה, אתה נותן פרמיה ואתה נותן מכפיל, אפילו אני אגיד, בעצם לאותו פרומוט עתידי, לאותם הכנסות עתידיות, שלפי ה-IRR שאתה מניח על היכולת שלהם לייצר לנכסים שהם קונים, מזה אתה גוזר את ההכנסות העתידיות, ועל זה אתה נותן מכפיל, כי אתה אומר, שמה, הם גיסו עכשיו קרן 5, 0.5 מיליארד דולר, קרן 2 כבר נסגרת, קרן 3 תלך לסוף דרכה, ינפיקו את קרן 6. זאת אומרת, זה אומר, זה נכס שהולך להמשיך.
0: כל הזמן דיברתם גם אז על היכולת
1: נכון,
0: גיוס שלהם.
1: על היכולת גיוס, ואתה אומר, יש איזה, לא, אתה לא עושה לזה DCF, שאתה אומר, אוקיי, זה ההכנסות, אני מאבן את זה להיום,
0: כן.
1: מה הרווח
0: שלהם? יש פה
1: מניח הנחה, מאבן הזמן את הפרומות להיום, ואומר, זה השווי. לא, כי אתה אומר, יש לזה מתחדש כל הזמן.
0: נכון, כל הזמן יש יכולת להביא עוד כסף.
1: אתה יודע, זה מכפיל. מה שקורה שהשוק מבין שהמודל עצמו בבעיה קשה, ואז אתה לא יודע להגיד את היכולת שלהם לעשות את זה קדימה, פה נשבר האמון. הצורה שהם עשו את זה, וזה שהבעלים לא בשם את הכסף בזמן שהוא היה צריך לשים את זה, כשהם הגיעו למדווחים בדוחות האחרונים, במצגת האחרונה, 33.0 משהו, זה היה טרום הגיוס, זאת אומרת, הם הגיעו ממש לסף. הם הגיעו לסף, הקומנט שלהם היה ב-33, ורק אז הם הקדימו אותו בשבועיים או בחודש. הנהלה לא אמורה לעשות ככה, בעלים לא אמור להגיע למצב הזה, היה צריכים להקדים תרופה למכה, היה צריך לגייס, היה צריך לעשות שקוף עם השוק בעניין הזה. אז אני אגיד נכון, אני לא חושב שאתה פה כוונת זדון, חס וחלילה, לא מאשים אותם בזה. אני חושב שאתה קריאה לא נכונה של הסיטואציה. זה גורף חוסר אמון של המשקיעים. זה כן. אומר שמניה פתאום...
0: ראינו איך נקרא גרף של...
1: בדיוק, ואז פתאום אתה רואה את זה, ואז אתה אומר, תשמע, אני שומע אנשים בשוק שאומרו לי, תשמע, אריק, מה אתה רוצה? בעון העצמי נמצא הפרומות שלהם, נמצא ההחזקות שלהם כ-LP, נמצא בעצם הכל. אז מה אתה רוצה עכשיו? למה שהדבר הזה צריך מעלון עצמי? כשיראו לי שמשתנה המודל, כשיראו לי שהם מרוויחים, כשיראו לי שהדברים קורים, אני אתחיל לתת להם פרמיות על זה, אני אתחיל לתת להם מכפילים. כרגע, אני ירדה, אני שחב פשטה עם מלון, אני לא. שאני אזכיר שבשנים האחרונות אף אחד לא דיבר מונחים של לון, זה לא עניין, כמו שאיר אמר, מה זה מעניין?
0: כל הם דיברו על הצמיחה, של עוד קרן.
1: על הצמיחה, על הקרן, על המכפיל, על איזה מכפיל ראוי לתת ל-GP.
0: אבל המשקיעים עצמם, שמשקיעים בקרנות, צריכים לחשוש ממשהו, משהו שם?
2: לא. מה זה לא? שוב, תלוי באיזה קרן. אם אתה נמצא בקרנות 3 ו-4, אתה צריך לצפות ל-IRR-ים נמוכים יותר ממה שהיו ב-1-2. קרן 5, ככל נראה, IRR גבוה יותר. אני מצטרף לאריק, אני חושב שנעשו שם באמת כמה טעויות. גם ברמת המשמעת עוד ב-2022, רכישת הקרקע במיאמי הייתה לא לעניין. גם המחשבה פתאום שאנחנו שחקני קרנות, ואנחנו יודעים גם לנהל משרדים בלונדון, מלונות ברחבי ארצות הברית, אני חושב שבסוף...
0: אם כבר קרן זה קרן, יאללה, בוא נעמיד.
2: בוא נהיה חברת קרנות, לא, אתה חייב להיות פוקוס, ובסוף גם אתה צריך להבדיל בין העודף שיווקיות כשאתה מגייס את הכסף מהמוסדים, שאתה חייב, ובסוף מולטי פמילי לאורך זמן, זה אחלה אסט קלאס שבעולם, ומודל של קרנות הוא אחלה מודל בעולם, למה יש לך לברג' אמיתי בלי להיות בלי לקחת את הסיכון בסופו של דבר, אלא בסך הכל זה לא סיכון מזני, אלא סיכון רפוטיישן, וזו הסיבה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים מודלים כאלה של GPLP. בסוף תחשוב שאם אתה משקיע עושה מכפיל 2 על הקרן, זאת אומרת שהיא עושה מכפיל 4 בסופו של דבר, כי אתה לוקח גם את ה-LP וגם את הפרומות ואת כל הדברים ביחד. אז אני חושב שוב, גם פה צריכים לחזור לבייסיק, הרבה יותר טרנספרנט, לטפל בכל הדברים לא ברגע האחרון, להיות הרבה יותר שקופים, לעשות איזשהו קונסנטרייט, להגיד, אוקיי, אנחנו כרגע רוצים להתרכז במה שאנחנו יודעים. לעזוב את ההרפתקאות במקומות אחרים, בסוף להתרכז חזרה back to basic.
1: אני חושב שהמפנה שם יגיע, שהשוק יחזור, זה לראות את הבעלים שם כסף, להוריד את המינוף, זה לא הזמן עכשיו להחזיק את הקרוב לקומן, צריך להתרחק ממנו בצורה, למרות שהם גייסו את ה-40 מיליון דולר, צריך להגדיל את הגיוס עוד, להכניס עוד כסף פנימה, לקנות זמן הרבה יותר גדול, אף אחד מאיתנו לא יודע מתי, גם הם הוכיחו שהם לא יודעים, וגם אנחנו, זאת אומרת, היכולת שלך לחזות באמת מתי השינו, בטח שעכשיו אנחנו רואים את הצועות ב-5 וכלומר
0: יותר חזק. כן, עכשיו העלויות המימון שלהם.
1: אז אני אומר, עכשיו זה הזמן שאתה, כדי לזכות באמון, לוקח הרבה זמן לייצר את האמון הזה.
0: כן, לאבד אותו זה מהר.
1: נורא קל. להחזיר אותו עכשיו חזרה יהיה קשה.
0: זה עוד יותר קשה.
1: אבל זה מה שהם חייבים לעשות. זה מה שההנהלה חייבת לעשות, והבעלים חייב לעשות, ואני מקווה שהם מבינים את זה, ושאנחנו נראה מה עושים בקרוב.
0: אוקיי, בסדר. אז אמון והשקעות, זה היה הנושא שלנו היום. ומעולה, אופר, מעולה, בדיוק ככה. אז טוב, נראה לי הגענו לסיום, אז נגיד תודה רבה למי שהיה איתנו, תודה לאריק וליאיר, תודה לאופר, תודה למעיין ורפאל שעוזרים עם החומרים. ואנחנו נתראה פה בה. תודה לגילד אלשולר על מ-1990 ועד היום, ונתראה בפרק הבא.

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: אותי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית רוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה רבע. כן, שלום וערב טוב לכל המאזינות והמאזינים של הרדיו החברתי הראשון, וכמובן של רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM, ולכל מי שמצטרף לנו דרך האינטרנט, היישומון, הפייסבוק וערוץ היוטיוב. אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, תוכנית של שיחה אישית עם אמנים, היוצרים ואנשים שמאחורי הצלילים והמילים והסיפורים. אז אני יוני בגן, עורך ומגיש את התוכנית, ואני שמח שאתם איתנו לערב המיוחד הזה, לערב אישי ולערב מוזיקלי. וכמובן, אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות ושאלות בשידור החי, אני קורא הכל, או לפחות מה שלא נכתוב במהירות של הפסנתרן באמצע הסולו. אז חברים, הערב יש לי אורח, אורח מאוד מיוחד. הוא החל לנגן בפסנתר בגיל 6, כתב והלחין כבר בילדותו, ייצג את ישראל באירוויזיון, והמשיך ליצור פרויקטים המחברים מוזיקה, זיכרון, חינוך וישראליות. אז הערב נפגוש אדם שמאחורי הכל, את אבא שמאחורי ילדה במדים, ואת היוצר שמעניק למנגינה ולמילים שמבקשות להישמע. אז בואו נקבל בהרבה אהבה את טל סונדק. אז בואו נקבל את טל, וטל פה איתי, נרים לך את המיקרופון. ערב טוב. מה שלומך טל?
1: בסדר גמור, כיף להיות פה.
0: איזה כיף לארח אותך פה.
1: איזה כיף, בכיף.
0: אז אנחנו כמו תמיד וכמו בכל תוכנית, פותחים את התוכנית עם שיר שאני מבקש מהאורח להמליץ ולהביא לנו משהו שליווה אותו בתחנות חייו או שהיה חשוב לו. וטל בחר את קולפליי, אז אתה רוצה טיפה לדבר עליו?
1: רק אגיד שאני מת על קולפליי.
0: כנל.
1: כל השירים, אז בוא נשמע את השיר פשוט.
0: אז בדיוק, בואו נשמע.
1: שיר מרגש, יפה.
0: אני מסכים.
1: אחד הטובים שלהם.
0: קולפליי עם The Scientists. בואו נקבל אותו, אנחנו נקרין אותו גם בתור קליפ אם אני לא טועה, נשלל אותו בתור קליפ ואחר כך נתחיל לצלול לרעיון עם טל. בבקשה.

0: קולפליי, The Scientists. איזה כיף. אני מאוד אוהב את קולפליי, אין ספק. אז סתם ככה להבין, למה דווקא בחרתם The Scientists להתחיל?
1: זה שיר שככה מתחבר אליי, יצא לי להתחבר אליו לפני קצת יותר מעשור, על, שמעתי את השיר בסרט שנעשה על אחותי, זיכרונה לברכה, ומאז השיר הזה מלווה אותי, והוא ככה נכנסתי לנשמה. זו האמת.
0: המדען רוקח, כל הזמן רוקח, דברים טובים.
1: כן.
0: יכול להסביר. אז טל, ספר לנו קצת, למי שלא מכיר, ואני בספק אם יש כזה, אבל אתה יודע, למה נסיר ספק, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך?
1: וואה, אתה יודע, אני כבר מגיל 6 לדעתי, ידעתי שזה מה שהולך להיות איתי, שאני הולך להתעסק במוזיקה. אני זוכר שבאמת ישר שרתי מה שאני ככה זוכר את עצמי, וניגנתי, ותמיד איפה שראיתי במה אמרתי שזה בדיוק המקום שאני רוצה להיות עליו.
0: חידק הבמה.
1: מה?
0: חידק הבמה.
1: כן, כבר בגיל 7, אני זוכר שכבר שיחקתי ושרתי, ואתה יודע, הייתי לגמרי בזה, וזה התגלגל לו ממש, אתה יודע, בהליך הטבעי, אבל אני זוכר שממש ממש מגיל מוקדם, ידעתי שזה שם.
0: בשש כבר התחלת לנגן בפסנתר, אם אני לא טועה.
1: כן, כן, כן.
0: ואחר כך עברת לעוד כלים?
1: כן, גם גיטרה.
0: גיטרה?
1: כן, גיטרה בהמשך, בגיל קצת יותר מאוחר, אבל פסנתר היה ככה הכלי שהלכתי איתו.
0: יפה, גם אני אגב התחלתי בפסנתר, אבל זה עד שלב מסוים. אני מאוד אוהב להזין, והיום גם אחד כבר יותר מי, אני חושב, 17 שנה, אחד מהספני התקליטים בארץ.
1: באמת?
0: כן. יש לי היום אוסף בחדר, יש לי חדר עבודה, שהוא גם חדר מוזיקה, שיש לי היום קרוב ל-12,000 תקליטים.
1: אני רוצה להגיד לך שאני ככה גם קצת חזרתי לאחרונה לפטיפון ולתקליטים, וזה ענק.
0: כן, אני מאוד אהבתי, זה היה חדק שלי ב...
1: לא, זה גם מחזיר אותי לכל מיני תקליטים שאתה יודע, מיתולוגים כאלה, שאפשר עכשיו לרכוש אותם מחדש, וזה כיף.
0: והרבה הוצאות חדשות עושים, זה היופי.
1: כן, כן.
0: זה היפה, כלומר גם, עזוב שיש הוצאות חדשות, שזה בכלל מדהים, והיום אומנים באמת מדפיסים את האלבומים שלהם, מי שמוציא אלבום גם מנווניל, כי זה מאוד הולך, אבל גם נותנים הרבה מאוד פוקוס להוצאות הישנות שהיו, שקשה להשיג אותם, ואני מדבר בעיקר על הישראלים, כי הלועזים הם די רצים בחול.
1: כן.
0: זה אף פעם לא הפסיק. אמנם ירד בווליומים, אבל תמיד היה שם. ופה בשנים האחרונות נותנים הרבה מאוד פוקוס להוציא מהדורות חדשות של תקליטים, ש...
1: כן, זה נהדר.
0: כל מיני אספנים כאלה ואחרים שעושים אחרים, רוצים לך עשרות אלפי שקלים.
1: לא, זה גם משמר את המוזיקה הישראלית, ובכלל חשוב.
0: מסכים.
1: אז אתה יודע, אז ככה ממש מגיל צעיר, אני זוכר את עצמי לגמרי בזה, עם מסלול שהוא דווקא התחיל בכיוון הקלאסי. זאת אומרת, שרתי בכנסיות, ושרתי...
0: כנסיות איפה?
1: כן, כן, שירה מתווים, שנקראת סולפש, בנוער המוזיקלי בישראל, ולהקות, ואתה יודע, ממש...
0: במיסה, כאילו, היה ילדים ששרים?
1: עוד פעם?
0: אתה מדבר על כנסיות במיסה, שהילדים שרים
1: לא,
0: שם?
1: לא, זה היה...
0: או שזה משהו...
1: ביפו, ויצירות לטיניות, וכל
0: מאוד מיני... מאוד אוהב את זה, תמיד אני בשני בחול.
1: וגם פסנתר, אתה יודע, באתי מהקלאסי, ואתה יודע, זה ככה... באתי מהמקום הזה, ואז ככה נפתחתי לעוד ז'אנרים ויצירות.
0: זה מדהים. ואם אתה מתחבר קודם למילים, או ללחן, או תלוי כמובן בבנייה של השיר?
1: כשאני שומע שיר?
0: כן.
1: שמע, זה מכלול שהוא, זה משהו שהולך ביחד. שיר הוא שיר, זה לא רק המילים והלחן, זה גם, כשאני שומע שיר כמובן של מישהו אחר, אז זה גם משהו שנוגע בביצוע הרבה פעמים, ומי שמספר לך את הסיפור, ואם זה נכנס לך ללב, אז אתה מתחיל באמת לנבור בתוכו, באמת לראות למה התחברת לזה. המון פעמים אצלי זה מכלול של הדברים, של טקסט מדהים, ושל מנגינה שנכנסת ללב, ושל ביצוע שעושה את העבודה הכי טוב שאפשר.
0: זה מדהים. ואם היית יכול לחזור לתחנה אחת בתחילת הדרך, רק כדי לחוות אותה אגב, איזה תחנה היית בוחר?
1: שאלה מעניינת. אני אגיד לך את האמת, יש...
0: יש לך לא מעט, אגב.
1: כן, אתה מדבר שהייתי ממש...
0: ממש נבחר, מדבר על...
1: וואו.
0: אני לא אתקיל אותך במשהו ספציפי, ממש נבחר.
1: תשמע, אני סתם, אני לא אומר שזה זה, כן? אבל אני יכול לספר לך שלפני שבועיים היה לנו מפגש מחזור, שאני די הייתי מהיוזמים שלו, של להקת נוער שהייתי בה, כשהייתי בן 15. להקה העירונית של הרצליה.
0: של הרצליה.
1: כן, להקת צליל. ופתאום, זאת אומרת, שמענו על סוג של קשר לאורך השנים, פתחנו קבוצת וואטסאפ, אתה יודע, כמו שעושים, אבל לא באמת נפגשנו כולנו ביחד, וזה קרה ממש לא מזמן. ופתאום, אתה יודע, חזרתי ברגע אחד לתקופת הנאורים הזאת, ששם, אתה יודע, לא היו לנו כמעט דאגות, אתה יודע, שהיו לנו אחרי זה, ופתאום... אתה יודע, זוכר שכאילו אהבנו רוק, ועשינו שם הפקה של שירי שלום חנוך, ופתאום לראות את כל האנשים האלה, ולהעביר את הזמן רגע אחורה, ולהיזכר בכל אותם רגעים יפים שהיו לנו ביחד, אז זה היה נורא נורא כיף להיזכר, אפילו צפינו ככה בקטעים מתוך איזושהי פרמיירה שאלינו בזמנו, אז אתה יודע, זה כיף לפעמים ככה לחזור, אבל בגדול... אני בן אדם שהולך קדימה ופחות מתרפק על כל מיני דברים. סתם פה פתאום שאלת ונזכרתי.
0: לפעמים גם, אתה יודע, תמיד נחמד טיפה לפעמים ככה להתרפק על משהו קטן.
1: כן, נכון, אבל החוכמה היא, אתה יודע, לחשוב קדימה.
0: מסכים, ברור. לא נוכל להישאר תמיד בעבר שלנו.
1: כן, לגמרי.
0: אז מי היו האמנים הראשונים שגרמו לך להבין שאתה רוצה לעמוד על במה? היו כאלה בכלל?
1: היו מלא כאלה. היו... מאיר בנאי ודני רובס, יהודית רביץ, המון, אני לא רוצה אפילו להגיד שמות מרוב שגידיגו, זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה ישראלית, מגיל קטן, ואנחנו בית ששומע מוזיקה ישראלית והולך להופעות.
0: איזה מוזיקה הייתם שומעים באמת?
1: הכל, בית? הכל, באמת, מכלול של דברים, ולכן אתה יודע, המון אומנים ש... שמה שנקרא גדלתי עליהם, אז יצא לי, אתה יודע, בכל השנים שאני התחלתי אני להופיע, להיפגש איתם על במות ולחלוק איתם במות, וזה היה מבחינתי, אתה יודע, כאילו לגעת בנוסטלגיה גם שגדלתי עליה.
0: זה כיף, אז בואו נחזור באמת לרגע די משמעותי לדעתי אצלך.
1: Okay.
0: אנחנו נשמע את השיר, את הביצוע, אין דבר, נכון, של שמרית אור, ולחן כמובן של יאיר קלינגר, וזה בעצם שיר שאתה מבצע בהקדמה אירוויזיון, בשנת 2001.
1: נכון.
0: אז בואו נראה אותו, ואחר כך נדבר גם על התקופה הזאת.
1: יאללה, בכיף.
0: אז בואו נקבל את טל סונדק, אין דבר, בבקשה.

0: איזה קדם אירוויזיון מטורף.
1: 25 שנה.
0: כן, אתה היית מאמין?
1: כן, האמת שלא, לא תכננתי, זה לא היה מתוכנן הדבר הזה. זה הייתה מודעה בעיתון, שמי שרוצה להגיש שירים, מוזמן, ואני הייתי באיזשהו שיתוף פעולה של, תחילת שיתוף פעולה עם יאיר קלינגר, והוא שאל אותי, תגיד טל, בא לך ללכת לקדם? אמרתי לו, יש לך שיר בשבילי? אז הוא אמר לי, תשמע, אני כתבתי פה מנגינה על טקסט אחר, ואני אשמיע לך. ואז מפה לשם התגלגלה השיחה, והחלטנו שהולכים על זה, ופנינו לאהוד מנור, יאיר פנה לאהוד מנור, שיכתוב את המילים, אהוד ישר אמר שהוא עושה את זה, אפילו היה לו כבר את הכותרת לשיר את הרעיון, אבל אז הוא נזכר שהוא כבר שולח שיר אחר, ואז היו חוקים שאסור לשלוח שניים.
0: אני זוכר, כן.
1: אז יאיר פנה לשמרית אור, השמיע לה את המנגינה, והחליטה שהיא הולכת על זה, וכתבה שיר שהוא בעצם היה בתקופה של האינטיפאדה השנייה, היו המון המון פיגועים, המדינה ממש היו בה חדשות נוראיות, והחליטה שהיא כותבת שיר נחמה למדינה, והיא קראה לו אין דבר, והחלטנו שאנחנו שולחים את השיר לוועדה, ואני קיבלתי טלפון שהשיר נכנס, והתחרה ביחד עם עוד 11 שירים חוץ ממנו בתחרות. אמרתי, יאללה, בוא ננסה, נראה מה יהיה. לא ידעתי כמובן מה הולך לקרות, וזה התגלגל, והשיר זכה לשמחתי.
0: מקום ראשון.
1: כן.
0: לקף את כל ה...
1: כן.
0: אחרים.
1: כן,
0: היה נחמד. אבל יפה, וזה גם... טוב, זה שיר אמנם שלא כתבת.
1: נכון.
0: קלינגר כתב, אבל אתה היה לך גם שיר, טוב, נלך טיפה יותר אחורה, שכתבת בפסטיבל ילדים, שגם לדעתי לקח אותך למקום ראשון שם.
1: נכון,
0: שיר
1: כן.
0: שיר שלך, שכתבת.
1: נכון, שהייתי...
0: בגיל 13.
1: כן, כתבתי לאמא שלי שיר, והייתה מין תחרות מאוד מאוד גדולה, פסטיבל שיר הילדים עירוני, והחלטתי שאני אשיר את השיר הזה שם. כן, אתה יודע, זה עוד, אפרופו, חוויות נוסטלגיות. כיפיות להיזכר, כן, נחמד.
0: אז בעצם אתה הפנמת שאתה כבר לא שר רק בתחרות, אלא מייצג מדינה שלמה.
1: כן, באותו ערב כבר הפנמתי את זה, ולאט לאט, אתה יודע, אתה מתחיל להקל את כל הסיטואציה שהולכת להיות, ואתה הולך לנסוע לתחרות הגדולה הזאת, שיש לה המון המון, אתה יודע, זה מין שבוע שלם, שבו אתה מתראיין בלי הפסקה, ומסיבות, והשקות, וחזרות, וזה בכלל היה אירוויזיון הכי גדול בתולדותיו. זה היה 50,000 איש, מצטדיון כדורגל, פארקן בדנמרק, קופנהגן.
0: כן,
1: אז אתה מגיע, וזה באמת משהו גדול מהחיים, וזהו, אתה רק רוצה כאילו גם ליהנות, וגם לעבור את זה הכי טוב שאפשר, ואתה יודע זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים שהתחרות הזאת היא לא בהכרח משהו שהוא רק מוזיקלי,
0: ברור.
1: אלא גם הנושא הפוליטי שם נכנס גם לשאלות מצד עיתונאים, ואני זוכר שכשהגעתי, רק כשהגעתי לקופנהגן, כבר נצמדו עליי שני שומרי ראש.
0: שנת 2000, אנחנו מדברים.
1: שנת 2001, כן.
0: 2001.
1: כן.
0: אבל זה לא היה שנה של, סך הכל...
1: זו הייתה שנה מאוד מאוד קשה מבחינה, בגלל שזו הייתה אינטיפאדה השנייה.
0: אינטיפאדה השנייה.
1: והאהדה לפלסטינאים הייתה מאוד מאוד גדולה, ואני זוכר שהגענו לקופנהגן ועל המלון היה צלב קרס, ואני זוכר שנורווגיה ביקשה להעיף אותנו מהתחרות, והיו כל מיני דברים שקרו שם, זאת אומרת, גם עליי, אני זוכר שממש הייתה שמירה מאוד מאוד צמודה, לא רק ביום של התחרות, לאורך כל השבוע, אני זוכר שהמשפחה שלי הגיעה לדנמרק, וכשרציתי ללכת איתם למסעדה, אז גם השומרי ראש הגיעו איתנו, והם היו מחוץ לחדר שלי, ואפילו בהופעה עצמה, הם עמדו משני הצדדים, כי עברתי תדרוך שם, שיכול להיות שמישהו יקפוץ עליי מהקהל, אז שאני אהיה מוכן לזה, ומה הם אמורים לעשות. אז זה היה...
0: זה משום מה פספסתי.
1: כן.
0: כי אתה יודע, אנחנו מכירים את השנים האחרונות.
1: נכון, אתה יודע, זה כבר היה מזמן, אבל גם נציגים שבאו אחריי, ויצא לנו להיפגש, החלפנו חוויות כאלה, זאת אומרת, הביטחון והבטיחות וכל מה שקשור שם לנציג הישראלי, זה משהו שהוא ידוע.
0: כן, זה אני יודע, בכל האירוויזיון.
1: כן, אז גם שנה אחריי הייתה שרית חדד ועברה גם את אותו דבר, ושומרים עלינו מאוד שם, ויודעים את ה...
0: ויש את התמינגנינג עם הנציגים, אני מניח
1: שלה. בטח.
0: מעניין מה הם חושבים, מה...
1: הם בדרך כלל, אתה יודע, יש לנו איזשהו מחנה משותף, אנחנו באים כאומנים, אנחנו זמרים, אתה יודע, דווקא הייתה ידידות מאוד מאוד גדולה עם הנציגים האחרים, המשלחות האחרות, וגם יצאנו הרבה להיפגש, כי יש לך מסיבות השקה כאלה גדולות עם כל המשתתפים, ואתה גם, אתה יודע, יש איזושהי הכנה מוקדמת, אתה יודע מי הולך להיות ככה, אז אתה כבר מרגיש שזה מקיא, אבל יכול להגיד לך ש... זה באמת זמנים אחרים, כי לא היה אינטרנט כמו היום, ואתרים, אתה יודע, של כל כך הרבה אתרים.
0: זה היה בהתחלה יחסית, האינטרנט
1: שם. בדיוק, זה היה די בהתחלה, אז אתה יודע, זה די הסתפק בידיעות מעריב ושוט. וגם, לא הייתה רשת חברתית, אתה יודע, שכולם בתוך זה ומגיבים ו... זה לא היה, שזה נחמד.
0: נכון.
1: דווקא, יש
0: דווקא
1: בזה
0: לזה הייתי חוזר. אחת,
1: בטח, ברור. יש בזה משהו טהור ונחמד, אז באמת זמנים אחרים, אבל בסדר.
0: אתה רואה גם בשנתיים האחרונות, בסופו של דבר, גם את המינגינג הזה ואת החיבור עם האומנים, אתה רואה שיש שם בשנתיים האחרונות, כאלה שבכלל לא רוצים לדבר איתנו, ש...
1: כן,
0: יודע,
1: כן,
0: לוקחים את זה טיפה יותר קדימה.
1: כי בשנים האחרונות, אחרי הטראומה שאנחנו עברנו, זה קיבל אימפקט עוד יותר נכון. גדול, בטח.
0: רק שיהיה טוב.
1: אמן.
0: אז מה גלית על עצמך בתקופה של החזרות, של הנסיעות, ושל החשיפה התקשורתית הזאת?
1: תראה, מה גיליתי על עצמי?
0: אם גילית?
1: הייתי בן 24, אז הייתי די ילדון. אני יכול להגיד לך שאני נהניתי מכל הדבר הזה, אבל זה גם, כאילו היה לקפוץ למים, ישר, כאילו לקחת אותי קדימה, קפוץ. לא הוצאתי שירים לפני, לא ידעתי, לא השתתפתי בתוכניות טלוויזיה, זאת אומרת, לא באתי, אתה יודע, לא באתי עם שום בשורה לפני, זו הייתה הפעם הראשונה בעצם שה... אמרתי, אוקיי, חבר'ה, קדימה, אני הולך על זה ויוצא לאור, מה שנקרא, עם משהו מוזיקלי. אז אתה יודע, זו הפעם הראשונה שנתקלתי ככה בעולם השואו ביזנס, וראיתי ככה איך הדברים מתנהלים, לטוב ולרע.
0: ולומד להתנהל.
1: כן, אז כשאתה שואל את זה, זאת אומרת, מה זה, אני די התגלגלתי.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אתה מגלגל את עצמך... פתאום אתה יודע, מצאתי את עצמי בכל מיני מקומות ותוכניות וזה, וכאילו כולם אומרים לי שלום, וכאילו כולם מכירים, ואני, אתה יודע, לא מכיר, אז זה לוקח הזמן להתרגל לדבר הזה, וגם כמובן שבאותה תקופה, אתה יודע, שהופעתי בהמון המון תוכניות טלוויזיה, והתראיינתי.
0: אתה תגיד שגם לא חסר לך, כי יש לך גם את הזמן אוויר שהיית בטברנה, אם אני לא טועה, נכון? עם שמעון פרנס.
1: נכון, זה לא היה עם שמעון פרנס, זה היה, כן, הטברנה עם מיכל זוארץ, ועם, כן, ננסי ברנדס, כן, זה היה עוד לפני.
0: נכון.
1: אבל כן, אבל זה בקטנה, לא, אתה יודע, לא שרתי שם לבד.
0: אבל עדיין לא יעזר לך, כלומר, זה...
1: לא, העולה, נכון, אבל זו הפעם הראשונה, אתה יודע, שבאתי עם שיר ראשון שלי. נכון. אבל כן התגלגלתי, וכן, אתה יודע, ככה נסחפתי עם העניין, אבל אני כן מודה שאחרי שחזרתי, אמרתי, רגע, שנייה, אני רוצה רגע להבין במה מדובר פה, איך אני מתקדם קדימה, מה אני בעצם רוצה, ופה התחיל באמת העשייה בעיניי, האומנותית המשמעותית. של החיפוש חומרים, של להבין מה אתה רוצה לשיר, ולא הטירוף הזה, שסביב שיר אחד, עם הופעה מסוימת, עם עם החוקים שיש שם, ועם, אתה יודע, זה, אני חושב שהיופי כאומן זה דווקא באמת לשמוע שירים, לחפש, לראות מה העיבוד המוזיקלי והעטיפה המוזיקלית הנכונה להם. יש כל מיני דברים מרתקים בעולם הזה של המוזיקה, שאותי מאוד מאוד עניינו, וידעתי שאני צריך לעבור את המסלול הזה כאומן. זאת אומרת, במיוחד שגם לא זכיתי באחד מהמקומות הראשונים באירוויזיון, אז אמרתי, רגע, אוקיי, שנייה, אז אפשר שנייה, בוא נוריד שנייה את הלהבות, ותנו רגע לנסוע לאט יותר.
0: זה היה מעשה חכם מאוד, כי בעצם, לא כמו שנקדע, זה מאוד קל להתערף על כל ההצלחה הזאת, לא משנה אם מקום ראשון באירוויזיון או לא, אבל בכלל כל ההצלחה הזאת, ואיפשהו לאבד את הראש.
1: קל נורא.
0: קל נורא, ואיפשהו ידעת לעשות רגע, אמרת סטופ, עשית את הפאוזה במקום הנכון.
1: נכון, וגם מבחינת הבחירות המוזיקליות, זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול נורא להיסחף וכאילו להמשיך עם ה... אמרתי, אוקיי, זה היה פרויקט, אני קורא לזה ממש ככה, פרויקט האירוויזיון, נכון, אבל לא ידעתי ש... אתה יודע, אמרתי, אני חייב רגע לראות איך אני ממשיך קדימה, ועכשיו שאני מסתכל לאחור, אתה יודע, זו באמת נקודה מאוד משמעותית, ואני יודע שתמיד ישאלו אותי עליה. אבל מבחינתי, עשיתי אחרי זה המון דברים שמאוד משמעותיים, לא פחות מבחינתי.
0: נכון, אני יודע. לא מעט פרויקטים טובים, אבל זה בזכות שידעת לעצור, למקד את עצמך, לחפש מי זה טל, מה הוא רוצה להתמקד.
1: כן.
0: איפה הוא ממוקם בכלל בצנה המוזיקלית.
1: כן.
0: ומפה התחלת לרוץ.
1: נכון, זה תהליך.
0: אנחנו אומרים בייבי סטפס, אבל הבייבי סטפס הכי בטוחים.
1: זה תהליך, זה תהליך.
0: ולצערנו, לא כל אחד עושה את זה, אתה יודע, נטרף מהרגע ומתחיל להתפזר, ופה איפשהו נופלים, הרבה, לא מעט כאילו, לא מעט נופלים בזה. אז כשאנחנו מדברים...
1: אין מה למהר, זה לא...
0: מסכים.
1: זה צריך לעשות את הדברים בצורה יסודית, יש לזה מחיר, נכון? אחרי שלושה שבועות אתה תלך וישאלו אותך מה קורה, לאן נעלמת, מה לא שומעים ממך, הכל בסדר, הכל בסדר, אני בעבודה ואתה מתקדם.
0: בסדר גמור.
1: לגמרי.
0: אז אנחנו מדברים על זה, אז איך באמת אתה רואה את עצמך בצנה המוזיקלית של היום, כמו אתה מרגיש את החלק מזרם מסוים, או שאתה מנסה ליצור איזשהו סגנון ייחודי של טל?
1: אני אגיד לך את האמת, שבעשור האחרון, אפילו קצת יותר, שיצאו הפרויקטים שלי, של בכל זאת אינני נפרד ושירתם, פרויקטים מאוד מאוד גדולים, שמשלבים המון המון בתוכם, גם הנצחה, גם מורשת, גם באמת, מבחינתי, ממש כמו מפעלי חיים, אז יצא לי לשאול את השאלה הזאת שאתה עכשיו שאלת אותי, בכל מיני רעיונות שקיימתי לאחרונה, ואתה יודע, הגעתי למסקנה שדווקא הדבר הזה, הפרויקטים האלה, יצרו מבחינתי את הייחוד שלי כאומן, כי אני אחד כזה שגם בתור בן אדם, אני פחות מחכה שאנשים יעשו בשבילי דברים. אני מאוד מאוד אוהב ליזום, להגשים את החלומות שלי, אני הולך בדרך שלי עד הסוף, גם אם יש בה ירידות ועליות ופיתולים, אז אני חושב שמשהו שם בלא להיות אומן שכל הזמן מוציא שירים חדשים, אלא באמת אחד שמחפש לעשות פרויקטים שיש להם ערך מוסף, אז אני חושב שאני שם, זה הייחוד שלי כאומן, וזה החותם אולי שאני מנסה להשאיר אחריי.
0: אז בוא נקדם קדימה.
1: אוקיי.
0: 2005, אלבום ראשון.
1: אלבום, כן, אותו אלבום שהתחלתי ככה לעבוד עליו, אתה זוכר שדיברנו על, שבאתי לאריק לינגר, אמרתי לו, בוא, אני רוצה להוציא אלבום, אז אפשר היה, אז היה מאוד לגיטימי להוציא אלבום, היום מוצאים שירים יותר.
0: היום זה יותר סינגלים, במקרה טוב, הולכים לאיזה איפי או משהו.
1: בדיוק, אבל אז זה ממש, היית צריך לאסוף 13 שירים, 12 שירים, והתחלנו לעבוד, וזה היה תהליך, כי גם אני כתבתי, גם יאיר כתב, וגם הרבה מאוד כותבים שפנינו להם, כמו לאה שבת, וטל סגב, ואוזי חיטמן, ורחל שפירה, הרבה מאוד כותבים, ולאט לאט אתה יצרנו את ה... גיבשנו את, ה... את האלבום שהוא... היה אלבום שעסק בכל מיני נושאים, והיו בו באמת מגוון של סגנונות, ואני אוהב אותו. יש שם שירים שמות קרובים לליבי.
0: אז יש שם... סליחה, אז כמובן המוזיקה והאומנותית, הכל של יאיר קלינגר, אם אני לא טועה?
1: כן, הניהול האומנותי שלו, נכון. כן.
0: והעיבודים אגב נעשו על ידי עמיתי פריאנטה.
1: פריאנטה, כן, כן, מוכשר
0: ואנחנו
1: מאוד.
0: ואנחנו נשמע, ברור, אני ראיתי כמה דברים שלו.
1: כן.
0: נשמע את אף אליך?
1: אף אלייך.
0: אלייך,
1: זה השם של האלבום, וזה נכון, שיר הנושא, שאל... וכתב והלחין אותו טל סגב, חברי היקר.
0: שהוא גם מדהים.
1: נכון.
0: יוצר מדהים.
1: כן.
0: וביצוע שלך כמובן. אז בוא נראה את הקליפ, כי גם זה בקליפ.
1: יאללה, קדימה.
0: ונמשיך לדבר. מוכן?
1: אני מוכן.
0: יאללה.

0: זאת
1: תקופה. איזה קליפ, איזה תקופה. אז לפני האלבום, כמובן, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, בדיוק אמרתי, אנחנו גם ניתן לזה איזשהו הקשר, אז באירוויזיון, הכרת את אשתך בעצם, שאתה...
0: האמת שהכרתי אותה בקדם.
1: בקדם אירוויזיון, נכון.
0: כן, היא הגיעה להיות, להיבחן, להיות זמרת ליווי שלי, של השיר, וראינו שהיא שרה כל כך יפה, והיא יפה כל כך, אמרנו שברור שהיא תתקבל, ואתה יודע, הרומן נרקם דווקא בשבוע של האירוויזיון. פשוט ככה, חזרנו זוג לכל דבר, והתחלנו את דרכנו הזוגית.
1: שבוע אינטנסיבי, מה אתה רוצה?
0: לגמרי. ומאז אנחנו ביחד, והיא מדהימה ביותר. באמת.
1: יפה.
0: כן.
1: מה, לא מעט זמן.
0: קיבוצניקית, הביאה אותי לקיבוץ.
1: היא גרה אותך לקיבוץ, אה?
0: אתה מבין.
1: אין כמו קיבוצניקים.
0: כן.
1: בסדר, אני גם בדיוק לפני שבוע חגגתי יום נישואים.
0: מזל טוב.
1: עשיתי לאשתי גם כן איזו הפתעה, שלחתי לעזר פרחים, אתה יודע, בדרך כלל אני תמיד דואג
0: לעשות. צריך, חשוב.
1: צריך, חשוב, בדיוק.
0: חשוב, חשוב.
1: ואז אני, אתה יודע, אני כותב איזה ברכה, מנסח ברכה ככה, זה, ואני יושב, אני חושב, רגע, כמה זמן אתה התחתנו? התחתנו ב-2009. איך 17 שנה? וכאילו, אתה חותך.
0: הזמן אף.
1: אתה לא מרגיש, כאילו, אתה... כאילו פתאום היה אתמול וזה...
0: אתה יודע שזה לא... הקלישאה אומרת שהזמן טס כשנהנים.
1: כן. שרק ימשיך ככה. בדיוק. רק נהנה.
0: אמן, אמן.
1: אז תגיד לי, מה מצאת בשיר של טל סגב שהרגיש מדויק כל כך עבורך?
0: אני מאוד... קודם כל אוהב את הפשטות של הכתיבה שלו, ואני זוכר שזה היה לדעתי אפילו אחד השירים האחרונים שנכנסו לאלבום. פשוט אהבתי את הכיף שבו, את השיר האהבה הזה של אחד שאף במרכאות למצוא את האהבה שלו. התאים לי נורא. אהבתי גם את הגרוב, את הקצב של השיר. דיברנו קודם על זה שזה הכל מכלול, אז זה היה שם.
1: ומעניין מה רצית שהקהל

0: אני אגלה עליך אולי באמצעות האלבום הבכורה הזה.
1: אני חושב שאתה יודע, שקצת יכיר אותי יותר ממה שהוא הכיר אותי באירוויזיון. זאת אומרת, אנחנו, ולגמרי באופן טבעי, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לקטלג, לשים במגירות, לשים סטיגמה. עכשיו, שאתה הולך, שהדבר הראשון שאתה עושה בקריירה, הוא ללכת לקדם אירוויזיון, ולנצח שם, ולנסוע לאירוויזיון, אז אוטומטית אתה כבר נכנס, אתה יודע, לאיזושהי סטיגמה מסוימת. אבל האלבום הראשון שלי, הוא ממש לא המשיך את הקו של שירי אירוויזיון, שיש להם גם איזושהי נוסחה מסוימת. אז רציתי שקצת יכירו יותר את האדם שאני, את האישיות שלי, מה אני יכול להביא מבחינה מוזיקלית. כן, לגמרי.
0: ואני חושב שהוא הביא את זה, אגב. באמת, זה לא היה אותו דבר כמו אירוויזיון.
1: כן, זה משהו אחר, ואתה יודע, אני אגיד לך עוד משהו. כאילו באופן טבעי, אחרי שאתה עושה משהו ציבורי כזה משמעותי, אז די טבעי שהשיר הזה גם ייכלל באלבום. והוא לא נכלל, הוא לא נכלל שם, לא כי הוא פשוט לא התאים. הוא פשוט לא התאים למכלול הזה של האלבום, שהיו שם דברים אישיים, וזה הלך לסגנון מסוים, והשיר הזה, אתה יודע, ולכן הוא מבחינתי חלק מפרויקט שנקרא אירוויזיון. אבל הוא לא נכלל באלבום הראשון, פשוט לא התאים לשם.
0: אני מסכים איתך, הוא לא התאים, וגם לא צריך בכוח לנסות לדחוף אותו גם. יש כאלה שאתה יודע, מנסים לרכב על מה שהיה, ועדיין בכוח
1: של זה לא היה הכיוון.
0: אבל אלבום, וזה היופי באלבום, שאנחנו בעצם בסוף מרכיבים איזשהו סיפור, אנחנו לא סתם מוצאים אלבום, בסוף צריך להיות איזשהו סיפור, איזשהו משהו שמתאר משהו, אתה יודע, שיר אחרי שיר, ופתאום להכניס משהו שלא קשור, קצת יבלבל ואיפשהו יזעזע את המאזין, יגיד רגע מה... הוצאת אותי מהקו שהאלבום הזה לקח אותי.
1: תראה, אני חושב שבשנים האחרונות יש איזה גם משהו הכל נורא נורא מהיר.
0: כן,
1: אבל זה... אז, ב-2005, אנחנו, אני חושב, אפרופו שעוד עשו שם אלבומים וכולי, היה שם, נראה לי גם קצת שנייה רגע, סבלנות, זאת אומרת, זה לא סתם, זה אסופה של 13 שירים לשמוע, זה לא קל. אז... זה מרתק לעשות את הדבר הזה. זה מרתק.
0: אני בטוח. וככה קצת יצא לך לקבל פידבקים, עניינים, אנשים.
1: אז? כן? בטח, ברור.
0: היום זה קל, אני מדבר על השנים...
1: לא, כן. אני חושב שאפילו עשיתי איזושהי קבוצת מיקוד.
0: אוקיי.
1: כי לא יד... תראה, באיזשהו שלב, אתה נהיה נורא משוחד, כי אתה לא יודע, אתה אוהב את כל השירים, ואתה לא יכול לדעת מה, הרי אנחנו לא יכולים לדעת מה המאזין ירצה לשמוע וכו', ולא ידעתי איזה, מה כדאי להוציא, מה זה, אז, אתה יודע, אתה מתחיל להשמיע קצת לחברים, לאנשים, כדי לראות מה, אז אני זוכר ככה שהיה איזה משהו שם כזה, וכן, זה גם, זה רק כל מיני צדדים שלי, כאילו, אתה יודע, היה שם גם פתאום שיר שהוא נורא רוקי כזה, שהיו הרבה מאוד דברים, וכן, אני זוכר שזו הייתה תקופה יפה, ועכשיו שאני חושב על זה, אתה יודע, יש לעשות אלבום שאתה מלחין את כולו, יש לעשות אלבום שאתה עובד עם מישהו אחד, יש לעשות אלבום שאתה פונה לכל מיני יוצרים, ולאורך השנים הצלחתי באמת לעשות גם וגם וגם את כל מיני סוגי אלבומים כאלה, וזה, זו הייתה חוויה, כי זה באמת היה גם איזשהו כרטיס כניסה, הכרתי שם באמת, לפנות לאוזי חיטמן, שיכתוב לי שיר, ללכת לבית של רחל שפירה, ולקבל ממנה טקסטים, כל מיני דברים, אתה יודע, שבאמת היו מבחינתי חלק מהחוויה הזאת, של ליצור את האלבום הזה.
0: וגם ליצור עניין, כי בסוף עשית, דאגת לשחק עם סגנונות, ולא להישאר כל הזמן על קו מסוים,
1: נכון.
0: שגם איפה שאולי יכול להיות, אתה יודע, ראשון, אלבום ראשון, אלבום שני, וזה שלב גם הקהל יגיד, אוקיי, כאילו,
1: כן.
0: עם טיפה את ה... טיפה תשעוני או טיפה משהו אחר, אבל את זה נכון, ועוד פעם לדעתי זה מה שגם גרם להרבה מאוד עניין.
1: כן.
0: אבל מה שמעניין אותי, האם באלבום הראשון עדיין חיפשת את הקול האומנותי שלך, או ש...
1: ברור, ברור. אתה מחפש, יש לי איזושהי הפתעה בשבילך. אתה כל הזמן מחפש. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה אומר, אוקיי, הנה זה, אני, זה. אתה יודע, לפעמים אנחנו פתאום או כותבים שיר, או מקבלים שיר שלא בכך, ופתאום אנחנו, אנשים מגלים אותנו, וזה קורה לי, זה קרה לי כמה וכמה פעמים, שכאילו, אתה יודע, אנשים באו ואמרו לי, מה, ולא ידענו, ופתאום אתה נשמע ככה, ופתאום אתה ככה, אבל אני ידעתי, אבל אתה לא יכול להראות את הכל בשיר אחד, שניים, שלושה, זה...
0: זה תהליך, וזה...
1: תהליך, זה... זה הרבה, זה הרבה דברים, וזה, זה היופי באומנות.
0: איך היה לקבל חומרים מיוצרים כל כך מרכזיים בזמר העברי, שזה הדבר היפה.
1: מדהים.
0: כי באמת, לא, אתה יודע, עשית מדי פעם פה שם, באמת, עשית הרבה שטאפים, ועם לא מעט יוצרים עוד מכובדים וותיקים בזמר
1: העברי. אני אגיד לך, שני דברים. אחד, מבחינתי, שום דבר לא מובן מאליו.
0: זה ברור.
1: באמת.
0: נכון.
1: ואני ניגש תמיד לדברים האלה מצד אחד עם המון המון כבוד ואיזושהי הגשמת חלום, מצד שני באופן מאוד מאוד טבעי. זאת אומרת, כשבאתי, כשהרמתי טלפון למשל ליצחק קלפטר, שעשינו את הדואט המשותף, או ש... כאילו מצד אחד אני צובע את עצמי, אני לא מאמין שאני נמצא אצלו בבית, ומצד שני אני אומר לעצמי, למה לא? למה לא? זה משהו שתמיד רצית. ואיזה יופי שזה בא כאילו בצורה נורא נורא טבעית. לא לוחץ ולא מלאכותי. אז...
0: תהנה מהרגע, תעוף על זה, כמו שנקרא.
1: לגמרי.
0: מה, זה דברים שלומדים המון.
1: לגמרי. ואני חושב שחלק מזה שאני יודע על בשרי שחיים פעם אחת, ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, זה משהו שנורא נורא מנהל אותי בחיי היומיום שלי. זאת אומרת... אני מאוד משתדל להיות בן אדם שמח, אני משתדל תמיד לעזור לאנשים אחרים, אני משתדל תמיד לראות את החיובי, לנסות להתגבר על מכשולים בדרך שהיא, אתה יודע, עוטפת, ואני...
0: אני קורא לזה, די כמוך אגב, כי גם אני מאנשים שמאוד אופטימיים, תמיד, אתה יודע, אני מחפש...
1: מאוד אופטימי, כן.
0: לא מחפש, אתה יודע, קל מאוד למצוא את הדברים הרעים. ואתה יודע, כן, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, ותמיד צריכים לקחת את הכי טוב שאפשר לעשות. ואני אומר, אתה יודע, גם בעיות, אני אומר, אתגרים. אז יש לך, אתה יודע, גם אם אתה נתקל בבעיות.
1: החיים אלה אתגרים, אבל צריך, באמת, זה נשמע אולי מוזר, אבל כאילו צריך ליהנות גם מזה.
0: נכון, אני אומר, זה גם דרך בסוף.
1: לעשות אלבומים ולהיות במוזיקה כל כך הרבה זמן, וכל הזמן להמציא את עצמך מחדש וכולי, זה לא דברים שהם קלים.
0: נכון.
1: זה דברים שהם סוג של אתגר, אבל השאלה היא איך אתה לוקח את זה. יש פה משהו שאתה יודע, אתה אומר לעצמך, איזה יופי שיש לי את האפשרות ליצור משהו חדש ולחבק את כל הדבר הזה, אז גם ככה להתנהל בחיים.
0: אז בוא נעבור לעוד שיר.
1: אוקיי.
0: סונדקים.
1: זה גדול. זה שיר מהאלבום הראשון, שאהוד מנור כתב את המילים, ויאיר קלינגר הלחין, וזה היה השיר הראשון שקיבלתי כאומן, לפני אין דבר.
0: אוקיי.
1: וקיבלתי אותו, יאיר השמיע לי את המנגינה, ואהוד כתב את המילים, ושמנו אותו בצד, ואז התחלנו להתעסק עם האירוויזיון, אבל זה שיר שבאמת... הדבר הראשון שקיבלתי כאומן, וזה איזו מתנה לקבל משני יוצרים כאלה, וזה באמת שיר שיצא באלבום הראשון, והוא דרך אגב השיר היחידי שעמיתי פריינטה לא עשה לו את העיבוד המוזיקלי, כי הוא באמת היה ממש עוד לפני שיצרתי את האלבום, הלכנו לגיל פלדמן, והוא עשה את ההפקה המוזיקלית, ועכשיו, לא מזמן, בשנה האחרונה, ציינתי 25 שנות יצירה שלי.
0: איזה יופי.
1: אז באתי לאשתי וטלי, ואמרתי לה, תשמעי, אני כבר הרבה זמן רוצה לעשות איתך דואט. בוא ניקח את השיר הראשון שאני קיבלתי, את עוד ועוד, וננסה לעשות אותו יחד. היא אמרה לי, אתה יודע מה, יאללה, מתנה בשבילך, פנינו לחברים טובים שלנו, שזה גילת שפירה ורוברט גילמור, הם עשו את ההפקה המוזיקלית, הקלטנו את זה, ויצאנו מבסוטים מהחוויה הזאת.
0: אז בוא נראה את הקליפ הזה, לא?
1: יאללה, קדימה.
0: קדימה. טל סונדק, עוד ועוד, בבקשה.
1: יחד עם טלי.
0: יחד עם טלי.

0: עוד ועוד. אנחנו נמשיך הלאה.
1: יאללה, קדימה.
0: יאללה. אז ספר לי קצת על הסונדקים. על הפרויקט, משהו?
1: סיפרתי לך האמת איך השיר הזה קיבל פתאום חיים חדשים.
0: וזה אגב מיהוד מנור ומיהר קלינגר בעצם שהוא קיבל את החיים החדשים.
1: נכון, זה השיר הזה. אחלה שיר.
0: אז מה השתנה בעצם בפרשנות שלך לשיר מאז 2005?
1: תראה, כששרנו אותו עכשיו, אתה יודע, כשאני שר אותו עם טלי, אז אתה יודע, כל הטקסט פתאום מקבל המון המון כוח, כי זו שאתה שר לה נמצאת לידך.
0: משמעות, משמעות אחרת בביצוע המשפחתי פתאום.
1: לגמרי. אז פתאום, אתה יודע, ברגע שזה דואט, זה כבר שונה מהמקור.
0: ואיך מחליטים אלו באמת שירים ותיקים, ראויים, לעשות בעצם חידוש או גרסה ככה מחודש?
1: במקרה הזה לא היה, היה לי ברור לגמרי. אתה יודע מה, אולי קצת התלבטתי עם עוד שירים מאותו אלבום, אבל בסוף אמרתי, אתה יודע, בוא נלך לשיר הראשון, השיר הראשון שקיבלתי, וזה ככה היה המפתח לזה.
0: אז בהקשר שדיר, אמרתי, תספר קצת על הסונדקים, זו מטרה בעצם הייתה לדעת עם הסונדקים, האם זה שהוא פרויקט שהוא צפוי להמשיך גם.
1: מהבחינה הזאת, אין לדעת. אי אפשר לדעת.
0: אף כאב נחמד, אמרתי, מעניינים שזה המשך.
1: אני אגיד לך את האמת, כל פעם שמזדמן לי לשיר עם טלי, זה הכי כיף בעולם. היא פשוט פחות אוהבת את כל מה שנלווה למקצוע. היא יותר נחבטת אל הכלים, אבל יכול להיות שאני בסוף אצליח לשכנע אותה לעשות איזה עוד משהו משותף ביחד, הלוואי. יש מצב.
0: יפה, אז אנחנו נעבור, נעשה איזשהו ככה שיפט לגמרי אחר. גבור ארדש, לא?
1: גבור ארדש, כן.
0: גבור ארדש. אז יש לנו פה בעצם גם כן שיר שהבאת, ואנחנו נשמע אותו. החיים, נכון? מילים כמובן של גבור ארדש, אנחנו נדבר עליו אחר כך, ילד מתקופת השואה.
1: נכון.
0: תרגום לעברית עשה דני ניומן, לחן וביצוע כמובן שלך, והפקה מוזיקלית, עוד יוצרת מדהימה שלצערנו כבר איננה, קורין אלאל. וזה מתוך האלבום בכל זאת אינני נפרד, שזה יצא ב-2017.
1: נכון.
0: אז בואו נראה את השיר, נשמע את השיר וגם נראה את הקליפ, ונמשיך לנו. בבקשה.
2: אז אלה.

0: איזה קליפ. אז ספר לי קצת, מה חיפשת כאשר פנית ליד ושם?
1: כל הפרויקט הזה התחיל עם מיטה של אחותי ביום השואה, בשנת 2014. אני רציתי להנציח אותה דרך יצירה מוזיקלית, שאני אכתוב לה את המוזיקה, ובגלל שזה קרה ביום השואה, המוות שלה, אחותי שרון, החלטתי שאני פונה ליד ושם ומחפש טקסטים שנכתבו בתקופת השואה, ורוצה שהם ישלחו לי אותם. נענו לבקשה שלי, שלחו לי כל מיני ספרים. ואחד הספרים היה בכל זאת אינני נפרד, ספר של נער יהודי, בן 13, גבור ארדש מבודפסט. וכשקיבלתי את הספר וראיתי את הטקסטים של הנער, אמרתי פשוט שזה בדיוק מה שחיפשתי. השירים האינטליגנטיים האלה על געגוע, על החיים, על המוות, וזה ריגש אותי שנער בן 13 כתב בגטו את
0: המילים,
1: את המילים האלה, שקיבלו תרגום של דני נוימן, תרגום עברי, והדרך לפסנתר הייתה מאוד קצרה. נסעתי, הלכתי להלחין אותם בבית, ישבתי וכתבתי מוזיקה כמעט לכל השירים. ואז חשבתי, מי יכולה לעשות לי הפקה מוזיקלית באמת מרגשת ויוצא דופן לפרויקט כזה? הפתרון היה מבחינתי הכי קל שיש, זורה קורין הלל. פניתי אליה והיא אמרה לי, טל, תבוא אליי הביתה, תשמיע לי את השירים שהלחנת, אני רוצה לראות במה מדובר. לפני שבאתי אליה, התקשרתי ליד ושם, אמרתי להם, תקשיבו, הספר ששלחתם לי, אני רוצה להפוך אותו לאלבום מוזיקלי. הם אמרו לי, תגיד, טל, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לעשות? כי מאז פוליקר לא עשו כזה אלבום שואה, וזה לא קל לעשות דברים כאלה. אמרתי להם, חבר'ה, אני פה רוצה להנציח גם את אחותי, וגם את הנער הזה. ושאלתי אותם, אם יש משפחה שנשארה לילד, הם אמרו, נשארה בדודה, שהיא לקחה את הלפיד והחליטה שהיא מוציאה את הספר הזה לאור. וזו מריאן מילר, היא הבדודה שלו. והתקשרתי למריאן, אמרתי, מריאן, אני חייב אישור ממך, כי אני רוצה להוציא את השירים האלה לאור, ואני הלחנתי את כל השירים. היא אמרה לי, היא כל כך התרגשה, והיא אמרה לי, בוא אליי, אני רוצה לשמוע את השירים. אז נסעתי גם אליה, ונסעתי גם לקורין, וההתרגשות הייתה מאוד מאוד גדולה לעשות את הפרויקט המדהים הזה, שפרס כנפיים, הוא הפך באמת לאלבום ולתוכנית חינוכית שיד ושם כתבו עליו לבתי הספר, ומשלחות לפולין שרות ומקריאות את הטקסטים, ואני ומריאן מופע בכל הארץ כבר למעלה מ-10 שנים מופיעים, ונסענו למצעד החיים והופענו שם בבודפסט. ובאמת אני לא חשבתי שזה בכלל לא הייתה, זה לא עבר לי בראש, עבר לי, הייתי כל כך חדור מטרה שאני רוצה לעשות את הדבר הזה. ודיברנו קודם על פרויקט חיים, זה מבחינתי אחד מהם, זה ממש פרויקט חיים שלי שאני מאוד מאוד שמח שעשיתי אותו.
0: ובכלל, כיצד מלחינים שיר בשם החיים, שבסוף כתב אותו נער, כמו שאמרנו, שהיה בשואה, ולא זכה להתבגר, ובטח לא זכה אפילו לדעת שהצליחו, לקחו את המילים שלו ויצרו מזה משהו.
1: תראה, אני זוכר שפרץ היצירה אצלי היה כל כך גדול באותה תקופה, אז אני ממש, אני הלחנתי שם שיר אחרי שיר, אני באמת לקחתי את זה למקום של המון המון לב, ומה שהרגשתי, כי הייתי מאוד מאוד בתוך המוות של אחותי, ובתוך הטקסטים האלה, בתוך החשיבה על הגעגוע ועל החיים האלה, והייתי מאוד מאוד שם. זאת אומרת, היה לי מאוד מאוד קל להתחבר, כי זה היה מבחינתי הפסיכולוג, שאני יכול לשפוך בפניו את כל מה שיושב לי על הלב ואיך שאני מרגיש. המוזיקה, לשם אני נשאבתי, וזה מבחינתי היה מפלט, איך מלחינים, אני חושב שאתה מתחבר מאוד מאוד למילים, לטקסט, וזה פשוט זורם, זה קשה, זה משהו שקשה להסביר אותו.
0: בגלל זה אני אומר, זה גם לא שיר טריוויאלי, זה...
1: הכל, וחלק מהשירים שם הם בכלל, זה חלק, זה לא נכתב בכלל להלחנה, זה לא נכתב כפזמון להלחנה, אבל יש שם שיר הנושא דרך אגב, בכל זאת אין נפרד, אז גבור שם אומר שאם ידפדפו הבאים אחריו בין דפיו, אז מן השורות תפזז נשמתו. וכשצעירים הסתכלו בשירים שלו, אז זה אומר שהוא בכל זאת לא נפרד. וזה בדיוק מה שקרה 80 שנה אחרי. אז אתה מרגיש שיש פה חיבור מאוד מאוד מאוד גדול. אנחנו מופיעים, מריאן ואני, המון המון שנים כבר ביחד. היא מספרת את הסיפור שלה ואת הסיפור של המשפחה שלה ואת הסיפור כמובן של גבור, ואני שר את השירים שלו, חלק מהם, ואנחנו רואים, לא משנה בפני מי אנחנו מופיעים, ואנחנו באמת הופענו בפני קהל רחב באמת, מנוער ותלמידים ועד אסירים מבתי הכלא ומי שאתה לא רוצה, משלחות והמון, וכולם מרותקים, ובאמת המופע הזה נכנס להם ללב. אז זו הרגשה באמת באמת טובה.
0: נכון, זה מופע שנכנס ללב. זה משהו שחשוב כמובן לידע ולספר, ולא לתת לזה איפשהו לשכח.
1: נכון, ובטח אחרי השבעה באוקטובר.
0: זה בכלל נותן לזה...
1: נותן לזה עוד מימד, בטח. נכון,
0: ובטח איך שאתה, אני מניח, ופחות מה ששמעתי, שמרת על הקול של הכותב, לא הפכת את הכאב שלו לזה שהוא אפקט מוזיקלי, נתת לו את הכבוד הראוי, ויצא לך באמת אחלה של שיר. זה לא השיר היחידי, יש לך גם בעצם שיר נוסף.
1: זה אלבום שלם.
0: נכון.
1: כן, זה אלבום שלם עם 10 שירים שם, וכן.
0: כן, בכל זאת אני נפרד עם אותו, נכון? ב-2017 הוצאת אותו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז אנחנו, לפני שאנחנו נעבור לעוד שיר אגב מתוך האלבום הזה,
1: אוקיי.
0: מעניין אותי לדעת, מה הביאה קורין אלה לפרויקט מבחינת האיפוק, הצליל והפרשנות?
1: נשמע, היא אףה על ה...
0: היא מדהימה הרי.
1: היא אףה על הפרויקט הזה. אני ישבתי אצלה באולפן בשעות מטורפות, של 2-3 לפנות בוקר, שהיא עבדה בלי הפסקה, והיא כל כך הייתה בזה, והייתה באמת, הביאה את כל הלב שלה, הייתה מלאת לב, ואת כל הכישרון שלה, והייתה מאוד מאוד גאה בפרויקט הזה. כנל במופע השקה שהיה בצוותא, היא שם נגנה על הגיטרה, כשהאצבע אחת שלה הייתה עם נקע, והיא באמת הייתה כולה בזה, והעבודה איתה הייתה פשוט מדהימה, והפכנו לחברים מאוד מאוד טובים בזכות זה.
0: זה יופי, ככה משיתופי פעולה.
1: נכון.
0: מכירים הרבה אנשים, אתה יודע.
1: נכון, אבל אתה גם, נכון, אבל אתה גם לא יכול לדעת לאן זה ילך.
0: בוא,
1: אתה לא... אבל... היה פה חיבור מאוד מאוד מוצלח.
0: הוותיקים בדרך כלל מה שלמדתי, שהם מאוד מנצ'ים, מאוד פתוחים, מאוד רוצים לתת, פחות האגו, פחות הזה, היום. כאילו, אני רואה את זה, אתה יודע, גם שאנחנו מדברים אומנים, אז אתה רואה את ההבדל בין הוותיקים, היוצרים באמת, אלה שאתה אומר, יצרו את הפסקול הישראלי, את
1: כן.
0: המוזיקה העברית.
1: כן.
0: ושאתה יושב איתם, מדבר איתם, ואתה, אתה יודע, בלי שום, כאילו, אין פה שום אגו, ואין פה שום דבר, ובכיף, והכל בשמחה, ומה, ואיך אפשר לעזור, וזה כיף. אני מאוד מאחל שגם היוצרים הצעירים שלנו, חברים, כל מי שמצליח ופורץ, ומאחל לכולם את הדבר הזה, תלמדו לשמור גם טיפה, נכון, הצלחה לפעמים מאוד מסנברת, אבל חשוב גם לשמור את הקשר, כמו שנקרא, רגליים על הקרקע, גם עם האנשים למטה.
1: המון פעמים שאלו אותי, מהי הצלחה בעיניך? ואני תמיד אומר שההצלחה, מבחינתי, זו עשייה מתמדת. ברגע שאתה נמצא כל הזמן בעשייה, זה לא מובן מאליו.
0: נכון.
1: הצלחה יפה מאוד.
0: נכון, ואגב, דיברנו בעצם על מריאן מילר, שהיא בעצם אימא של אדיר מילר, נכון? ובדודה של גרבו. של גרבו, נכון. מי ששמע את המילר. אז אנחנו נעבור לשיר נוסף. בכל זאת אינן נפרד, שיר הנושא של האלבום. אתה רוצה להגיד עליו כמה דברים?
1: זה ממש, תשמע, זה כמו צבא השיר הזה. הטקסט שם חזק מאוד.
0: אני ראיתי אותו.
1: ממש ככה, בואו נראה את זה.
0: אז בואו נעבור לקליפ. טל סונדק. בואו נקבל אותו. בכל זאת אינן נפרד. בבקשה.
2: בכל זאת אינני נפרד. עוד רגע ודף ספרי פה נסגר, וספר חיים אחרים

0: להיפרד כך.
1: איזה קליפ. זה כמובן כל פעם מילים, גרבו רדש, תרגום של דני נוימן, לחן ביצוע טל סונדה, הפקה מוזיקלית קורין אלעל, כמובן בביצועים תזמורתיים מסוימים, עיבוד של דודי זבה? זבה?
2: לא, לא, פה?
1: כן? או ש... מהקודם בטעות לקחתי.
2: לא.
1: אוקיי, תמחקו. וליה קנינג כמובן.
2: בטע לב, אבל לא קשור. עבדתי איתו בדברים אחרים.
1: וליה קנינג שמקריינת פה.
2: ליה קניג מקריינת כן? פה בקליפ, נכון, כן.
1: אז סתם או ככה, זה סתם, בסוף.
2: זה בא, עשה לכמה מהשירים עיבודים סימפונים שהופעתי איתם בלייב עם סימפונט רעננה.
1: אוקיי, לא, לא בקליפ.
2: לא בקליפ, לא בדיסק.
1: אז מדוע בחרת בשיר הזה דווקא כשם הנושא לאלבום?
2: זה שם הספר. זה פשוט שם הספר, ולכן הוא נבחר כשם האלבום.
1: אוקיי. ואת הלחן, האם בעצם הוא הגיע ככה בקריאה הראשונה, או רק לאחר היכרות ממושכת שישבת על הטקסט?
2: זה שיר שהיה לי, הוא היה יותר מורכב, כי בהתחלה, למשל הקטע, הסיפארט, רציתי לדבר אותו. ודווקא אדיר מילר, שמעתי לו אותו, ואז הוא אמר לי, טל, תקשיב, הקטע הכי חזק בשיר, תלחין את הקטע הזה. והוא גרם לי ללכת שוב לפסנתר ולהלחין את השיר, גם את הקטע הזה.
1: אוקיי. ותגיד לי, דיברנו הרי שבעצם כל הפרויקט הזה, אתה מופיע המון, גם מול תלמידים, בתי ספר. אז דווקא לנושא של תלמידים, אנשי הוראה, זכור לך איזשהו תגובות שקיבלת מהם? מעניין אותי לדעת איזשהו תגובה של תלמיד, אולי גם מורה אפילו, משהו שככה נשאר איתך?
2: המון המון תגובות. משהו מאוד משמעותי, תשמע, היו כל כך הרבה. אני יכול להגיד לך, זאת אומרת, שכשבאים אליי ואנשים מבינים את המשמעות ואת הטקסטים, זה תמיד מרגש אותי, זאת אומרת, כל תגובה לפרויקט הזה היא מחממת את הלב.
1: זה דווקא מעניין מבחינת תלמידים, אתה יודע, הנוער של היום.
2: התלמידים, ש... תראה, אם, למשל, יש הרבה תלמידים שאנחנו מופיעים בפניהם לפני שהם נוסעים למסע לפולין. דרך אגב, הנה, 5 באוקטובר, יש לנו הופעה כזאת. אז הם לא יודעים לקראת מה הם נוסעים. ואנחנו מנסים ככה, מריאן מנסה לשתף אותם מה הם הולכים לראות, ודרך השירים הם גם ככה, זה נותן להם איזושהי, מכניס אותם לאווירה, מה שנקרא. ואני קיבלתי תגובה, שאפרופו תגובה שלא תשכח, ממש משם, מהמסע לפולין, שהמדריך שם כתב לי, ואתה יודע, הכרנו אותם לפני שהם נסו, והיה להם חשוב להגיד לנו שהם כל כך עכשיו, זה מהדהד המופע שלנו בהם, כשהם נמצאים דווקא שם, אז בטח.
1: ואיך השפיע המפגש בעצם עם משפחה על הביצוע הזה?
2: עם איזו משפחה?
1: עם מריאן.
2: עם המשפחה של מריאן.
1: כן.
2: הכל השפיע פה על הפרויקט, כי אני ומריאן בעצם רצינו להוציא את הפרויקט הזה לאור, וחברנו ממש להיות כגוף אחד, והלכנו לג'ייסון אריסון, שיש לו קרן למעשים טובים. והוא בעצם שמע את השירים, שמע את הסיפור, והחליט שהוא הולך ועושה את הפרויקט הזה, ומשקיע בו, ובגלל זה הוא הפך גם לתוכנית חינוכית בבתי הספר, שנכתבה על ידי יד ושם, ובגלל זה הוא יצא, בזכותו, הוא יצא במהדורה חדשה הספר, ובזכותו יצא האלבום. החלטנו, אתה יודע, אנחנו התחברנו מהר מאוד, וזה היה ממש פרויקט משותף.
1: אז בוא ניתן עוד יצירה מאותו אלבום.
2: אוקיי.
1: אלך על מאז שהרסת את כנפייך.
2: שזה השיר היחידי שלא קשור לגבור.
1: נכון.
2: אבל הוא קשור לאחותי, והוא בעצם התחיל את כל המסע הזה של בכל זאת אינני נפרד. אתה יודע, אני חושב שזה היה שנה אחרי האירוויזיון, נסעתי לשפעים, קיבוץ שפעים, להיפגש עם רחל שפירה, יאיר קלינגר כמובן בא איתי, ורצינו טקסטים ממנה לאלבום הראשון שלי. הייתה שיחה מאוד מאוד נעימה, ואני ככה עיינתי בטקסטים שהיא הציעה לי, בחרתי שניים. אחד נקרא כמו יונה בודדה, שבאמת הקלטתי לאותו אלבום, והשני היה מאז שהרסתי את כנפייך, אבל הוא היה מאוד מאוד עצוב, אבל משהו בטקסט הזה נגע בי ממש בעוצמות מאוד גבוהות, אבל שמתי אותו בצד. יש לי איזה קלסר שאני שומר את כל הדברים שאני עדיין לא הוצאתי לאור, ושמתי את השיר הזה שם, וכשאחותי נפטרה, פתאום אני זוכר שנזכרתי בטקסט הזה, שאומר, מאז שהרסתי את כנפייך, סוגרים גם עליי הקירות, ומה שהיה פעם בית, הוא מחסן של כנפיים שבורות. הלכתי לטקסט, מטורף, הלכתי להלחין אותו, והתקשרתי לרחל שפירה, אמרתי לה, תשמעי, קרה לי אסון מאוד גדול, ואני רוצה לדעת, אם את זוכרת שנתת לי את הטקסט הזה, היא אומרת לי, בוודאי שאני זוכרת. אני זוכרת טוב מאוד. אמרתי, רחל, את חייבת להגיד לי על מי כתבת את השיר, כי אני אשאר אותו עכשיו לאחותי. אז היא אמרה לי, טל, זה בכלל לא משנה על מי אני כתבתי אותו. משנה את זה שעכשיו השיר הוא לאחותך.
1: בדיוק.
2: וכמובן שהקלטתי עם הפקה של קורין את השיר הזה, שהוא מאוד יקר לליבי.
1: אין בעצם, בואו אנחנו כמובן נעבור למאז שהרסת את כנפייך של טל סונדק, כמובן שיר שנכתב לאחותו זיכרונה לברכה, מה השם?
2: שרון. שרון, כן.
1: בקשר? זה מתחיל בשקט, אל תדאגו.

0: איזה שיר באמת מפיל אותך כך יפה. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. זמן, אנחנו רץ לנו זמן כמו מטורף. רק התחלנו ופתאום 10:30. אני אומר, וואו. אז יש לנו עוד לא מעט, אז נתחיל טיפה יותר לרוץ.
1: יאללה.
0: אנחנו רוצים להספיק גם יותר, לא? אז שיר הבא. קצת יוצאים מאלבום הזה לעוד איזשהו פרויקט. יצא לך פרויקט בשנת 2020. שירתם, איך זה?
1: שירתם?
0: כן. שירתם. ופה בעצם אתה...
1: פה פניתי להחלטתי גם.
0: לקליינשטיין,
1: אתה פרויקט, נכון? כן. קודם אספתי את הטקסטים, פניתי למשפחות של המשוררים הכי גדולים שאיבדנו בשנים האחרונות.
0: נתן יונתן, ראיתי.
1: נתן יונתן, חיים חפר, מאיר אריאל, אהוד מנור ונומי שמר. וקיבלתי מכולם טקסטים שנשארו במגירה בלי מנגינה. אני אגיד לך את האמת, הרעיון הראשוני היה שאחרי האלבום של בכל זאת נפרד, אני גם ילחין את האלבום הזה, אבל משהו שם, כאילו הרגשתי שאני רוצה עוד מישהו לידי, בסיפור הזה של הפרויקט הגדול הזה, ופניתי לרמי קליינשטיין, ובאתי אליו עם הטקסטים, מאוד מאוד התרגש, גם מהפרויקט, מהיוזמה ומהטקסטים עצמם, אמר לי, טלי, יאללה, אני הולך על זה, אני עושה את זה איתך.
0: ו... זה כיף.
1: כן, הוא הלחין את כל השירים, הפיק מוזיקלית את האלבום, גם פרויקט שהפך להיות ספר דיגיטלי, ומופע גדול בהיכלי תרבות.
0: ובכלל, נתן יונתן כתב את המילים. אגב,
1: של השיר, כן. של כל גל, כן. נכון, כן.
0: ונתן יונתן, אגב, הוא היה מחנך של אבא שלי.
1: מה אתה אומר?
0: כן, שאבא שלי היה בקיבוץ, בקיבוץ שריד. הוא עלה לארץ בגיל 14, אני לא טועה. ושהיה בקיבוץ שריד, עד הצבא, המחנך שלו היה נתן יונתן. אחר כך הם נפגשו כבר בשלב יותר מוכר.
1: אז אני הייתי בחדר שלו, של נתן יונתן, ולהיכנס לחדר הזה, אתה רואה שם, לא יודע... אני מאוד התרגשתי להיות שם, חדר מאוד מיוחד, והטקסט הזה נשאר בלי מנגינה, קיבלתי אותו מנטע, ו... שיר שאני מאוד אוהב.
0: זה פשע להשאיר כאלה טקסטים, ולהלחין להם משהו, אבל בטוח יש מלא עוד כאלה, שאיפשהו מתרוצצים להם.
1: אז הנה.
0: אז בואו נשמע כמובן את טל סונדק, כל גל, ונמשיך לנו הלאה.
1: קדימה.
0: יאללה.

0: כל גל. ספר לי איך רמי קליינשטיין תרגם את התנועה הפנימית של המילים האלה ללחן.
1: זה הגאונות של רמי.
0: כן, זה מה שמעניין.
1: כן. כל שיר באלבום הזה הוא באמת לחן מהמם של רמי, באמת. שיר שנומי שמר כתבה ונשאר במגירה. האמת הוא שהוא נשאר בספר שהוא יוציאה, וזה שיר שפשוט אף פעם לא הולחן עד שרמי הלחין אותו, וזה שיר שאנחנו עושים אותו יחד בדואט, ובקליפ משתתפת לירי, הבת האמצעית שלי, וזה שיר שצילמנו אותו בבית נומי שמר, ועם הפסנתר של נומי שמר. אז שיר שאני מאוד מאוד אוהב.
0: בדיוק הכנתי אותו.
1: אז יאללה,
0: בפרידה,
1: בוא,
0: לא?
1: בוא נראה אותו, כן.
0: יאללה, אז קדימה. בואו נשמע, אנחנו לא רוצים לפספס פה שירים, חבר. בבקשה, טל סונדק, הפרידה.

0: ואנחנו ממשיכים כמובן מאותו אלבום שיר נוסף, ארץ מולדת, ארץ בוערת, משהו שאתה תרצה להגיד עליו?
1: זה שיר שקיבלתי מאלמנתו של אהוד מנור, אופרה מנור פוקס.
0: דש חם לאופרה, היא מכיר אותה טוב, היא הייתה איתנו לא מעט פעמים.
1: מקסימה. אז זה שיר שמתכתב עם אין לי ארץ אחרת שאהוד כתב, וזה שיר שבאמת מאוד מאוד מאפיין את אהוד. אני מאוד התרגשתי מהטקסט הזה, ואז, אחרי שרמי הלחין אותו, אני פניתי לאומנית החול, אילנה יהב, שהיא פשוט מדהימה, וביקשתי ממנה להכין קליפ לשיר הזה, ורציתי שהיא תצייר בדרך שלה את המדינה שלנו. זה מרתק לראות את הקליפ שהיא עשתה לשיר הזה.
0: ואנחנו נראה כמובן.
1: יאללה.
0: אז מילים מאוד מנור, לחן ועיבוד כמובן, לחן עיבוד והפקה מוזיקלית, רמי קליינשטיין, בביצוע של טל סונדק, חברים, בואו נקבל את השיר, ארץ מולדת, ארץ בוערת, בבקשה.

0: ארץ מולדת, ארץ בוערת. ארץ מולדת, קיצר. אנחנו מעדיפים לו את הבוערת. את הבוערת אנחנו צריכים איפשהו לחבות אותה.
1: גם.
0: כל מה שקורה. אז סיימנו קצת עם האלבומים. יש גם סינגלים ושיתופי פעולה כמובן יותר מאוחרים. והשיר הבא, כמובן שלך, עם שיתוף פעולה מדהים, עם יוצר ענק ומדהים, אתן לך את הכבוד להגיד אפילו.
1: לפטר. כן, ולא ידענו שזה יהיה השיר האחרון שהוא הלחין, הקליט, ניגן ושר בחייו. שיתוף פעולה כיפים, אין כמוהו. זכיתי במתנה בשיר שיצחק הלחין למילים של מאיר גולדברג. נהננו מכל רגע של עשייה משותפת על השיר הזה, הוא אהב מאוד את השיר הזה, ומעבר לזה הייתה חגיגה באולפן, כי יצחק לקח את הגיטרה, ניגן כמו שהוא רק יודע, היה מבסוט, והרגשתי ש... איזה אושר זה.
0: זאת הצ'רצ'יל יודע להרים את הבמה.
1: לגמרי.
0: אז בואו ונראה כמובן את יצחק לפטר היקר עם השיר טל על פרחי הזמן, שיתוף פעולה מדהים עם טל סונדק. בואו נקבל בבקשה.
2: איזו שנה זאת הייתה, יאללה.

0: בסדר, תאמינו לי. איזה שנה זאת הייתה, יאללה.
1: בהחלט איזה שנה, ותמיד יהיה בסדר.
2: קווים.
1: טוב, אנחנו ממשיכים על שיתופי הפעולה. טל סונדק היא מרכב מנגני הפילהרמונית הישראלית. מה?
2: אפרופו רדיו חברתי, זה פרויקט חברתי. אחרי שפרצה מלחמת חרבות ברזל, חודש אחרי המלחמה יצא שיתוף הפעולה הזה, שנרקם בזכותו של אורי אוברוצקי, איש השיווק, הפרסומאי, היזם, איש מדהים שבעצם יזם את השיר הזה ואת השיתוף פעולה הזה יחד עם הכפר השיקומי עדי נגב נחלת ערן, שהיושב ראש הוא דורון אלמוג, חתן פרס ישראל ויושב ראש הסוכנות היהודית, האלוף דורון אלמוג, והם מרימו את הכפפה ואורי פנה לצופנת ירון תמיר, שהיא המשוררת המקורית של השיר, כדי שתכתוב בית חדש לגרסה המיוחדת הזאת שתצא חודש אחרי פרוץ המלחמה, אבל בית עם תקווה, וזה מה שיצא.
1: ולחן של שם טוב לבית.
2: כן, כן, השיר במקור הוא של אופרה חזה.
1: כן, אז כן. חברים, בואו.
2: העיבוד הוא של יונתן קרת, חשוב להדגיש, כן, סער.
1: סאונד כמובן רפי אשל, יש את היוזם והבמאי, אורי אוברוצקי.
2: אוברוצקי.
1: אוברוצקי. בואו נקבל, בבקשה. זה כבר מגיע.

0: צד אחד של העולם, ואנחנו...
1: לא, זה היה גורל אחד.
0: גורל אחד, סליחה. אתה רואה כבר השעות ה...
1: אתה מבין מה קורה לנו?
0: המאוחרות, אנחנו כבר זהו, נגמרים פה.
1: כן, אבל המלחמה הזאת הביאה הרבה מאוד דברים, גם מבחינה מוזיקלית, אתה יודע, פתאום יכולנו, אנחנו האומנים, להתגייס באיזושהי דרך, ולנסות לעשות טוב לאחרים, ו... אני קיבלתי פנייה מבחורה מקסימה בשם דנה לוין, שמתנדבת בבית לוינשטיין, ולשם הגיע קצין בשם איתי צדקה, שנפצע במלחמה, ושאלו אותו, תגיד איתי, מה החלום שלך? הוא אמר, תשמעו, אני כתבתי שיר לחברה שלי, חבר שלי אביב יוסף הלחין את השיר, אני אגיד לכם את האמת, החלום שלי, שאיזה זמר יקליט את השיר הזה, והשיר הזה יצא לאור. דנה החליטה להתקשר אליי ולשלוח לי את השיר.
0: איזה כבוד.
1: אני שמעתי את השיר, אמרתי, זה לא רק שאני אתן לקצין איתי מתנה. הוא נותן לי מתנה לא פחות, עוד שיר יפה, וקלטתי את השיר הזה. גלעד שמואל עשה הפקה מוזיקלית, זה בצד אחד של העולם.
0: יאללה, בואו נשמע אותו. קדימה.

0: טוב חברים, לא להאמין, והנה הגענו לסיום של התוכנית שלנו, שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם בתדר 106 FM. סיכמנו לנו שעתיים של מוזיקה, שיחה, רגש, והצצה מדירה לעולמו הפנימי של היוצר המרתק והמבטיח, טל סונדק, הילד שהתיישב מול הפסנתר, דרך הקדם והאירוויזיון, מאלבום הבכורה, שיתופי הפעולה והמשפחה. אז במהלך הרעיון כמובן המרתק הזה והאישי והמוזיקלי, טל שיתף אותנו ואת המאזינים בסיפור חייו, באהבה ליצירה והדרך שעבר, מהאלבומים הראשונים לחזרות, וכמובן ועד לאירוויזיון ולהופעות מול הקהל הנלהב. אני רוצה לאחל לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו בדף הפייסבוק, באתר של הרדיו החברתי הראשון, שתפו את התוכנית עם חברים, משפחה, וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. אז טל היקר, כמובן תודה על הכנות, על הסיפורים, על המוזיקה ועל הנוכחות, לפתוח בפנינו לא רק את תחנות הקריירה שלך, אלא גם את הלב. אז לפני שניפרד כמובן, מה תרצה לומר למאזינות ומאזינים שלנו?
1: קודם כל היה לי כיף להיות פה איתך.
0: כנראה, שעתיים,
1: כנראה. עבר ככה מהר.
0: בלי להרגיש את האמת.
1: ואתה יודע, אני רוצה להגיד למאזינים שיסתכלו תמיד על הצד החיובי. הצד החיובי של החיים, ואיתו ללכת. איתו ללכת ליום הבא, ולקום ליום הבא עם הרגשה טובה, אופטימית וחיובית. ואנחנו נסיים בשיר החדש שיצא ממש לא מזמן, חגגתי 50.
0: מזל טוב.
1: ביולי האחרון, כן, וציינתי גם 25 שנות יצירה, ועם כל החגיגה הזאת החלטתי שאני חייב להקליט שיר חדש אישי, ומה יותר אישי מלהקליט שיר לבת שלי, הבת הבכורה שהתגייסה, רוני, ולזאת שעומדת להתגייס ממש חודש הבא, לירי. שיר שנקרא ילדה במדים, מאור טיטון המוכשר כתב והלחין את השיר הזה, ואני חושב שכל חיילת או כל אבא, אתה יודע מה, נלך להורים
0: עכשיו פחות ישנים,
1: אז הילדים שלנו גדלים מהר מהר מאוד, ולפני שנייה הילדה ישבה לי על הכתפיים ועכשיו אני רואה אותה עם מדים של צהל. זה שוק.
0: ברור, אני בטוח.
1: אבל צריך ליהנות גם מזה.
0: אז בהצלחה לרוני וגם לליר יותר מאוחר, ושרק תשמרו על עצמכם והרבה גאווה להורים. אז כמובן תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה ועל הבית החם ליצירה הישראלית, ותודה ענקית לכם המאזינות ומאזינים והצופים, אתם הלב הפועם של התוכנית. אז חברים, אנחנו נסיים כמובן עכשיו עם השיר האחרון, טל סונדק, ילדה במדים, ומאחל לכם לילה טוב, שבוע מקסים, ונתראה בתוכנית הבאה.
1: תודה יוני.
0: תודה לך טל, וקדימה, בוא נראה את הקליפ. ונהנה לנו, בבקשה.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
0: הרדיו החברתי הראשון.

שנה טובה, מאזינות ומאזינים של הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, ובאפליקציה, אני עדיין לא יודע בדיוק הכל, זה גם רדיו קסם וכו וכו, אז לאט לאט אני אלמד יותר. בשנה החדשה, למה אומרים שנה חדשה? לפחות פעם בשנה עוצרים אותנו. זה ראש השנה הוא יומיים. וחז"ל קראו לזה יום ארוך. אבל גם השנה יכולה להיות יום ארוך. ולא יומיים השנה. לא השנה הזו, כל שנה. לא יומיים. ומה שנשאר זה פשוט עייף. יהיה עייף, יותר נכון. וואלה, זה קטע. מדאורייתא כתוב, ואתה עייף. וחז"ל אומרים לברך, הנותן לייעף. שאלתי פעם מישהו מה ההבדל, הוא אמר לי זה משהו. מה שנשאר זה להודות למי שאמר והיה העולם, זה שצמצם את אורו לצדדין ולא את עצמו, רק את אורו עם א', ואם או בלי קשר, דוד אמר על זה הללויה. לא יודע מה הקשר. אולי ביר הנשר?

כמובן, הללויה, שיר שאני לא זוכר את השנה, אבל ייצג אותנו באירוויזיון, וזכינו איתו, או שפה, אני לא זוכר בדיוק. ופה ביצוע של גלי עטרי ועדן בן זקן, ביצוע נפלא. הללויה. אני יודע שגם ראיתי בהרבה סרטים שמשתמשים בזה כל מיני מקומות של לא מסגד, כנסיות, שם כל מיני כאילו If you believe in God, if you can sing hallelujah, something, משהו כזה. וגם, כן, מאוד אוהבים את דוד המלך. בסרטים אתה רואה הרבה מהפרקים של הספר הקדוש של ספר תהילים, גם כלך בגי צל מוות. שמעתי שהמלכות של אנגליה זה עוד מזמן דוד המלך עליו השלום. אין לי כוח. אוקיי. צריך לשמוע לזקנים, כאילו. אי אפשר בלי זקני השבט. לעם ישראל תמיד היו זקנים. זקן זה קנה חוכמה וזה משהו כזה. אין זקנים, אין רואה, יש רק, כמו שאומרים, אנשים שרצים להניג את העם הזה. לאן אתם רצים? אני לא מבין. וואלה, עד היום לא שמעתי, לא, אני לא מצביע. אבל לא שמעתי אף אחד שמדבר על העם, על העם עצמו. אני מצא לי לדבר עם חבר שעשה עצירה ברומניה, חזר מאומן, ברוך השם, אחרי ראש השנה, וזה... ואותו דבר, שנים הוא נוסע, ברוך השם, גם אני נסעתי שנים, כן, חייב, אני... ממליץ. לפחות פעם אחת. ו... אותו דבר, אמרתי לו, נו, התחלה חדשה, שנה חדשה, משהו, מה, יש חידוש, משהו חדש. אמר לי, מה אתה מדבר, כאילו, מה, אני לא מבין. אז אמרתי לו, לא יודע, כאילו, מה, הוא לא מבין מה אני רוצה. שאל אותי על התוכנית, אמת ראש אמיתו. אמרתי לו, מה אתה שואל? אז הוא אמר לי, מה הקטע של התוכנית? מה הקטע, כאילו? מה אתה רוצה? אני לא רוצה כלום. רוצה להוציא אוויר. רוח. נפש, רוח. ונשמה, היא חלק הלא קמים מעל. אז הנפש ורוח, קצת תיקון צריך בה, אני יודע, משהו כזה. לעשות תיאום מהעמדות ביניהם, בין הנפש לרוח. אז אמרתי, צריך זקנים, כן, לא, אבל צריך גם מחדש, מנהיג. כולם רוצים, אין אחד שלא מאמין במשה רבנו, ברבי שמעון בר יוחאי, ברבי נחמן, בבעל שם טוב הקדוש, כולם קדושים, אין, אי אפשר להבין את האנשים האלה, את הזקנים האלה. זקנים וצעירים ביחד, כן? אי אפשר לתפוס מהם. אבל זה הכי קל, כן? להאמין באמת. כן, הולכים להילולה של רבי שמעון, זכרו לו תגן עלינו, ואהרון הכהן, זכרו לו תגן עלינו, הולכים... אבל מישהו חי, קשה, אין כאילו מישהו ש... צריכים את הזקנים. וכשאין את הזקנים, אז אני... אני והבן שלי מאוד אוהבים את השיר הזה, כי אני שמעתי את זה עם אבא שלי, זכרו לברכה. שיר מאלף.
חבלה זה שוש. ו... כמו שאני שמעתי את השיר הזה עם אבא שלי, זכרו לברכה, אז אני היום הרבה שומע את זה עם הבן שלי. ו... טוב. נשמע לאחיו, בוא נשמע. מספרים מסכנים בשבט. זוהר ארגוב, זכרו לברכה, ואייל גולן. אני מתענג על השיר הזה.

0: השיר הזה, תמיד שאני שומע אותו, זה... אני ממש טס. יש עוד שיר שבזמן האחרון ככה נותן לי... שאני אומר לטור זה לנחות, הכוונה. כן. זו מרגלית צנני וצ'ונה. לטונה, צ'ונה. טונה ואמרנו מרגול. או, מר... מטוגול. טונה ומרגול. זה שיר מאוד יפה. הוא נקרא כנפיים. האמת, אני שומע את השיר הזה כמעט כל יום, אולי איזה 8 או 10 פעם. פעמים, 10 פעמים, 8. שיר מאוד יפה. אני כוח לדבר פשוט. היום. עייף. יעף. אבל לא יחף. שיר נפלא, שילוב. לפי דעתי מהמם. אספר לכם, הכרתי השבוע, היה לנו השקה. הכרתי אנשים. איזה משפחה הרדיו הזה. וואו. טוב, אני מפריע.
1: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבע לי. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בבלי. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולד.

0: Margol.
1: Margol.
0: Yo. Yo.
1: יואו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: היידן.
1: זה הכל. חלסנה.
2: סיימנו.
1: פסה קומפוסה.
2: זה נראה כאילו שמרגול עבדה קשה, יותר מדי קשה. סיימנו, כן, סיימנו, אומר לה, תונה. השיר הזה ככה עודד אותי טיפה. אני לשנה החדשה, היה לי מלא חדש, פוצץ וחדש, וזה בעיה. כשיש לך הרבה חדש, זה בעיה. גם כשיש לך הרבה ישן, זה בעיה. הרבה ישן זה עבר, הרבה חדש זה עתיד. יש לך חדש אחד. ובטובו מחדש, הלוואי ואני אהיה מובן, אני, בזמן אנחנו מדבר עם אנשים, הוא מדבר, עונה לי משהו אחר שלא התכוונתי אליו בכלל. אני מבין אותו. כתוב במפורש, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא מחדש, כן, אני חושב, הוא מחדש בטובו. יש לי חבר הרבה שנים, אם היה פה היה עוזר. אם היה. הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום חדש. חדש. ו... האמת שאני אומר חדש, אז אני מדבר על עצמי. לא מדבר על אף אחד, אני לא יודע מה אף אחד חושב, כן? אין מי שיודע מה מישהו חושב. הרבה אנשים אומרים לי, מה זה? שומע אנשים, כן. יש הרבה אנשים שעושים מזה הרבה כסף בחוץ, לבריאות. זה לא העניין לעשות כסף, אני מדבר, לא על זה שלוקחים כסף. הם עוזרים, אני לא אומר שלא. אין אחד שלא עוזר היום. אבל עדיין כולם אומרים, השם יעזור, השם יעזור. גם שומע אנשים, עזוב אותי, אני... העבודה היא עצמית, לבד. לבד. לבד.

אחד עדיין לא שמעתי, כמו שאני שומע הרבה על ימין. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, בסליחות אומרים את זה, כן, שרים, כן. ימין השם, ימין השם. אף אחד לא מדבר על השמאל של השם, יתברך, כן? אני לא מדבר על שמאל ימין שאנחנו מדברים היום. לא קשור, אני לא... אין היום שמאל ימין. היום הכל מיקל. מיקל. מיקל. חזק. אבל הרבה לבד אני שומע, ובגלל זה אני החלטתי לשמוע את השיר הזה. תלל, קוראים לשיר. תלל. הכוונה בראשי תיבות כמובן. בואו נשמע את תלל.

ניתה הפסקה קטנה בשיר הנפלא הזה. אבל אני רוצה לשמוע שיר אחר. וטוב שכך. אני רוצה דווקא את השיר הזה. כן, כן, כן.

איזה שיר. וואו. שלום חנוך שר מתוך הלב, לפי דעתי, לא יודע איך הוא יודע את כל זה, שקשה ועילגול הזה, ואמר דברים נפלאים. ממש שיר. כן, זה מביא אוטומטית. אני שומע את השיר הזה הרבה. עומד בשער. ו... זה שיר מאוד... אני אוהב אותו מאוד. אבל שמתי לב שיש שם קטע מסוים שהוא אומר, דמיון יחתום הסכם שלום עם מציאות. וואו. עוד לפני כמה זמן שמתי לב לזה. ובאתי לשמוע את השיר הזה רק רגע. בוא נראה. עומד. עומד. עומד בשער. מה לי בדברים האלה? עשים ככה. איפה אתה יהיו? רגע. בא לי לשמוע את השיר הזה. שיר יפה. לא יודע, משום מה עולה לאט. אנחנו 2026. האינטרנט אמור לטוס. Where are you? שמעתי שאתה עומד ממש בשער, תעלה מהר לפני שיבוא... אחלה שיר.

אחד השירים החזקים, איזה מילים. באמת, חבל הזמן. אני מתחיל להבין את המחשב. עושים שירים. כן מבינים אותי, לא מבינים. אבל כבר לא מעניין. אבל באמת עכשיו זה הזמן ללכת לשדות קצת. נדבר עם השם ברך. הכי טוב. לא נשאר עם מי לדבר. הולך לשדות וזהו. רציתי שתהיו, שיר כזה, כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים, אוי אוי אוי. כן, בשדות זה נפלא. הולך לדבר עם השם קצת. מה שאני אומר לדבר עם השם, אני מכוון, כאילו, השם שאני מבין, כן? משהו כזה. לא יודע אם זה השם שאתה מבין, או את, או אתם, או אנחנו. יאללה, בוא נצא לשדות קצת, מה יש?

0: שיר חזק ביותר של משינה. אני בא לשים רק שירים של משינה. בא לי, אבל לא, אני לא אשים. טוב, אז לקראת השנה החדשה, עוז הצליח לקבץ את כל ה... סליחה, את רוב השדרים שלו, והכרתי אנשים נפלאים. אני מוכן אפילו, אני לא אשבע, אבל לא מהעולם הזה, אנשים מאוד מיוחדים, אחד-אחד, ושתיים מאוד העירו אותי ככה, את תשומת ליבי, זה דורון ברון וסגי. דורון ברון וסגי. שתי אנשים שעשו לי... הרבה זמן לא הייתי שמח ככה. ממש... וכל האווירה, והאכילה, והשמחה, והקריוקי שהיה שם, ואיזה זמרים, איזה זמרות, היה ממש אחדות נוראית כזאת, וממש כמו משפחה, הרגשתי, התעליתי, ממש ככה. ואני לא הכרתי את דורון לפני זה, ואת סגי, כן? הבנתי שהוא עושה את התו השמיני, עשה השנה, אני לא מכיר את זה כל כך, סליחה על הבורות. ושמעתי כמה שירים שלו, זה שיר שמאוד תפס אותי, שיר מאוד יפה, ו... אני רוצה לחלוק את השיר איתכם ביחד. כמובן שדורון ברון וארקדי דוכין.
1: את מדהימה, את מהממת, את
0: מההתחלה, יופי.

וואו, ממש שטתי. דורון ברון וארקלי דוכין מתוך התקליט יחד ננצח. וואו, אומן שנכנס לי לתוך הלב, ממש כמו חץ אל תוך הלב, ממש ככה. כן, כמובן אני גם את ארקלי דוכין מאוד אוהב, שירים נפלאים. יש לנו הרבה שירים טובים. ממש זמרים, יוצרים. אולי בא לי לשמוע את השיר הזה באמת. אופה. אוי. יפה. תגידו מה אתם אומרים על השיר הזה. קצת תגובות, אפילו ב... בוואטסאפ הפרטי. שיר מאוד יפה. רגע. רגע, נראה לי זה... זה... זה... כן. איך הוא עלה לי פתאום לראש? מאוד אוהב את השיר הזה. ומקווה שגם אתם תאהבו. אנחנו... סליחה. אני... את סיום ה... שידור לשנה החדשה תשעים פי זין. תהיה שנת פופאי זכאי. תהיה שנת פופאי זכאי. וואו, יפה. אופה, השיר מתחיל. מי שלא ראה את הסרט גריז, כדאי לכם לראות. סרט יפה. באמת. Come on, you don't want to hear all the horny details. Are you okay? All right, I'll tell you.

0: כמובן אוליביה ניוטון ג'ון זכרה לברכה ו תלמור וג'ון טרבולטה נזכרתי לפי השיר שהיינו קטנים נברך את עצמנו כולנו ביחד לשנה חדשה שנה טובה, שנה פוריה ראיתי איזשהו מקום שפרסמו אצלנו בקבוצה אני לא מדבר על זה שנה כמו פונים לשנה תהיה טובה וגם אנחנו נשתדל אז שנצליח ושיר לסיום שאני גם כן מאוד אוהב אלוויס פרסלי מקווה שנצליח לעלות אותו שאם טיו הבת שלי הייתה פה הייתה עוזרת לי ואני אגיד לכם שתכננתי בכלל לדבר היום על דברים אחרים ו בסדר פשוט אני עייף ו בשבוע הבא בעזרת השם נבוא חדשים יותר אז אלוויס פרסלי והמשך לילה טוב ופורה לכולם
1: I just recorded it and it I don't know. Is it out?
0: Yeah, oh,
1: hi. 2 weeks to be out.
0: חזק, רגע.
1: Unchained Melody.
0: אהב את זה.
1: 2 weeks to be out. Unchained Melody. From an album called Unchained Melody. Makes a lot of sense.
0: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Okay. How you like it so far?
0: How do you like it so far? How do you like it so far? What's that cool?

מתמודדת, אבל חבל שאין תמימות, למה הכל איתך דפוק, כל שתיקה שלך אלימות. שמי נהיה פה חם, אני לא נרדם, רק חולם וקם, מה זה נראה לך

תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשקט.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקרת, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם, אני

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי דרכתי ואש אש

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מואטי?

את בתוך קלמנט אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה